次はカーペンターズの遠い思い出と同じ1981年リリースで、南吉高さんといえばスローなブギにしてくれですね。片岡芳雄さん原作の青春小説と同じタイトルの映画の主題歌でした。南さんの作曲に松本隆さんが歌詞を手掛け、洒落た大人の愛と孤独を歌っています。

マニュアルでファリャのバレエ音楽三角帽子から2曲お送りします。題名の三角帽子というのは3つの角のある帽子のことで、権力の象徴、いわゆる悪代官が登場します。美しい粉屋の女房を見初めた代官は横れんぼしていろいろ策略を仕掛けてくるんですが、しっかり者の粉屋の夫婦に巧みにかわされ、ついには大恥をかかされてしまうというコメディーバレエです。では粉屋の女房の踊りからお聴きください。演奏はスロバキア放送交響楽団、指揮はケネス・ジーンです。

続いてのタイトルは、ぶどうです。物語の中で、粉屋の女房に言い寄る代官に対して、彼女が美味しそうなぶどうを差し出してわざと誘惑し、代官が気を取られている隙に逃げ去るというコミカルな場面で流れる音楽です。この場面では、スペインの民族的な雰囲気が色濃く感じられます。指揮はリッカルド・ムーティ、フィラデルフィア管弦楽団の演奏です。

次の曲は大滝詠一さんのスピーチバルーンです。スピーチバルーンというのは漫画やイラストの中でキャラクターがセリフを言うときに使われる吹き出しのことです。この曲も1981年リリースで松本隆さんの作詞ですね。言葉一つで情景が映画のように浮かんできます。君は春の客船、冬の港見てるだけ。主人公の別れの気持ちも柔らかく歌い込まれています。

レナード・バーンスタインは指揮者でありながら、作曲家としても数々の素晴らしい作品を残しました。このウエストサイド物語も彼の代表作の一つと言えるでしょう。1957年に初演されたミュージカルで、1961年には映画化され、その年のアカデミー賞では10部門で賞を受け、世界中に知られるようになりました。ストーリーは、白人の不良グループジェットと、プエルトリコ系の不良グループシャークスの抗争の中で起こる愛と悲劇を描いたものです。原作がシェイクスピアのロミオとジュリエットなのもうなずけます。ストーリー、音楽、演出、そしてダンスと、すべてが極上のエンターテインメントになっていますね。今日はメドレーで7曲お送りします。1曲目は I Feel Pretty、素敵な気持ち。2曲目はマリア。続いて Something's Coming。そして4曲目 Tonight です。指揮はジョン・ウィリアムズ。ボストンポップスオーケストラの演奏です。

続いて5曲目、ワンハンドワンハート、そしてクール、最後はアメリカです。

ロシアの作曲家でピアニストのセルゲイ・ボルトキエビチは現在のウクライナに生まれました。1877年、明治10年のことです。ロシア革命後は亡命してヨーロッパを転々としながら活躍しましたが、2回にわたる世界大戦は彼の人生を大きく変えることになります。ピアノに触ることさえできない悲惨な生活の中で、彼は叙情的で美しい旋律の作品を数多く残しました。この作品も豊かで深い情感をたたえています。スティーブン・クームズの演奏で、ボルトキエビチのピアノ曲から10の前奏曲より第8番をお聴きください。

イギリスのソプラノ歌手レスリー・ギャレットによるアイルランド民謡、夏の名残のバラをお聴きください。日本では庭の千草として明治時代から親しまれていますね。アイルランドの詩人トーマス・ムーアの作詞です。夏の終わりに一輪だけ残ったバラの儚さと、愛する人たちに先立たれ一人残された喪失感を重ねています。

2000年から始まった NHK のドキュメンタリー番組人間ドキュメントのテーマ曲黄昏のワルツを過去高志クワルテットの演奏でお送りします。この曲への思いを加古さんはこう語っています。毎回さまざまな人たちが登場し、それぞれの抱えている問題や人生をカメラが追っていきます。いつもハッピーエンドというわけにもいきませんが、今日も元気で頑張って生きる人々へエールを送れるような曲にしたいと思いました。短調で始まり長調で終わるメロディーやワルツのリズムに、静かに湧き上がる勇気と生きることの素晴らしさを託しました。

今日最後の曲は Climb Every Mountain、 すべての山に登れです。1965年公開のミュージカル映画サウンドオブミュージックの劇中歌ですね。人生において幾度となく直面する困難や悩みを乗り越えていくために、諦めないであらゆることに挑戦し続けようと歌います。60年以上経っても勇気を与えてくれる曲です。イギリスの生んだ新しい歌姫、ルーシー・トーマスの温かい美しい歌声をお楽しみください。

今日の虹色アワーいかがでしたか。トゥナイトを聞きながらお別れです。日本ではヘイリーの名前で活躍しているヘイリー・ウェステンラとイタリア出身のテノール歌手ヴィットリオ・グリゴールのデュエットでお送りします。では次回は6月にお会いしましょう。ご案内は松浦真由美でした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、うん、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません、
1: う
0: ん、
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね、
0: うん、そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね、うん、西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
0: はい、
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね、
0: うん、実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね、急街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があって、それが実は災害に関係

0: それもあったりするってこともよくあります、
1: うん、
0: 夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、まあ、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
1: なるほど、うん、ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、うん、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
0: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね、まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、
1: うん、
0: まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
1: うん、避難経路も調べることがたくさんあるんですよね、
0: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした、ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。10時です。

0: Shingo's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに。5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のトロロ昆布から。土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり。そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられ、トレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも。なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。でその大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間また夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
2: 紅白リクエスト合戦。
1: 楽しいことはいいことだ。番組も楽しいからやってるだけなんです、私は。はい。さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト。先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。 もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は竹内川、赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由依、風の住む星。またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんです、ということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりころころからのリクエスト、竹内まりや、命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思います、というメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや、命の歌。以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブ、あー夏休み。これは2469番弟子キノギリーからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由で、あー夏休み、だいぶ先です。夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義、大丈夫。これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いします、と。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかな、ということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田、母の歌。これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストします、ということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X、 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X、 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
3: まず本日の赤組は、夢に花、花に風、君には愛を、そして5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。
4: 本当に大事なものは
3: 5100番弟子どんぐりころころから竹内まりや命の歌。
4: 続いて本日のひろ組は
3: 2469番弟子ヒノゲリーからチューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、一体何を思っていたのですか。母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか。思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプト

0: ピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム。お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
1: 別に。
0: お前の別にはあったの意味だもんね。
1: ずるい。母さんはすぐわかる。
0: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。何それ、かわいい、カブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくてずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。 カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね。最近は穴が開くと捨てるみたいですが、もう一個いきましょう。時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね。今回は母をイメージする漢字4文字32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペーストエンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあ行きましょう。今夜残業母編。

愛、母性本能、笑顔満開、深夜看病、選択山積み、愛情奉仕、知った激励、朝食準備、タンス貯金、買い物達人、家事全般、肩もみ感謝、涙腺崩壊。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。はい、爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開

0: つけてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです、
1: うん、後片付けまで簡単にできるんですね、
0: うん、そうなんです、うん、しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、うん、安定度が増すことでよりスピード

0: 充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、うん、横7センチ、はい、厚さ 2.5 センチ、うん、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
1: うんうん、これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、うん、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、うん、このお時間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 紅白リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組41.2 ポイント。今週は赤組の勝利と相成りました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして

0: 弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で、焼き色がついたら裏返して蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。
1: Jingles Radio Show. Good morning.
0: 残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染みついている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番でしマロから、土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が心も環境も整いました。わーわー素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番でしえみちゃんから、土曜日昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ、できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあ、そういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや 貸し

ードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね。もちろんね、老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね。その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあ、なんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね。あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もに、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FC の上川方、背番号1番、ゴールキーパーの田淵優です。優という字は両親が人に優しくなれるようつけてくれた字なので、人に優しい人間になれるように頑張ります。田淵優が11時をお知らせします。
2: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、こう想像するようになると、その建物が持つ意味というのがすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる、自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: もうにこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気に

0: くなりました。
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます、
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずによみがえらせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希です
0: ね。こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね、まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、
1: まあ、あまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます、
0: はい、素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、はい、一旦は、はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、い多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております、はいはい。ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、うん、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はいはい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね、
0: はい。
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、うん、トラックの横に乗ってですね、うん、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょ骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
0: もうその時に、
1: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね、
0: はい。
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっといや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
0: はい、
1: いうふうな言われ方をしてですね、
0: はい。
1: ですから、あ、それやったらいいのかなと思って、あ、建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
0: なるほど。
1: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
0: 早いですね。
1: 早いんですよ。
0: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね、
1: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
0: そうですか、はい。建築のこの

0: 魅力、やっぱり中2の時にこの、あの見たこの大阪万博って何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
1: いや、 やっぱりあのね、ソビエト館とかお祭り広場とかですね、はい、そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもあのそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、ただまだ子供心にですね、金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、はい、工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。はい、
0: それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
1: そうですね。
0: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、あの子供の頃淡路島 の、 あのおばあ様のお家でこう自然とともに過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたとい う、ね、はい、こちらをちょっと教えていただけますか？
1: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで、まあ、あの小さい時とかあの冬休み春休み夏休みこうあの固まった休みのある時はもう大体田舎に行ってほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
0: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身で田舎者なの で、
1: そうなんですか。
0: やっぱこう自然と暮らすとかあのすごくいいですね。
1: そうですね、だからもうあの田舎がすごく好きでね、はい、一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、はい、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でね、ほったらかしでしたからね。
0: だからそういう時間の使い方ってあのなかなか今の子ってね、あのインドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
1: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますけどね。
0: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね。
1: 昔はそんなもんですよね。でもね、
0: でもその、自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響が
1: ある、そうですね。だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってからあの一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、こう魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
0: 聞いててすごい楽しそうって思いました。
1: だから今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね。
0: お孫さんたちどうですか、反応とか。
1: 喜びますよ。やっぱりね楽しいんだと思いますよ、
0: う
1: ん、今の子もね、うんうんうん、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、うん、
0: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
1: そうですね、
0: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた？
1: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりやったんですけど、はい、結局7、8年ぐらいいて、
0: うんうんうん、はい、
1: でその後、まあ、すぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
0: はい、
1: 勤めてから独立しました。
0: 独立したね、今31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の 背景っていうのを教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 先ほど言ったうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、小さい時からですね

0: お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、
1: はい、
0: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと、でアトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しよういうのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとかまあ中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ自分としては良かったんですけれどもね、はい。
1: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ、
1: うん、
0: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね、もう夜遅までみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね、
1: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか？
0: もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ、
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
1: はい、
0: 会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、うん、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、
1: はい、
0: 食べていけるかなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
1: はい、
0: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とか でも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、
1: うんうん、
0: 心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とか知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、うん、手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分この図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね、大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、はい、この方がいいんじゃないですかいうのも、
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい、へー、それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ。
0: そうですね、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: はい、そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、かかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: うん、でもね、そうやってそれでまあそれが認められて、じゃあそれでいきましょうってことになると、うん、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね、
1: うん、
0: 自分の考えたものだし、
1: うん、そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたらこれ最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で匠3次元の冒険家という異名がつくんですよね、はいはいはい、先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、こう哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういうこう哲学とか思想っていうのをお持ちでいらっしゃったんですか？
0: でもやっぱりね、このテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
1: はい、
0: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。
1: うん、
0: でリフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてで

0: ですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、はい、で断ってたんですけれども、うん、ちょっとリフォームとかあんまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、はい、所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、うん、出てくださいよって言うんで、うん、あ、そう言うて、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあまあ協力しましょういうことで、でやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいは引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: 依頼者の要望と、うん、もう予算が全く合わないとか、うん、法律的にちょっと、その要望を進める具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあって、それで、初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にこう、あ、これは困ってるだろうなというような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、うん、でその時に番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: でちょっとクイズ仕立てになってますよね、番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用していうのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こう要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね、ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をこうどうこう変化というか残したありますか？
0: いろいろありますけど、やっぱり住宅なんでねバシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかを剥き出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか？
0: そうですよね、新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね、ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでもそれは思い出も一緒に染みついてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい、まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い哲学っていうのを今教えていただきました。さてこの番組ではですね毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね、
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいいメロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよね。ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか？
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね。今西浜さんってあのバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ーボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、あのカレー臭って言うんですよ。あのカレーなる臭でカレー臭って言うんです、ね、
0: カレーなる臭、
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。華やかな麗しい。
1: そうですそうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: ちょっとセンス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレーシューとファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰か考えたんですか？このネーミングは
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど、
1: そうですよね、
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね、
1: はい、カレーなる本人賞です
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前。

0: りました。
1: 頻繁にやってらっしゃるんですかライブは。
0: え、ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
1: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか
0: そうです、ね、
1: ライフワークも楽

0: この3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、
1: はい、
0: あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
1: はい、はい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、うんうんうん、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まあ、あまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、
0: はい、
1: それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど土地は残ってたんで、
0: はい、
1: それでまあ近所の人も知り合いなんで近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、はい、それを譲ってもらってそれをリノベーションして今使ってる状態ですね。
0: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
1: いや、まあ、基本的には、はい、自宅なんですけれども、はい、週末何も用事のない時はですね、はい、金曜ぐらいから淡路島行って月曜の朝戻ってそのまま、うん、仕事するみたいな感じ、なんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいるんですけれども、
0: はい、
1: 事務所もですね去年にその長屋に移ったんですけれども今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれどもどんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、はい、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回去年長屋に移してですねそれで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんでそれは人に借りてもらってですねそれでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれどもこの頃夕食食べるときは家帰るんですけど、うん、夕食必要ないときではもう事務所で寝たりするんですよね。
0: 寝泊まりもできる
1: 事務所ということ
0: ですね。はい、
1: ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで
0: 素敵。
1: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとその長屋改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねとスタッフ少ないしもそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。
0: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
1: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
0: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
1: ね、そう昭和な感じで、
0: あ、なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね、うん、
1: 全然違いますね。
0: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はいはい、娘さんがお二人、
1: そう娘2人で、はい、それぞれに男の子が1人ずついるんです。
0: あ、そうですか、はい、じゃあお孫さん2人、
1: 2人
0: です、2人いらっしゃる、はい、ということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
1: そうなんです、長女がですね、うん、はい、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。はい、
0: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
1: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、
0: はいはい、
1: 合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
0: あ、そうなんですね。
1: アドバイスはしてましたけどね。
0: はい、そしてフィンランドに留学、
1: 交換留学で大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこに交換留学したんですよね。
0: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか？
1: で帰ってきて、はい、すぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、
0: はい、
1: 事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くいうことになってですね、
0: はい、
1: ゲンスラーいう外資系の設計事務所の方に、うん、勤めてました。
0: こうやってご自身の

0: ごとこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか？
1: 嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
0: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると、
1: そうですね、デザイン系で、はい、
0: そこにはお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
1: 多少あるかもわからないですね。
0: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニという会社を設立されたと、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか？
1: これもあのきっかけがですね、はい、ちょうどあの僕があの京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
0: はい、
1: それでまあ、もうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、
0: はい、
1: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、でうちがあの貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、
0: はい、
1: で結局まああの娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
0: やってらっしゃるその、ね、あの店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてあのイベントなんかもやっていたりとか、
1: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、今も、うんうんうん、あのスタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっとあの改修またやったんですけど、
0: はい、
1: その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
0: あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう、そう
1: そう、お客さんも入ってるとか、
0: 家族でなんかチーム組んで、あのお父様のこうデザイン設計ってことですよね、
1: はい、
0: そしてあの娘さん2人でこう作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って、
1: そうですね、まあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、あの彼女たち持ってるんですよね、建築まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、あ、こうデザイン系はやっぱりあの長女に任せた方がいい部分があるんですね。それで次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあうまい具合に、
0: 本当ですね、
1: だからあの自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところら辺にある旅館の再生とかですね、
0: はい、
1: それとかあの就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
0: 本当の、
1: はい、
0: いやもうワンチーム、
1: ね、
0: 家族で
1: だからあの僕が何か依頼受けた時も、そう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構もうノウハウを持ってるので、いろいろ相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
0: 理想ですそうやってあのご家族で、の中でそれぞれ この強いものを、はい、役割を発揮されてるっていう、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれ尖ったもので、
1: 家内工業
0: いやいいですね。それってあのいわゆる結構うまくいくもんですか、でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか？
1: いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、
0: うんうん、
1: 案外認めてるから、あのお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘たちの言うこと割とね的を得てるところがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、そしてあの昨年末から コンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始めました。

0: められたということなんですが。
1: そうなんです。
0: これはどういう、はい、
1: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、うん、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、うん、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、うん、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、うん、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、うん、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、うん、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、うん、そういうあの経験も多いので、うん、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとってはね、自分の好みに合わないとかこんなものいらないいうなとこも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修付きで次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める方法、うん、原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
1: とにかく、まあ、楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね、自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね、この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし自分で仕事の量も調整できるんで、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
0: そして趣味、多趣味の話を少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューっていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
1: そう
0: やり始めるんですか。
1: やり始めて、大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営している結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし基礎から学んだことないので、まあこれを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
0: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけどもお若く見える、この西浜さんは始められているということで、刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。う
1: ん、はい、まあ、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、うん、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね、うん、でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったりクライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、

0: やりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: はい、素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、はい。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

0: 家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。
1: お母さん、霧がすごい。
0: 真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。
1: 宇宙船みたい。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。
1: お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。
0: 草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、
1: うわー、白い、透明感がすごい。
0: 真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。
1: お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。
0: 帰り道、匠くんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールとおよそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さをね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は歴史文化都市推進課の佐藤明さんに延岡城内藤記念博物館で5月2日から開催されている特別展シャガール展愛と色彩の世界についてお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて延岡城内藤記念博物館で開催されているということですが、まずはこの延岡城内藤記念博物館について教えてください。
1: はい、延岡城内藤記念博物館は以前は内藤記念館と呼ばれていた施設を解体し、令和4年9月にリニューアルオープンした博物館になります。コンセプトは延岡の歴史を学び継承し未来を創造する拠点としており、これまで内藤家旧蔵の能面展のほか藤井フミヤ展や手塚治虫ブラックジャック展などの特別展も開催しています。また通年で無料公開している平常展示ではおよそ3万年前から現代に至るまでの様々な歴史資料の展示を行っています。
0: はい、様々な展示を行っているということですが、博物館の外のお庭もとても綺麗ですよね。
1: はい、もともとこの博物館の建っている場所は延岡藩のお殿様であった内藤家が明治時代に新たに建てたお屋敷があった場所になります。はい、それを昭和初期に延岡市が内藤家からお屋敷と敷地の寄贈を受け内藤記念館として公開したのが始まりですので、再整備した日本庭園も当時の雰囲気を残した趣のある庭園になっています。庭園には和室棟という純和風の建物もあり、お茶会や俳句の会でご利用いただいているほか、成人式や結婚式の前撮りなどの記念撮影にもご活用いただいており大変好評です。
0: なるほど、着物が非常に映えそうな空間でもありますよね。ぜひ日本庭園や和室棟もご利用いただきたいと思います。それでは今回の特別展シャガール展ということですが、まずは画家シャガールについて教えてください。
1: はい、マルク・シャガールは1887年ロシア現在のベラルーシの町に生まれ、フランスを拠点に活躍した20世紀を代表する巨匠の一人です。農業と職人を兼業する父、深い信仰心を持つ母のいるユダヤ系の家庭で育ち、貧しくも平和な空気の中で少年期を過ごしました。

0: この幸福な時代が後の作品に影響を与えたとも言われております。また生涯妻であるベラを一途に敬愛し、ベラへの愛や結婚をテーマとした作品を数多く制作していることから、別名愛の画家とも呼ばれています。
1: はい、愛妻家だったんですね。シャガールの作品拝見しましたけれども、色彩豊かな感じを受けますね。
0: はい、シャガールの画風の最大の特徴は豊かな色彩にあります。色彩の魔術師や色彩の詩人というあだ名を与えられたほど、シャガールの色彩は豊かで自由なものとなっています。
1: はい、シャガールのことを伺ってますと優しさとか温かさを感じますが、今回の特別展ではどのような作品を見ることができますか？
0: はい、本展ではシャガールは生涯にわたり重要なテーマとして取り組んだ旧約聖書に基づくバイブルや、イスラムの説話集をもとにしたアラビアンナイトから4つの物語、そしてカラーリトグラフの最高傑作と称されるダフニスとクロエなど8つの版画集を紹介し、シャガールが描く色彩豊かな愛と祈りの世界がご覧いただけます。展示作品は約250点となり、ストーリー性のある展示となっております。
1: 250点、驚きました。たくさんの作品が展示されているんですね。その中でも代表的な作品もあると聞いていますが、一つご紹介いただいてもいいですか？
0: はい、それではシャガールが手掛けた版画の中でも有名な作品の一つ、ダフニスとクロエをご紹介します。
1: はい、
0: エーゲ海に浮かぶ神々の島の一つ、自然豊かなレスボス島を舞台に繰り広げられる少年ダフニスと少女クロエの恋の物語をシャガールが挿絵として版画を制作し、版画集として出版したものになります。シャガールはこの版画制作のためにギリシャを取材して回り、その時滞在していたアテネ、ボロス島、オリンピアなどの風景や地中海の光はシャガールに鮮烈な印象を残しております。20色以上の色を用いて表現した物語は色彩の魔術師と称されるシャガールの芸術が凝縮されています。明るい陽光に満ちたギリシャの風景と展開する愛の物語が一体となった美しいカラーリトグラフの幻想的な作品をぜひご覧ください。
1: はい、私の手元にもその作品を見ることができますが、本当に愛が満ち溢れた作品となっていますね。あと特別展の開催中に講演会も開催されるそうですね。
0: はい、美術史家作家である村松康春様を迎えて、なぜ恋人たちは空を飛ぶシャガールの魅力の秘密という題した講演会を5月30日の土曜日に開催いたします。
1: はい、この講演会の内容はどのようなものなんですか？
0: はい、シャガールを研究しロシアやパリの美術館と大型回顧展を企画した村松様に、現地の画像を使ってシャガール独特の色彩の秘密や激動の時代を生き抜いた人生、妻ベラへの愛などその芸術の魅力をお話しいただきます。
1: こちらは事前の申し込みなどが必要でしょうか？
0: はい、すでに事前の申し込みは開始しているんですけれども、
1: はい、
0: 皆様から多くのお申し込みをいただき、おかげさまで定員に達しましたので大変申し訳ございませんが、受付は終了とさせていただきました。
1: そうなんですね、まあ、シャガールの人気の高さが伺えますが、この講演会の申し込みは終了したということですけれども、特別展の会場ではグッズなどの販売もあるんでしょうか？
0: はい、館内のエントランスホールではシャガールの関連グッズも販売しております。特別展期間中のみの販売となっていますので、ぜひ展示と合わせてお楽しみください。
1: はい、講演会に参加できない方も特別展の会場に足を運んでいただき、グッズ販売の方も楽しんでいただきたいですね。それでは改めて特別展の日程を教えてください。
0: はい、特別展シャガール展愛と色彩の世界は6月28日の日曜日まで延岡城内藤記念博物館で開催されております。開館時間は午前9時から午後5時までですが、特別展の最終入場は午後4時30分となっています。また通常は月曜日が休館日となっていますが、ゴールデンウィーク期間中は開館し、7日の木曜日を休館いたします。観覧料は一般の方が1000円、高校生大学生が600円、中学生以下が無料となっています。なお

0: 高校生大学生については入館時に学生証の提示をお願いいたします。また障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料となっております。詳しいお問い合わせは延岡城内藤記念博物館電話0982217110までお願いします。ぜひ特別展にお越しいただき、まさに愛と色彩の世界というテーマのもと、シャガールの多様な表現と彼が紡ぎ出した感動的な物語を皆様にご体感いただきたいと思っております。
1: 今回は延岡市歴史文化都市推進課の佐藤明さんに6月28日の日曜日まで開催される特別展シャガール展愛と色彩の世界についてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上延岡市政タイムをお届けしました。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓健診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。リッスンラジオ。

FC 延岡あがた背番号14番ポジションミッドフィルダー竹村俊二です。出身地は兵庫県です。延岡の好きなところは自然が多いところで、好きな食べ物はチキン南蛮です。趣味は最近ゴルフをしています。竹村が一時をお知らせします。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。

今日の1曲目はカーペンターズの遠い思い出をお送りします。子供の頃、おとぎ話を作って空想の世界で遊んでいた少女が少しずつ成長していく中で、やがて恋心も知ります。私たちは悲しい思い出にさよならを告げて、たくさんの希望を持って歩いていくの。あの頃見てた楽しい夢がまた始まる。一つ一つ叶っていく。みんなあなたのおかげなの。

次はカーペンターズの遠い思い出と同じ1981年リリースで、南吉高さんといえばスローなブギにしてくれですね。片岡義雄さん原作の青春小説と同じタイトルの映画の主題歌でした。南さんの作曲に松本隆さんが歌詞を手掛け、洒落た大人の愛と孤独を歌っています。

マニュアル・デ・ファリャのバレエ音楽三角帽子から2曲お送りします。題名の三角帽子というのは3つの角のある帽子のことで、権力の象徴、いわゆる悪代官が登場します。美しい粉屋の女房を見初めた代官は横れんぼしていろいろ策略を仕掛けてくるんですが、しっかり者の粉屋の夫婦に巧みにかわされ、ついには大恥をかかされてしまうというコメディーバレエです。では粉屋の女房の踊りからお聴きください。演奏はスロバキア放送交響楽団、指揮はケネス・ジーンです。

続いてのタイトルは、ぶどうです。物語の中で、粉屋の女房に言い寄る代官に対して、彼女が美味しそうなぶどうを差し出してわざと誘惑し、代官が気を取られている隙に逃げ去るというコミカルな場面で流れる音楽です。この場面では、

スペインの民族的な雰囲気が色濃く感じられます。指揮はリッカルド・ムーティ、フィラデルフィア管弦楽団の演奏です。

次の曲は大滝詠一さんのスピーチバルーンです。スピーチバルーンというのは漫画やイラストの中でキャラクターがセリフを言うときに使われる吹き出しのことです。この曲も1981年リリースで松本隆さんの作詞ですね。言葉一つで情景が映画のように浮かんできます。君は春の客船、冬の港見てるだけ。主人公の別れの気持ちも柔らかく歌い込まれています。

レナード・バーンスタインは指揮者でありながら、作曲家としても数々の素晴らしい作品を残しました。このウエスト・サイド物語も彼の代表作の一つと言えるでしょう。1957年に初演されたミュージカルで、1961年には映画化され、その年のアカデミー賞では10部門で賞を受け、世界中に知られるようになりました。ストーリーは、白人の不良グループジェットと、プエルトリコ系の不良グループシャークスの抗争の中で起こる愛と悲劇を描いたものです。原作がシェイクスピアのロミオとジュリエットなのもうなずけます。ストーリー、音楽、演出、そしてダンスと、すべてが極上のエンターテインメントになっていますね。今日はメドレーで7曲お送りします。1曲目は I Feel Pretty、素敵な気持ち。2曲目はマリア。続いて

Something's Coming、 そして4曲目 Tonight です。指揮はジョン・ウィリアムズ、ボストン・ポップス・オーケストラの演奏です。

続いて5曲目、ワンハンドワンハート、そしてクール、最後はアメリカです。

ロシアの作曲家でピアニストのセルゲイ・ボルトキエビチは現在のウクライナに生まれました。1877年、明治10年のことです。ロシア革命後は亡命してヨーロッパを転々としながら活躍しましたが、2回にわたる世界大戦は彼の人生を大きく変えることになります。ピアノに触ることさえできない悲惨な生活の中で、彼は叙情的で美しい旋律の作品を数多く残しました。この作品も豊かで深い情感をたたえています。スティーブン・クームズの演奏で、ボルトキエビチのピアノ曲から10の前奏曲より第8番をお聴きください。

イギリスのソプラノ歌手レスリー・ギャレットによるアイルランド民謡「夏の名残のバラ」をお聴きください。日本では庭の千草として明治時代から親しまれていますね。アイルランドの詩人トーマス・ムーアの作詞です。夏の終わりに一輪だけ残ったバラの儚さと、愛する人たちに先立たれ一人残された喪失感を重ねています。

2000年から始まった NHK のドキュメンタリー番組人間ドキュメントのテーマ曲黄昏のワルツを過去高志クワルテットの演奏でお送りします。この曲への思いを加古さんはこう語っています。毎回さまざまな人たちが登場し、それぞれの抱えている問題や人生をカメラが追っていきます。いつもハッピーエンドというわけにもいきませんが、今日も元気で頑張って生きる人々へエールを送れるような曲にしたいと思いました。短調で始まり長調で終わるメロディーやワルツのリズムに、静かに湧き上がる勇気と生きる

今日最後の曲は Climb Every Mountain、 すべての山に登れです。1965年公開のミュージカル映画サウンドオブミュージックの劇中歌ですね。人生において幾度となく直面する困難や悩みを乗り越えていくために、諦めないであらゆることに挑戦し続けようと歌います。60年以上経っても勇気を与えてくれる曲です。イギリスの生んだ新しい歌姫、ルーシー・トーマスの温かい美しい歌声をお楽しみください。

今日の虹色アワーいかがでしたか？トゥナイトを聞きながらお別れです。日本ではヘイリーの名前で活躍しているヘイリー・ウェステンラとイタリア出身のテノール歌手ヴィットリオ・グリゴールのデュエットでお送りします。では次回は6月にお会いしましょう。ご案内は松浦真由美でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。

0: 仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp。ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。
2: みんなの三大防災。

0: がですか。黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーっと掘ってきて、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、
1: そうそう、ボーリングね、
0: 面白いですね。
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: そうです。そうすると、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか、
1: そうですよ、
0: 面白いですよね。
1: あと、まあ年代測定とかね、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってんなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、タイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね。でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか。
1: 多くはカーボンのね、年代測定をする。だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね。
0: 確かに、そうなんですね。
1: そ
0: うやる。
1: それはね、別に地質だけじゃなくって、北極とか南極で氷のコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか。
1: だってそれはそうでしょ、
0: 降り注いだりしてるから。
1: とか、その当時の大気がどうだったかとか、そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと。
0: あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: は今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川って書くね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで

0: M8.0 の大きな地震が発生しました。
1: はい。
0: 自然地震とか分線地震とかって呼んだりするんですけど、
1: はい、
0: これについてお話をしたいと思います。
1: お願いします。
0: はい。それではまず1955年ですね、
1: はい、
0: 発生した、事故についてお話ししたいんですが、
1: はい、
0: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、本州側の宇野駅っていうところと、
1: はい、
0: それから四国側の高松駅、
1: はい、
0: この宇野と高松の高、
1: はい、
0: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
1: はい、
0: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
1: はい、
0: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
1: はい、
0: これが事故を起こしてしまうんですよ、
1: はい、
0: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
1: はい、
0: 5回も事故を起こしてるんですよ。
1: 管理が悪そうですね。
0: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
1: はい、
0: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです。
1: はい、
0: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、青函連絡船がやっぱり、今回の宇高連絡船と同じようにね、
1: はい、
0: 当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の洞爺丸っていうのが事故を起こしました。
1: はいはい。
0: でその翌年にこの紫雲丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね。
1: はい。
0: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
1: はい、
0: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ、
1: はい、
0: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
1: はい、
0: いろんな意味で危険性もあるので、
1: はい、
0: できれば橋でこれをつなげたいと、
1: は
0: い、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
1: はい、
0: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
0: そうです。それは、はい、北海道と本州、
1: はい、
0: 本州と、四国、本州と九州とかね、その橋がないあるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
0: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、はい、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
1: はい、
0: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、女子の生徒だったんですね、
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代ってあったので、
1: はい、
0: 子どもたちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるっていうかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: 僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: 危ないし毎年、はい、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていう。

0: うこと
1: まあ
0: で
1: そう
0: すよ
1: だね。うん。
0: ね。
1: でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、わわわわわわとか言いながら、もう泣きべそでようやく岸の方に来ると、また放り投げられたりとかして。
0: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得し
1: うん、まあ
0: て、
1: そういうことなんだけどさ。だけ
0: そ
1: ど
0: んな時
1: 大
0: 代あ
1: 変
0: り
1: だ
0: ま
1: よ
0: した
1: ね、もう本当
0: ね。
1: に。うん。まあそういうことがありまして、その後本州四国連絡橋が、まあ、開通するんですよ。で、がご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋っていうのは3ルートあるんですね。その1箇所だけじゃなくてね。で、それがあって、で、その作られた後もですね、実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、もう今はオフィシャルには止めて、もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
0: なんか最初この四国って内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして、結構船は危険なのかなって改
1: まあ
0: めて
1: そう
0: 思
1: だ
0: いました
1: ね。うん。
0: ね。
1: 大体ね、なんとか海峡っていうのはね、狭いところを通ると、やっぱり流れが急になっ
0: そうです
1: て、
0: よね。
1: で、渦とかできるんですよ。だから、関門海峡の方だってそうでしょ
0: そうです
1: う。
0: ね。
1: うん。
0: 確かに。
1: その内海は、まあ、外海よりも、一般論としてはね、波が荒くならないですけど、そういう、海峡沿いは結構危険ですよね。
0: まあ、だから地形によるってことですよう
1: ん。
0: ね。
1: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると、その吸収作用って呼んだりするんだけど、皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、実は交通の便が良くなると、人そのものもね、吸収されて、人口が、例えば過疎化とかね、より加速するっていうような結果も、
0: そうなんですか？
1: そうですよ。
0: 流入だけでなく、
1: 流入というか流出。
0: 流出が多くなっちゃうんです
1: 流
0: か？
1: 出が多くなるんですよ。
0: そうですか。
1: うん。
0: 観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持
1: まあ
0: ちでい
1: 観
0: まし
1: 光
0: た
1: 客
0: け
1: は
0: ど。
1: 増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人
0: 確か
1: 口
0: に。
1: の多いところに、吸収されてしま
0: そうかもしれないです
1: う。うん。
0: ね。
1: これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。うん。
0: よしあしですね。
1: そうなんです。はい。まあこんなことがありましたと。で、もう一つはですね、四川地震ですね。これは2008年の5月の12日に起こりました。時間はですね、まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日。で、14時28分。なので、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ。で、この地震ではですね、マグニチュードが大きくって、で、内陸の直下の地震だったので、結構揺れてですね、大変な量の建物が壊れたんですよ。で、特に、学校建築物がいっぱい壊れたんですね。で、月曜日の14時28分ったら普通みんな学校にいる時
0: い
1: 間
0: ま
1: じゃない。
0: すね。
1: なので、ものすごく多くの生徒さんが、まあ亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、8万人、9万人、場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。で、その中に、子供が多く含まれているっていうことなんですね。で、建物の全壊数はね、536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
0: 本当です
1: うん、
0: ね。
1: 半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で、子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね、直後ね、学校建築物をそんな安物で作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、やっぱりね、 質

0: のいいものを少数作ることが重要なのか、多少質が悪いことは分かってるけど、価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、充実させるっていうか、教育を受けられる子どもたちの数を増や
1: 増や
0: す、
1: すと、
0: それどっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なります
0: で、やっ
1: ね。
0: ぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか。だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、例えばインフラを、充実させていく時代にもっといい仕組みだとか、もっといい材料があることは分かってたとしてもね、ある限られたお金の中でなるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、そういうことみんな考えてるわけですよ。そうすると、ある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、でそれで作って、ある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ。で、日本なんかそうなんですよね。高度成長期から阪神・淡路大震災の前ぐらいまでは本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、一定レベル、ものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても壊れないで、期待する機能は果たしたわけですよ。まあ、そういう意味で言うと、四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ。なので、そういうことをあまりよく知らないで、一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね。いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: で、もう一つはね、2015年にネパールで地震があったんだけど、この時はその地震は土曜日だったんですよ。だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
1: まあそうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよ
0: そう、だから
1: ね。
0: 施設だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか。
1: 本当ですね。これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですもん
0: 全然なく
1: ね。
0: ならなかったと思い
1: そ
0: ま
1: うです
0: よ。
1: すよね。
0: なので、そういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: さて、今日は母の日ということで、色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーやさまざまな素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など、私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって、日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに、父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年、北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭、石油、地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年、明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで、地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく

0: 用的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新生岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、さまざまな時代の火成岩が残されていること。こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。
1: サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 終了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないですよ、まあ、先生、
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で、卒論僕のところでやって、その後大学に修士博士は、隣のっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて。
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に

0: 戻ってきて、それ以来はまた一緒に勉強したり、
1: はい、
0: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
1: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
0: 沼さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
1: ものすごく影

0: あるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
1: はい、
0: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
1: へえ、う
0: ん、ね、それぐらいの爆発が力がないと壁を ぶち破ることができないんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
1: なるほど、
0: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
1: 沼田先生いかがですか。
2: え、
1: なんかこれ褒められてっていうか今ので合ってますか。
2: ちょっと帰った方がいいですか。なんか
1: これなんでこの道に入っちゃったんですか。
2: この道に入っちゃった、いや、やっぱ本当にきっかけは、
1: はい、
2: やっぱ目黒先生授業聞いて、
1: はい、
2: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的 で、
1: はい、
2: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
1: はい、
2: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
1: うん、
2: で、はい、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
2: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、
1: はい、
2: あ、そうかと思ったんですね。まあ、もともと防災とかそういうのに関心があって、
1: はい、
2: で目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、中学校の時に近所に橋があって、
1: はい、
2: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業中学校行ってたみたいなことやってて、
1: はい、
0: ちょっと今 ね、じゃあ俺補足するけど
1: 何ですか。
0: 前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
1: あ、
0: そこで
1: ありがちな、
0: ショートカットするために、
1: はい、
0: 川にな木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
1: はい、
0: それを、まあ、作ってるわけよ。
1: あ、
0: その責任者が沼田さんだったわけ。
1: 自分たちで作ってた、まあ、
2: そう、作ってたとしてもあれです、丸太で、
1: はい、
2: 木の丸太3本ぐらい、
1: はい、
2: 何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
0: それが雨降って流れると、
1: はい、
0: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
0: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか、ちなみに。
2: 神奈川の花の
1: 花
2: の市ってとこなんですけど、
1: とんだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。いやいやいや、うん、そうなんですか。
2: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
2: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
2: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
2: だからそれで目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
2: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
2: 面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのはありましたね。
1: でもそれでも一旦は就職されたんですか。
2: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
2: まあいろいろ道迷ってて、別に博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
2: で、まあ、博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
2: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
2: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
2: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
2: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ、
2: で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災でなんか貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
2: で目黒先生のところに、
1: はい、
2: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
2: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか。
2: 仕事はですね、コンサル業みたいなもので、
1: はい、
2: まあ、製造業ですね、
1: はい、
2: で就職した会社が結構優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
2: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
2: それでいろんな製造業をどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
2: で特に金型っていうのがすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
2: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
2: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中で、はい、それをどうにかしたいっていう会社だったんです。だからそういういろんなコンサル業とかやって、
1: はい、
2: まあ、日本の社会を良くしようっていう、
1: はい、
2: まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、は
2: い、
1: あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
2: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
2: 別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
2: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
2: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、
1: そういうことなんですね、
0: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今でいう助教で戻ってきて、
1: はいはいはい、
0: それで その時も博士も取ったんで、

0: いな。
1: そうそう、博士取って、あの助教になった、うん、
2: はい。
0: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
2: はい、
0: 今度昇級プロモーションして講師とく、はい、で今准教授やっているわけだけど、
2: はい、
0: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
2: はい、
0: まあ、沼さんが言い出して、
2: そういうことなん
0: ですね。まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞという話もしたんだけど、
2: はい、
0: いやでも ぜひやってみたいってこと で、
2: はい、
0: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
2: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。
1: そうそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのが、あの2016年の熊本地震の後、
2: はい、
1: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
2: はい、
1: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんで、あんまり行政の現場とかよく行ってなかったし、よく分かんなかったんですよ、
2: はい、
1: で2004年の中越地震とかも、
2: はい、
1: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいな、そういう現場とかもよく行ってて、
2: はい、
1: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
2: はい、
1: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思って、これどうにかしたいと思って、
2: うんうん、
1: で何が本当に必要なのかっていうのを考えた時に、ちゃんと教育を受ける場がないから、うん、そういう場をちゃんと作った方がいいと、うん、ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、
2: はい、
1: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし、国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
2: はい、
1: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
2: はい、
1: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
2: は
1: い、
2: 災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか。
1: そうですね、
0: まあ、もちろんメインだけど、
2: はい、
0: その上にね、上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
2: はい、
0: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
2: はい、
0: ここでも言ったことあるかもしれないけど、なぜねコンビニエンスストアでね、
2: はい、
0: みんな店員ができるのかとか、あんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
2: はい、
0: そういうのを考えたら、あれは行動がちゃんと標準化されていてね、
2: うん、
0: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
2: はい、
0: だからできるわけじゃない、
2: はい、
0: 我々自動車乗るんだってさ、どこの県でどこの自動車学校で学んだってさ、
2: はい、
0: 運転できるよね、
2: はい、
0: でよく災害対応に関して言うとね、毎回毎回状況が違うから、はい、そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
2: はい、
0: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさ、いつもいつも全然違うじゃない。
2: まあそうですよね。
0: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
2: はい、
0: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていて、アクセルとブレーキのね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
2: はい、
0: 決まってるじゃない。
2: 決まってます。
0: であとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
2: はい、
0: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
2: はい、
0: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
2: はい、
0: ほとんどは対応つくんですよ。
2: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね、災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
0: うん、それはその通りだと思います。
1: あのそうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるじゃないですか、
2: はい、
1: で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりあのないと、
2: はい、
1: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
2: はい、
1: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
2: はい、
1: ベースとしてのさっき あの標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら、
2: はい、
1: 現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
2: うん、
1: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
2: もう交通整理が大変ですよね。
1: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていう ことがやっぱり僕は重要だと思っている
2: んですね。本当にそうですね。
1: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
2: はい、
1: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
2: はい、
1: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
2: はい、
1: まあ、視察に行って福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
2: はい、
1: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが訓練施設はものすごい立派で、
2: はい、
1: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
2: はい、
1: で世界中からも視察に来るんだけど重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
2: はい、
1: で実はそういう訓練施設のこれを有効に使うためには教材があってテキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
2: うんうん、
1: だから訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行ってあ確かに教材ないなって日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、はい、それでいろいろ作って今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています、
2: はい、
1: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのはメロン先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションというこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来ているわけです、
2: はい、私もまだ最初のしか受けてないんですけど目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけどその他にも学ぶことがいっぱいでただこの間修了式に出させていただいて修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
0: まあ、プログラムがね
2: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、うん、そうそうそう本当ですか、だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか、
0: そうね、
2: うん、その他にサークル活動もありますよね、
1: うん、あそうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
2: はい、
1: なかなかこう対面で会うことができなくて、
2: はい、
1: 交流の場をやっぱ作ろうと、
2: はい
1: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話を、まあ、聞きましょうっていうことをやっています、
0: は
1: い、
0: もう皆さんすごい熱心でね、
2: そうですよね、
0: そういうサークル活動いくつかの活動の中の一部でね、
2: はい、
0: なんとか地震のレビューをしようとかね、
2: はい、
0: そういう過去の災害のね朝の6時からだよ
2: なんかだから
0: 日曜日とか
2: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時ある、
0: うん、だけどそこにね、
2: はい、
0: 何十人も集まるんだよ、
2: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような、
0: まあそれもそうじゃない、
2: 雰囲気で朝やってるんですね、
0: う
2: ん、
0: 日曜日の朝6時からなのにさ、
2: 日曜日かすごいですね、
0: うん、まあ、金曜日とかもあるんだけどさ、
2: はい、
0: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ、
2: すごい、うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね、いや
0: まさにそうでね、はい、そこに参加されてる方々ね、みんなね大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ、
2: そうですよね、私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたらみんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って参加しなきゃダメだと思って、
0: ぜひぜひ、
2: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだ、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした、
1: 一つは今基準を作ろうと思っていろんな基準、
2: はい、
1: でもう一つ専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのは大きくあります、日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど災害対策できますとかっていうことで、
2: はい、
1: いやあなたは何が得意なんですかと、で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
2: はい、
1: 避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
2: はい、
1: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
2: ね、各分野でってことですか、
1: 各分野で、今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
2: はい、
1: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
2: はい、
1: あとドローンとかもそうなんですけど、
2: はい、
1: 行政だけではもちろん難しいから他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
2: はい、
1: でその時にどう動いていいかわからないっていう、
2: はい、
1: でそういう指揮命令系統ってないわけですね、
2: はい、
1: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、
2: いや、はい、
1: 孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうのでドローンの事業者とかいっぱいいたけど結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです、
2: へー、
1: でそれは多分いくつか理由はあって、
2: はい、
1: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
2: はい、
1: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。であとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは要はわからないから指示もしにくい、
2: はい、
1: でもそういう基準があって、はい、ある一定の、 試験合格しておけば、まあ、この人は最

0: 災地にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できます。
1: はい。
0: だったらプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示が行って、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、はい、あのドローン事業者もいっぱいいますよね、
1: はい、
0: 撮った映像をそれぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、はい、やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、
1: はい、
0: ドローンのもそうだし、
1: はい、
0: で今救助犬なんかも、
1: じゃあ本当にちゃんとそれがあの整理されてれば、あの近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
0: そうですそうです、
1: 活動できるというか、
0: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか、能力がある犬かもわからないわけです、
1: はいはい、
0: で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
1: はい、
0: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
1: はい、だ
0: それも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
1: はい、
0: そういう基準を作る、遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、あの民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
1: はい、
0: あの家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
1: はい、
0: そういうあの運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、
1: うん、
0: 逆に言うと、
1: はい、
0: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
1: はい、
0: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だってあの住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうので、むしろ行政がやらなきゃいけないことの方が多分少ない。
1: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように
2: ん、ね、うん、だから行政としでなければできないことに集中してもらうためには、
1: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう持ってるんだったらすごくやりやすくなるなっていう、うん、
2: 例えばあるバッジをつけてたらば、うん、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見ても分かるってなったら、それはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。
2: でしかもそれがクラウド上のデータベースでね、ちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織ができていればお願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
0: ん、普段は子供に教育したりとかいろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
0: あの予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間 の、 あの組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
0: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね、うん、
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか。
0: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました。
0: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: のサンデー防災、先生今日もお疲れ様でした。は
1: い、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、 s-bosai@musicbird.co.jp、 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒きみろと
0: 黒瀬千恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
1: 災害はね、インプット、システム、アウトプットの関係で起こるんです。
0: はい、
1: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言いますけど、これがインプット、
0: はい、
1: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
1: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めてさまざまなものが起こってくるんだけど、
0: はい、
1: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
0: はい、
1: ですからインプット、システム、アウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット、災害は変わる、こういったメカニズムなんですね。
0: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886

@fmnobeoka.jp、ファックスは 0982-210886 までお寄せください。3時です。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻博明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: 横須賀網走へ、
0: まあ、今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今手元に資料を見ると、はい、辻さんのご趣味がランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして、
0: へー、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ。夏とかですか。
1: いつも9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね。
1: はい、そうですね、暑いというよりは若干涼しくて、うん、まあ、ランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私も今回の滞在も実は前乗りしてドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、近くも走らせていただいたんですけど、
1: あ、そうですか。
0: 本当に雄大な自然で、は
1: い、
0: 表現がね本当チープで申し訳ないんですが
1: いやいや
0: この辺り本当に季節のいい頃にまだちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: はい、走ると気持ちいいだろうなっていうふうに思いますので、私走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ網走
0: その頃には見学に来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、
1: とんでもございません、
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、まあ、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はいはい、弊社、早水組はですね、まあ、北海道網走市、に本社を構えまして、はい、まあ、総合建設業なので、まあ、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、まあ、工事を全体を、まあ、取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、まあ、土木建築の他にですね、舗装部門とあと浚渫、はい、っていう部門を持っておりまして、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。これ、まあ、土木建築総合建設業ということで、まあ、ゼネコンという5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、うん、いわゆる道とか道路の舗装っていうことで、
1: おっしゃる通りです、
0: はいはいはい、
1: で自社で舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、まあ、各地ですね舗装して歩くと、ああいうような形の事業もしております。
0: なるほど、
1: はい、
0: でこの4つの柱のうち最後におっしゃ

0: しゃっていただいたのが春節、
1: はい、
0: これあの分かりやすく言うとあれですかね、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、ね、土とか泥。
1: そうですね、あのなかなかね一般の方はあの聞き慣れないようなね、はい、あの工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、ええ、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを春節って言いまして、で当社あの、まあ、その春節をするための船ですね、はい、まあ、水の上なので、まあ、船があるんですけども、その春節船っていうのを自社で、まあ、あの共同開発ををして、あの日本中ですね、ええ、はい、あのこの春節事業を展開してます。
0: なるほど、はい、これまあ春節、まあ、いろんな多分あの目的とかあると思うんですけど、例えばあの港にね、はい、大きな船が入ってくるのにあのそここすらないように砂取らなきゃとか、ね、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
1: はい、
0: あとはそしてなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするという
1: か。そうですね、もともとその環境対策用のなんか春節っていうイメージだったんですね、スタートしたのが。
0: ほい
1: で、どうしてもあの水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、まあ、水を汚してしまうんですよね、
0: はい、
1: まあ、風栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の、まあ、春節船っていうのを開発したっていう経緯があります。
0: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう。
1: おっしゃる通りですね、はい、
0: なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、まあ、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか。
1: そうですね、あのどちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういったあの他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてます。っていうのも下半型って言いまして、
0: はい、
1: 全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので。
0: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
1: そうですね、はい、
0: へえ、
1: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
0: なるほど、
1: はい、
0: 結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかって、なんかそのまま船でとか、あと係留というか引っ張って、
1: はい、
0: あのやったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船というのはこれバラバラに分解をするっていう。
1: そうなんですよね、あの台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法というちょっと特殊な工法なんですけども、
0: それも読んで字のごとく真空を作って
1: 吸引をするという
0: は、
1: はい、ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
0: それじゃあパーツごとに分解をして。
1: そうなんですよ、
0: あれ空路飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶ
1: んです
0: か。
1: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういったあの浚渫船です。
0: これ現場で行くとこれどう泣いて。
1: いやもう日本全国行ってます。
0: 日本全国、
1: はい、あの施工したのは20数都道府県ですね、は
0: い、でももう本当に半分ぐらい
1: の実績は、はい、ありまして沖縄まで行ってます。
0: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: へえ、沖縄もそれあれですか、その内陸部、
1: はい、
0: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
1: そうですね、沖縄の方も川とかあとはダムですとか。
0: ダムとかもそうか、
1: はい、あとはまあ湖ですね、そういったところの浚渫をさせていただきました、う
0: ん
1: う
0: んうん、もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
1: はい、
0: 車で
1: 車で
0: 日本のいろんなところに行って
1: 持っていくと
0: 現場で組み立てると、
1: はい、
0: すごいダイナミックな。
1: そうですね、
0: へえ、
1: はい、結局そのまあ真空で吸うということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には、はい、私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、
1: はい、
0: まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、
1: はい、
0: 多分まあ売上とか、
1: はい、
0: あの規模としては本当に最大級 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、
1: はい、
0: あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども、それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
1: そうですね、
0: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
1: そうなんですよ、そこってまあうちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
0: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、 日本全国でそういった引き合い

0: はいはい、あの実際にお仕事を水組さんやってくださいよっていう風なところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、はい、なんか特徴とかあったりするんですか？
1: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうといろいろと、はい、問題が出ますので。
0: そうか、はい、これ下に溜まった、まあ、泥とかおでとかをだいたいその下までアームで入れたりとか、はい、あのかき出して取るともちろん泥取れるんだけど、はい、その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
1: そうですね、ちょっとまあ水域を汚してしまう、汚してというかね、しまう可能性もありますので、はい、まあ、そういったことを極力抑えると。
0: なるほど、はい、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか？はい、
1: そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
0: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
1: あ、そうですね、はい、どちらかというと狭小地向けにあの開発した船なので、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあって、まあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
0: なるほど、
1: はい、基本的なスペックはですね、
0: 15メートルの船見たら私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいで、あのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、はい、でもさっきもね、あのやっぱりオホーツクの、 あの港に行くと本当にいろんな船、
1: ね、
0: あの見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
1: ああ
0: の
1: ね、
0: にもものすごくなんか縁が深い、はい、ちなみに今辻さんあれですよね、
1: 今はですね、
0: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、うんうんうん、建築の今、
1: そうなんです、あれおかしいですね
0: はいはいはい、
1: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
0: そうですよね、
1: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: もともとなので、入社された時には、はい、部署としては、
1: はい、
0: 最初浚渫の部門から社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
1: あの、まあ、私地元の高校を出て、まあ、早水組に入社したんですけれども、はい、あの、まあ、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
1: じゃないんです。待って、もう本当に普通科、普通高校だったので。
0: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とかまたその中でも早水組っていう風なところも含めてなんでこの会社選ばれたんですか？
1: はい、あの、まあ選択肢が、はい、まあ、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中 で、
0: なくてですね、まずは就職するんだ。
1: そうですね、はいはいはい、まずは就職するんだと、
0: はい、
1: で、まあ、その頃まだ若いですから、まあ、早く就職してで実家からね通っていい車乗って、
0: なるほど
1: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、
0: うんうんうんうん、
1: で学校に求人票が来て、はい、でもそれをいろいろ見る中 でやっぱり当時からねその早水組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業ならきっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
0: ん、なるほど、
1: はい、で、まあ、事務採用だったんですよ、
0: はい、
1: 当初ですね。で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、
0: はい、
1: で測量のスタッフ売ってたんですよ。
0: そうなんだでもじゃあ本当に最初入られた時は、まあ、はい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、
1: はい、
0: 気がついたらいわゆる現場の方技術者さんとして。
1: そうですね。
0: へ、
1: でそれもその浚渫の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
0: うん、環境土木部
1: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のためのまあ浚渫っていう、うん、あの開発の経緯があったと思うんですけども、はい、その部署にも配属になって、うん、もう入った時からが浚渫だったんですね。
0: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
1: そうなんです。入社して1年経って、
0: はい、
1: なんと私高知に行きまして、はい、高知県
0: 入社してこれ1年だって2年目入られた頃ですか？
1: そうです、2年目入る時ですね。
0: 高校出てすぐなんでもう本当に20歳になるかな、
1: 20歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですね。
0: は
1: い、向こうで20歳になりましたけど、
0: うーん、
1: でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど

0: この浚渫船をですね、はい、その高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、で、まあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、はい、なのでそこの会社に出向社員
1: なるほど、
0: はい、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその浚渫を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして、1年間行きました。
1: じゃあこれ20歳なるかならないか、はいはいはい、しかもまあ地元ご出身とも伺ったので、はい、もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
0: はい、
1: 道外行くのも初めてでしたよ ね、
0: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
1: 網走から一本で行けないですよ ね、飛行機も、
0: はい、
1: 必ず乗り換えなきゃいけない
0: ですね。
1: でそこで高知で1年
0: 1年間ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、はい、勉強させていただきました。
1: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていうふうに多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした、割となんか楽しかったですか。
0: 楽しかったですね、あのまあ20歳になってからね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
1: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、
0: はい、
1: なんかあの独特 なんか飲み方
0: が
1: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
0: はい、あの扁杯という飲み方がありましてね。
1: ですよね、
0: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
1: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのあのインターネットであの検索をしていただくとですね、
0: 扁杯という、
1: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う、はい、じゃあそこで本当にじゃあ20歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
0: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
1: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、まあ、いろんなその浚渫工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、
0: はい、
1: 多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時。
0: あ、ですね、四国の方って本当にまあ気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのねあの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
1: ああそうですか、
0: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に二十歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、いろんな仕事を覚えたり勉強する時にあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
1: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたというのもありますし、それこそ打ち合わせとかね視察とかで行くともう本当に日本中全部。
0: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、
1: されて、
0: はい、行かさせていただきました。
1: なるほどな、
0: はい、でまあこのねあの事業のおかげでねいろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
1: そうか、
0: はい、
1: じゃあ本当にあのある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、
0: はい、
1: でそこの浚渫もあったんだけれども、割とじゃあ本当にまた次の、あの展開に行く、まあ、その高知の会社さんと一緒に技術協力をしてまた新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というかキャリアの大部分を
0: そうですね
1: 捧げてらっしゃって、
0: はい、
1: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように今は建築の部長職として、
0: はい、そうですよ今は建築の方を
1: 経営されてるというところで、
0: はいはい、あの建築もあの、ね、弊社の中で売り上げが今、うん、あの土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
1: なるほど、はい、いやいや大変なんか本当にねあの一つ一つあの掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんかあの僕網走来てなんかあの思ったのが、
0: はい、
1: 結構空港とかも女満別中心に、
0: うんはい、
1: 割とその集落的にいろんなあの町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うんはい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あと またあのゴールデンカムイ、はい、あの聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、 とはいえやっぱりその地方のその人口

0: 現象みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、特にその建築って町にその建設投資がないと、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか。はい、だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところは、なんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとか、またその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
1: そうですね、ちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
0: なるほどね、はい、
1: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、
0: はい、
1: の新庁舎、はい、もうこれも新しく建ちました、はい、でこれも、はい、まあ、私どもだけではないですけれども、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
0: そうか、はい、北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
1: はい、そうだと思います。
0: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
1: そうですね、
0: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くと、なんか割とね、北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
1: はい、
0: あとそれを建てる建てないみたいないろんなね、調整が必要だという、はい、ニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
1: はい、
0: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとか、またこれまで培われてきた技術とか実績っていうところをちゃんとご評価をされて、まあ、そういったところも今担保されているというところで、まさにね、すいません、本当にその建築 の、
1: はい、
0: 先頭を走って牽引する2人だと思うので、またこの収録始まる前もいろんなね、連絡が辻さんにたくさん来てらっしゃってて、お仕事大変だと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
1: はい、
0: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるん で、ね、
1: はい、ぜひぜひ
0: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
1: 最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
0: あれ先生、それでも普段なんかそれランニングスとか、まあ、走ったりするってなったら、
1: はい、
0: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
1: 私はもう外で走るのが好きなので、もう真冬でもスノーターサーっていうね、冬走り用の靴を履いて走ってます。
0: ちなみにそれ走るんだったら、
1: はい、
0: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
1: 私は夜派ですね。
0: 夜走るんですね、
1: はい、夜走ります。
0: なるほど、
1: なので最近もちょっとね、なかなかこうね、仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね、はい、でも過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。サロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元の湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですね、サロマンブルーという称号をいただいてます、
0: は
1: い、
0: おお、これは、はい、そのサロマ湖100キロマラソンを10回完走すると、はい、その
1: 称号がもらえるんですね、サロマンブルーという、
0: すごい。
1: でもそれをね、取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
0: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
1: サロマ湖100キロ自体は、はい、制限時間が13時間、
0: 13時間以内に
1: 100キロを完走しなければいけないという。
0: じゃあもうタイムつかなくて、あとはもうリタイア失格っていう風な感じ。
1: そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
0: とんでもないですね、
1: はい、朝の5時スタート。
0: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね、
1: はい、夕方の6時まで。
0: うわー、すごいな、はい、いやいや、私もぜひね、走れはしないですけど盛り上がってると伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
1: そうですね、
0: 見学に来たいというふうに思います、
1: はい、
0: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を伺っておりまして、
1: はい、
0: まあ、実際にこの後聴いてみようというところなんですが、
1: はい、
0: 辻さん、今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
1: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
0: 浜省、
1: はい、 オンザロードっていう曲なんですけども、はい、これあの

0: 歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、はい、その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります。
1: なるほどね、
0: はい、聞いていただければ分かります。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 分かりました。これちなみに あれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか。
0: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
1: はい、分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、はい、あの聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: て、はい、まあ、本社でもまあ確認ができるというようなことを数年前からも取り組んでおります。
1: それ全現場にそれあれですか？
0: え、基本的にはそのカメラで映せるような現場、
1: へ
0: ー、はい、で、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
1: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、はい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか？
0: 基本的には進捗状況というものを、はいはいはい、まあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、はい、
1: じゃあその進捗の状況っていうのは、まあ、モニター実際に目で見て確認してっていうふうな形で、はい、
0: そうですね、
1: なるほどなるほど、
0: はい、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね、
1: はいはいはい、はい、
0: あとはですね、うん、弊社建設ディレクター科っていう科がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの、はい、まあ、資格を取っていただいて、うん、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、はい、いうことで書類の支援ですね、うん、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
1: なるほど、じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
0: そうですね、効率化って言いますかね、
1: はいはいはいはい、
0: そういった部分ではやってることもあります。
1: なるほど、
0: はい、
1: なんか今手元にいただいてる資料とか見ても本当にいろんないわゆるツールとか、
0: はい、
1: まあ、それこそ現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか？
0: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、スマホでですね、うん、位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
1: ん、へ
0: ー、これ今建築の方で使ってます。
1: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
0: そうですね、
1: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
0: はい、そうですね、もちろん若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて、中でですね、こんなものを使いたいですとか、うん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、うん、そういうものを導入してます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか社長さんとか、はい、そういったところからなんか号令かけて、よし、うちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、うん、社員の人たちが、すいません、こういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか？
0: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあ、トップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、逆に私はどんどんね、若い者からこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で、先ほどおっしゃっていただいたスパイダープラスなんかはですね、若い部署からですね、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で、実際使ってもらってるっていうのがあります。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかでスパイダーさんとかね、もう結構古くからやってらっしゃいますし、とても物件とか区体やる工事とかにはすごくいいサービスだなとは個人的にも思ったりはするんですけど、
0: はい、
1: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなっていうふうに思ったんですけど、
0: まあ、いいものはもうどんどんね採用して使ってもらって、効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなっていうふうに思ってますので、
1: 逆になんか社員の人たちも多分そんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります？社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってき て,、
0: ね、
1: 来てくださるとも思うんですけど、
0: はいはい、なかなかあんまりノーはないじゃないですかね、はい、
1: じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより早水組の仕事いいよねとか、はい、価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
0: そうですね、
1: やっていいっていう、
0: はい、
1: なるほどね。いや、ぜひね、早水組への就職考えてらっしゃる方とか、学生の方とか、そういう風土の会社ということなので、はい、ぜひ、早水組の取締役部長の辻さんがそれを言ってたというふうなので、ぜひ面接で
0: 責任取らなきゃいけない
1: ですね。そうですね、
0: はい、大丈夫です、はい、
1: いいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、はい、ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、はい、で特に土木とかだと結構なんかバックホーにセンサーで、
0: はい、
1: 天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、はいはい、春節でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
0: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、

0: で、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私ども その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、はい、これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端のまあ位置ですかね、それをまあチルトセンサーをつけて、はい、で計算をさせて、はい、でまあ操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中でまあ三次元化された状況が出てますので、はい、そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
1: 水の中なんで、はいはい、当然上からはなかなかそのしかも底の泥を吸い上げるってことなんで、はい、見えませんと、はい、でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを
0: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、浚渫をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
1: これあの土木工事とかで、はい、丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ最悪2ミリずれてもそんなになんか建築の納めと違って、はいはい、あの差分はないと、はい、あの以前あの我々の番組にご出演いただいた会社さんであのスタジアムとか、施工されてる会社様とかだと、はい、まあ、やっぱりそのスタジアムってあのレギュレーション、そのスポーツごとのそのルールがあるので、うんうんうん、要はあのずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、うん、こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、はい、なかなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことを話されてもしましたけど、割と土木とか、まあ、この浚渫工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
0: そうですね、浚渫は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうん、まあ、正直言いましたね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
1: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取ってこの場所で当ててくださいっていうところが、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、そういう仕組みなんですよね、はい、
0: なので、まあ、その浚渫船自体、はい、船の、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、はい、場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
1: なんか今でこそ私たちもあの車運転したりとかしても、はい、携帯開けば GPS であのどこにいるかって
0: 分かりますよね。
1: しかもほぼそんなずれてなくて、はい、昔はあの本当にあのカーナビとかでも、はい、絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、はい、でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく正確にっていうのが分かるようにな
0: って、もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
1: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、はい、その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
0: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、
1: うんうん、よくあの測量じゃないですけど、はい、このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
0: そうですね、光波で使って、はいはいはい、
1: でその跳ね返りで
0: 距離を出して、はい、でその、はい、座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。でもうですからその例えば湖ですとか、はい、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよ、ね、
1: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていう
0: ので目で見えるような場所、そこが浚渫する側点だよっていうふうに、はい、してましたね。
1: その本当にあの川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
0: 座標に竹竿を
1: 刺す人と、はい、
0: でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなので、でもう水の流れもありますから、
1: そうですよ、ね、
0: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
1: はい、今もうその作業の必要が全くないことです
0: よね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
1: いやコストもそうですし期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていう風に、
0: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
1: 面白い、
0: はい、それ今買わなくても済みますからね
1: へえ、もしかして最近ね、あの街中であの、はい、竿屋さんがあのトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも当院の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。いいえ。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、はい、やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいというのがもう最大の目標、うん、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれども、うん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年というふうなところで、はい、まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、はい、まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、ええ、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうんうん、まあそこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、はい、
1: まずはですね、うん、まあ、人口減少というところではやっぱりその担い手不足というところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけどもかなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってません、今3万2000人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はいはい、なので、うん、まあ、新しいやっぱりね人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、
0: うん、なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなっていう思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、はい、まあ、企業としてこの、うん、網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、これもちろんねやっぱりその移住というか、うんうん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんか、ね、はい、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の町の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さんもしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、町を盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業っていうのもなされてるとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、
1: はい、
0: まあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてというのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うん、その条件とかいろんなものも含めて実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとかこれを変えていこうと思ってますみたいなのがもしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: やっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうん、はい、で、まあ、きついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うん、はい、うん、それがまあこれからは新 3K っていうような形で言われてまして、うんうん、はい、でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れる、で希望が持てる、うん、でいうようなこういった建設業も新 3K をまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うん、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思って会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
0: なるほど、はい、これ実際に我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はい、まあ、もちろんねその IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりも給与の全体の平均が伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね建設業 の給与 の全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でも1番か2番目ぐらいに伸びてはいるんです、うん、はいはい、ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うんうんうん、どうしてもまだね他の産業に比べて休みの数が、

0: 僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ、一部いらっしゃったりとかもするんで、うんはい、なんで総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うんまあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なんでそのあたり今鈴さんがおっしゃっていただいたように、まあ休みのところもまあ今のね、特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
1: そうですね、
0: なんならお金がもう少し安くてもいいけど、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、いろんな方がいるので、一律に合わせるのは難しいですけど、なるべく全部じゃああれですか、高めたいっていうふうに。
1: そうですね、はい、もちろん。ただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものを出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、なのでまあ残業ももちろんそうですし、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあそれも仕事の効率化っていうのを図りながら、少ない状況に作りながらですね、やっていきたいなというふうに思っておりますし。
0: なるほどね、はい、これはもちろんその網走に本社置かれて、はい、まあこの町で早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、はい、これ今後なんかその地域外とか、
1: はいはい、
0: もちろんそれこそ全道、まあもっと言うとですね、北海道じゃなくても、
1: はい、
0: なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんか何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、
1: 全然ウェルカムですね、
0: なんですよね、
1: はい、
0: なんかそういうのはなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
1: は
0: い、
1: まあ、Iターンですとかね、Uターン、Jターン含めてですね、どんどんどんどんね、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、はい、刷新させていただきまして、でまあ、そこである程度新しい早水組のスタイルというものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いや本当にその難しいのがやっぱりね、町に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、なんかそのあたりはやっぱり特に最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、
1: うん、
0: でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、
1: はい、
0: まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても、別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、
1: うん、
0: まあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、
1: はいはい、
0: 僕らも伝えたいなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、うんうんうん、またね、なんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
1: そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね、
0: 触れてもらうっていうところも、はい、まずはきっかけ作りとしてね、必要なのかなというふうに思いますし、
1: はい、
0: またその機会としてね、本当に9月の
1: そうですね、マラソンに出ていただいて、
0: ね、はい、ぜひ見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、YouTube も早水組さん、はい、最近
1: 最近あまり
0: やってないけれども、ぜひなんかね、SNS 発信とかもそうですし、僕らもそんなに強くないんですけど、
1: はい、
0: YouTube クラフトバンクも持ってるので、
1: あ、そうですか、
0: またなんかぜひね、ご出演の機会とか、ちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
1: ありがとうございます。
0: ただなんか本当にその地域地域、発信して、魅力作っていただくことを、我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: はい、ありがとうございます。頑張ります。
0: エールを送らせていただければと思います。
1: はい、
0: 鈴さん、最後どうでした、なんかご出演いただいて、今日たくさんお話ししてさせていただいた、
1: ね、
0: なんか感想とかあれば。
1: 非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです、
1: はい、やっぱり上手だなと思いました。
0: そうおっしゃっていただけると思うんです、すみません、振らせていただきました。
1: 話がね、どんどんどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ね、どんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで、これ終わりですか、もう
0: この後じゃあ続きは町の方に
1: 町の方で日本酒飲みながら
0: っていう放置式でお願いできればというふうに思います。今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんでした。辻さん、本当今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？

クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子供がいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか。
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり、勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか。
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか。
2: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
2: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。
2: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって

って思ったんですけれども、まあ、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。まあ寝るというかよく寝る傾向があるっていう、まあ、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、まあ、そもそもあの雨のザーっていう音、これがまああの赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、まあ、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、まあ、あの眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですねよく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、あのもう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。まあそれが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

0: 18初登場、川崎鷹也オリーブ。
1: Number 17

0: とライフゴーズオン。
1: JP トップ20、 5月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
2: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

17位初登場山飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて山さんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、山さんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。また山さんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

ベリーミートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: 場モナキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。
1: Number 14

0: JP トップ10T5 月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、あの関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から
1: JP トップ 10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

恋初登場モナキほんまやでなんでやねん知らんけど合っているんでしょうかこのイントネーションで大丈夫なのか平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキスーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということでこのモナキ8月には東名阪ゼップツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら

14位、初登場、大森元貴、催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲、催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。 JP トップ10T 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場

上少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10 T の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10 T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120。
2: 仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル、あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

0: FC 延岡型背番号9番フォワード中松隼人です。出身は熊本です。好きな食べ物はチキン南蛮です。中松隼人が5時をお知らせします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: 場ミルクアイドルパワー
1: No.7

0: JP タップ10T 5月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ10。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、yeah。

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後までいっちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。JP トップ10T、今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 桑田佳祐基礎男子
1: JP トップ10 5月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トップ

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。6位、バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲、フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている1曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA、 ラストダンスあなたと。

0: 今週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャート、ジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。そういったこともあって、このストリーミングの、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている1曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。JP トップ20、今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらの

ドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5千円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など、全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞ける。

ディスラジ、仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio

SC の延川型背番号10番ポジションミッドフィルダー吉武リオです。出身地は福岡県です。好きな食べ物はエビフライです。趣味は寝ることです。吉武リオが6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
2: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども。
1: いいですね。
2: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
1: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど。
2: ママさんの方です。
1: ママさんの方だと。なんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
2: あ、そうですか。
1: もうバレたら家には入れてもらえません。
2: あら、そうですか。まあ、昔いろいろありましたよね、きっとね。
1: 余計なこと言わない。
2: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
1: 基本はマダムだけどね。マダムが変化してくる。

0: やっぱり言ってたんですね。
1: いや、あの、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける敬称でね、
0: はい、
1: マダムってもともとフランス語でしょ、
0: うん、
1: この程度勉強しなくてもわかるから、
0: ね、
1: まあいいや、はい、とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
0: はい、
1: お願いしますね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
0: はい、楽しみです。
1: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
0: うん、
1: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: me, baby. Well, I've to love you like I love a should. You're fine, so kind. To tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're mine, that you're mine. I quit on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy.聞いてもらいました。ジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレートボールズオブファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
1: もう元祖中の元祖ですよ、ね、もうね。
0: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
1: もうトップガンとかのね映画にも使われててね、は
0: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
1: 定番中の定番です。
0: ロック語るにはまずこっからっていうところです
1: ね。もうこっからですね、はい、ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
0: あ、そうね、
1: はい、
0: 反っちゃうんだよ後ろ。これ
1: 反っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると反ります、うん、後ろによ
0: く弾けるな
1: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって
0: やりながらね、
1: はい、
0: はい、これはねもうロックンロール初のワイルドな男って言われたね、キラーって呼ばれたこの人ね、
1: はあ、
0: うん。でとにかくあの最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとかブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
1: うん、
0: そういうのはねどんどんどんどんヒットしていった、
1: うん、
0: でなんとこの人ねすごいヒットしてたのよ、はい、めっちゃ若かったのよ。
1: 若いんですよね。そうなんですよ ね、
0: で22歳の時に、うん、実はその親戚のね13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血のつながって、親戚でも血のつながってないとこがいるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: それとね、13歳の子だよ、女の子。
1: え？
0: 結婚してた。
1: 13歳？
0: そう。で、それがバレちゃって、世間に。
1: はい。
0: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、
1: はい。
0: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
1: ああ、そうなんですね、うん。
0: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、
1: うん、
0: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
1: 確かに、でも、7つ8つぐらいの差ですかね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、もうそっちもロックしちゃったんですね。
0: やったね
1: 本当に。
0: はい、聞いていただきました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあこの番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですねグッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
2: そうですね、はい、ね、
0: また今週もよろしくお願いします、ね、
2: よろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: 新しいアルバム作ったからね。
2: できました、
0: はい、これがねよくできてるんだわって私が言うのも失礼なんですけど、
2: ね、いや嬉しいです
0: ね、 ね。じゃあまず1曲聴いてから話いきましょうかね。
2: はい、
0: これ1曲目がですね、あのベース担当している縁本彩音さん
2: が
0: 作詞して、
2: はい、そうですね、
0: ね、で、はい、作曲は倉科翔さんですけども、
2: はい、
0: タイトルは恐ろしいタイトルになってますね
2: 恐ろしい
0: 今日のゲストグッバイエイプリルで、タイトルは悪役。

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます倉科翔さん来ていただいておりましてね、
1: はい、
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム、
1: そうです、
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から、
1: はい、
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます、はい、ライブで大活躍して、
0: ね、あ、そうなの、
1: はい、
0: 受けがいいんだこれ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ、これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど、
1: そうですね、はい、
0: これ彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった、
1: そうですね、結成初期からもうずっと半々ぐらい

0: それぞれが、まあ、曲が先なんで僕らは、
1: はい、あ、はい、
0: できた曲に対して、うんうん、あのどっちが書きたいかで書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、そう、取り合いみたいになる時ないんですか？
0: ありますよ。
2: あります
0: よ。あのそういう時はお互い書いて、うん、いい方にしたりとか、あ、
2: なるほど、
0: うん、まあ、あの共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、
2: うん
0: うん、そういう、まあ、結構いろいろあのディスカッション、
2: あ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
0: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないです
0: か？さすがにないですね。
1: いや、そうなんだ。でもそうやってあのいいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
0: そうですね、はい、
1: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね、
0: はい、
1: これはどうなんでしょう、どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
0: そうですね、メジャー2作目ということで、はい、まあ、あの今回は林哲司さんにあの共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、あの、まあ、なんかとにかく今回僕がすごい意識してたのは全曲のキャラ立ちというか、10曲入ってるんですけど、全部こうそれぞれがあの単独でこう例えば街でかかった時とかにもこうなんか気持ちよく聴ける、あの一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあかつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ流れとかその流れと曲ごとのこう芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
1: これほら、林哲司さんね、
0: はい、
1: あのプロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね？
0: あ、林さんはあのメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
1: はい、
0: まあ、そこからあの3年ぐらいこうずっと進行があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
1: はい、
0: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、あの僕らがこうレコーディングでコーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
1: そうい
0: ういろいろやり取りも重ねて、まあ 前作のアルバムのハートダストって作品にもあのラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、まあそういういろいろ重ねてきた中で、次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい。
1: でもそこにほら佐橋さんとか、
0: はい、
1: 時田さんも参加してるプロデュース。
0: そうですね、スキマスイッチは、はい、
1: ね、これだからさ相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、
0: はい、
1: プレイヤーもそうだよね。
2: うん、
1: この色から言うとね、
0: そうですね、
1: 自分たちのさ、はい、サウンドしっかりして、
0: はい、
1: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
0: はい、
1: これプロデューサーがあって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな？
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあ、なんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあメソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのはまあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常にまあ僕らは求めて、割とこう自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊してまた次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで、
1: すごい大人だよね考え方。
0: うん、そうですね。それを、うん、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、まやっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう少し壊してもらうためにも、
1: うん、
0: やっぱこう外からの意見というか、うん、プロデューサーさんに入っていただくことで、うん、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで。
1: なるほど。
0: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
1: 分かったんだよね。はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの？世間的に少なくないですか？
0: 大体どうなんですかね。
1: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
0: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、
1: うんうん、
0: なんか僕自身のことで言うと、うん、僕はあんまりそういうなんていうんですかね、
1: うん、
0: 過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、
1: うんうんうん、
0: 割とこう現状維持とか、うん、割とその安定したいタイプなんで、
2: うん、平和主義というか、
0: そうです、あんまりこう自分から壊しに行くのがもともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとかみんなでこう話し合っていく中でそれの大切さに気づけたんで、
1: すごいね、
0: このバンドじゃなかったら僕が例えばその、うん、何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、うん、こうはなってなかったなっていう、それバンドが気づかせてくれたってことですね。
2: いいですね、
0: はい、
1: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますけど、
0: そうですね、うん、そう思います。
1: このグループの今の塩さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね、
2: なさそう、うん、
0: ここまで来るともうないんでしょうね、うん、
2: はい、でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
0: まあ、何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで、
2: 結構すり合わせとか

0: はい、うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物服買いに行ったりとか全然するんで、
1: 仲いいんですね、
2: 友達みたいな、
0: ね、
2: はい、
0: そうですね、まあ、うん、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。あ、だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、うんうんうん、それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
2: そうですね、はい、それは大事なことだからね。
0: そうですね、必要ですからね、
2: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね、はい、
2: 例えばですね、はい、この中の作品の中で、はい、一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、はい、そういうのって際立って思って何かあるの？
0: ああ、そうですね、まああのーうん、もちろん林哲司さんとはその全体の、はい、ことについてこうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ、割と本当に全曲こう林さんのアイディアだったりとか、うん、まあ、林さんに一回聞いていただいてどう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、
2: なるほど、ね、
0: まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチ その時田さんとか、はい、佐橋さんが入ってくださった曲は、はい、まあ、あのお二人とは初めてのタッグだったんで。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱりそのお二人とも、うん、佐橋さんは佐橋さんならでは そのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとかすごくこうなんか新しい僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
2: あ、まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、はい、4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
0: そうですね、
2: はい、それから8曲目のリメイク、はい、これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるという、
0: そうです、はい、
2: ことになりますね、
0: はい、
2: こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
0: そうでもないですね。
2: そうでもなかった、
0: はい、なんかこの、まあ、僕らもやっぱ年を重ねてきて、うんうんうん、なんていうんですかね、まあ、自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こうプロデューサーさんとのやり取りっていうのがすごくなんかスムーズにできるようになったなって。結成初期は本当にそれができなかったんで、やっぱり自分たちに自信もなかったんで、対等にこう例えば意見し合うとかっていうのがやり方があんま分かんなかったんですけど、今だからすごくこう一緒にやれるなっていう感じしますよね。
2: こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
1: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
2: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話に出た佐橋さんがプロデュースしたっていう曲ちょっと聞きましょうかね。
0: はい。
2: これは作詞が翔さんと柄本綾音さんの共作になってますね。
0: そうですね。
2: はい。で、作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい。
2: グッバイエイプリルでリメイク。

0: はい、今日のゲストグッバイエイプリルの作曲を担当してます、あもちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね、
1: はい、
0: 今リメイクっていうのを聞きましたけども、これは佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあおじさんにとって聞きやすいラインがあったな、いっぱいね
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます、う
0: ん、まあでもこうやって聞いてると、うん、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね、今作はまたよりこうなんかライブで、うん、あの進化して、まあ、実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって自分たちでも再発見しました、うん、
0: でライブとか結構やってる。
1: そうですね、うん、まあ、実はですね、はい、今月はあのエポさんのバックバンドっていう形で、エポさん
0: そういうこともやる
1: の、はい、うん、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: 5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ、大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと夏には、うん、まあ、ワンマンツアーも控えてて、
0: はい、
1: まあ、結構夏の曲たくさんあるんで、
0: いやいや全然夏 OK だよね、今聞いてたら、
1: もうそう、夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーでしかも15周年っていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: ちょっとこう、お祭り的な音楽だけじゃなくて、うん、こうイベントとして楽しめるようなものを、うん、東京大阪福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、そのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京大阪福岡の3公演のワンマン、
2: は
1: い、
2: 楽しみ。
0: これ今までも、はい、まあまあそうやってステージっていうのは消化してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
1: ああ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう、MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになって、てるかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: それで今までこうさやってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
1: うん、
0: 実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、
0: うん、
1: なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、
0: うん
1: まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、
0: うん
1: まあ、まんまやるだけだとね、うん、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんがかけるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあ、この音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構、やろうかなと思ってますね。
0: 僕なんかはね、
1: はい、
0: この間とある人のライブなんか見てね、
1: はい、
0: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
1: はい、
0: ま、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
1: はい、
0: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって、
1: う
0: ん、
1: ああ、はいはいはい、
0: 一曲なんだよこれは。
1: なるほど、
0: ああ。
1: 繋がってるというか。
0: 繋がってるんだよ。
1: その感覚わかりますね。
0: あ、そうなんだ、はい、それに近いそういう思い
1: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱ、こう、4、5曲まとまって、
0: うん、
1: もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで、
2: うんうん。
0: それはだから、切ってる方、ライブ行った人も、
2: ね。
0: 儲けみたいなさ、いや
2: 行かなきゃそれは、ね、そうです、分かんないから、
1: そうですね、
2: はい、音をね楽しんでる感じが、
0: そうそう、
2: もっとお客さんに伝わればいいですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、
0: いやこれあれだね、みんな楽しみにして、もうやる方も聞く方も楽しみだよね、
2: うん、
0: いや
2: どっちも楽しみですね確かに。
1: そうですね、
0: うん、私当たって僕のところに来てる情報はこのライブで言うと、はい、5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、はい、から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、
1: はい、
0: その他にも今こうやるよっていうのは話があったんで、
1: はい、
0: あでも細かいところはホームページっていうか、
1: そうですね、バンドのSNS とかホームページを、
0: は
1: い
0: だよね、
1: ご覧いただければ、
0: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな、
1: はい、はいね、お願いします、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひ出かけていただきたい、
1: はい、
0: 2026年はみんな出かけてくださいよこれ、
1: お願いします。
0: もうね我々のねこの番組もね大推薦、
2: うん、
0: 推しです、
1: ありがとうございます
2: 推しです、
1: ありがとうございます、はい、嬉しい、
0: はい、そんなわけでそろそろ時間も来ましたので最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども、
1: はい、
0: シンパシーかな、
1: はい、
0: シンパシー、これは翔さんとそれから江本彩音さんが作詞をしまして、はい、翔さん作曲しておりますけれども、
1: はい、
0: これはどんな感じで作った曲ですかね。
1: この曲はアルバムの中で一番新しい曲なんですけど、
0: 林
1: 哲司さんとアルバムをこう、はい、共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、うん、林さんとやり取りしてるそのやり取りの中で生まれた曲なんで、偶然林さんがいなかったらこの世になかった曲です
0: 、そんなことがあるんだ。でも
1: そんなことがありました、
0: あるんだ、
2: ね、まさにシンパシーですね。
1: そうです、本当にそうです、
0: はい、タイトル通りだよ ね、
1: そうなんですよ、
0: はい、じゃあどうなのか林さんにも聞いてみようかこれ ね、
2: ね、聞きたいですね
1: ちょっと面白いエピソードがあるんで、
0: ね、あそうなんだ、
1: ぜひ聞いてみてください、
0: はい、さあそんなわけで楽しくお話しさせていただきました、グッバイエイプリルの倉科翔さん、お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミネスコスメティックスさんからの、お土産になります。
2: はい、今回グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのはワミネスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なのでぜひご利用ください。
0: よろしく、
1: ありがとうございます。前回もいただいて、
2: あどうですか、
1: 愛用しました、
2: はい、
0: はい、というわけで、今週ゲストはですねグッバイエイプリルのボーカリスト倉科翔さん、
1: はい、
0: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました、
1: はい、
0: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
1: 伝えておきます、
0: ね、ありがとうございました、はい、ではお別れに一番新しいアルバムになっておりますね、
1: はい、
0: How Unique、 この中から1曲 Sympathy、 これを聞いてお別れします。ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せまして、このコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場して、この歌はね、川上賞というのを受賞しました。75年といえば第10回のポップコーンで、グランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、
1: うん、
0: お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進む&石垣直美でママの誕生日っていうのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね、可愛いですね。
0: 上手だね、この子ね。
1: ね
0: え。立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど、直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲、さっき、なんと、吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した、吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないならな、吉川團十郎。
1: お名前は。
0: あ、知ってる？
1: はい。
0: あ、そっか。なんて、東北弁丸出しでね、いろいろ喋りや歌うっていう人だったね。
1: はいはい。
0: 元気いっぱいの人でね。
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: そんな方がこの、って、ママのね、みたいな、可愛い曲に変わっちゃって。
0: そういうこともできるんですよ。
1: ああ、いろいろと作れるってことですね。
0: そうですよ。作りましたよ。うん、はい。聴いていただきましたね。じゃあ次行きますよ。
1: はい。
0: 今度はね、ラブ・サスティン。
1: サスティン。
0: こちらはですね、1976年です。第12回のポップコーンで、仙台から出場して川上賞を取りました。
1: うん、
0: 作詞作曲が、シケっていうのかな？四つの家の真由美さんです。が作詞作曲しました。ラブ・サスティンが歌います。ブルドッグ・ハイウェイ。
2: 1, 2, 3, 4!

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聞いてもらいましたよ、
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね、
0: っぽいな、
1: はい、ハイウェイスター、
0: あ、だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから、
1: あ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして、
0: そうそうそう、うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンゲーンっていきたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね、そうですね、う
0: ん、でも今聞くと新鮮なんだね、こういうのってね、最近はないからな、
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか、うん、
0: 珍しいですよね、うん、ああ、まあでもあの80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけど、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギターエレキがメインとなってる時代だったんですね、
1: うん、
0: それかフォークギターね、うんうん、の時代でした、
1: はい
0: はい、というわけで聞いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日、それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 ああ今日はあれだね、もう1年経つ早いな、ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、
1: あ、
0: 命日
1: もう1年ですか、
0: 早いな、あ、バンちゃんね、ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますよ、ね、まあだんだんだんだんとそういったですね GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど、
1: うん、
0: あ、そういえばだってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: あのクロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、
1: うん、
0: やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんと目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります、
1: はい、
0: シャーリー・エリス、
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います Soul Time。

0: 聴いていただきました。黒人ボーカリストシャリー・エリスでソウルタイムという曲ね、うん、ちょっとあれでしたね、インド系の顔つきをしてし、
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど、はい、
0: 彼女の曲とか歌声ってノベルティヒットとか言われたんだよ ね、
1: ノベルティソングの女王って言われたそうですね。
0: あ、そう、女王なんだよね、うん、
1: 結構珍奇な効果音とか早口などを盛り込んでる、うん、リズムを特徴に持ってるこう楽曲をノベルティっていうそうですけどね、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、でももう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね、
1: はい、
0: 聞いていただきましたシャリー・エリスでソウルタイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりました ね。
1: なんかもう学があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは

0: 東京03-3288-8902、おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
1: はい、お待ちしております。
0: はい、
1: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
0: はい、
1: ローマ字表記で若さと書きます、
0: はい、
1: どんな話になるか初対面だね僕らね。
0: そうですね、
1: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
0: はい、
1: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
0: 星本エリーでした。
1: それでは
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。
1: ハローチューリー、
2: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
2: 確かに。
3: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
2: あ、そうだった。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
4: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして青井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、肌ちゃん。
1: すみません、失礼しました。
0: 今なんかボケっとしてたのは何でなんですか。
1: あの、こんばんはって来ると思わなくて。
0: あの、肌ちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで青井さん、あの、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした。いわゆるその、まあ、あの、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど肌さん、
1: はい、
0: 間違えた肌ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたね、ちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので、今までの話
2: で、そうですね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: あの、とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、あの1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験するスクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ってたきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: そのまあ受験スクール入ったきっかけとかありますか。
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、あの、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらって、その受験スクールに行くことになって、あの、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、あの、夏とか冬とか大型のお休みがある時に、あの、やっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習。
2: そんな感じです。
0: あの感じですか。
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時から、あの、マリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に。
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話。
1: 知らなかったです。でもその時が私の、あの、ピー君に輝いていた時期だったので、その瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだったっ
1: ていう。ピークでした、その時が。人生の今はちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
2: そんなことないよ。
1: あの、嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
2: あの、マリーちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリアちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
1: いや
2: なんかこうやってお互い、
1: ありがとうございます、そんな、
2: ね、このラジオを通してこんな風に思ってたなっていう、
0: はい、懐かしいですね。
2: はい、嬉しいです。
0: そうか、夏季講習とか冬季講習、あの、いわゆるその、まあ、あの、こうちょこっとだけパッと集中的にやった人なんて受からないとか、うんうん、なんかそんな、なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか。
2: まあ、どっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ、行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、あの、もう我にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って、
0: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
2: はい、
0: でも高3いわゆる落ちて、
2: はい、
0: また高3でまた行くわけですよね、
2: はい、
0: その、ま、あの、学校というか、
2: はい、
0: そこに肌ちゃんはいたんですか。
2: いました。
0: あ、ってことは、あ、あの子も落ちたんだなっていう
1: そうなんですよね。あの、残念ながら憧れの あの、私も落ちさせていただいて、
0: はい、どういう心境なんですか。あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
2: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
1: そうですね、
2: するので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります、私。
0: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったっていうことなんでしょうね。
2: そうですね。なのでもうそれを

0: やりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けて宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
1: 受けなくて、
0: はい、宝塚1本で。
1: かなちゃんは大学
2: で、私大学受けてました。
1: 大学は受かったんでしたっけ？
2: 大学も一応受かってます。さすがに。でもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
1: ご両親、家族、ご家族でいうとやっぱお母様ですか？
0: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じで、かなり母が支えてくれましたね。
1: じゃあお母様もね、もう喜びはもうひとしお、ひとしわ、ひときわというか、
0: はい、
1: もう合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、そのお母様だったりもするわけですよね。
2: 合格発表もお母様と一緒に。
0: そうですね。あ、もう結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的に発表しますみたいな、
2: そうですね、
0: パターンっていう出てくる、
2: いかにもの、
0: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、それ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
0: 最終、そ
2: うですね、
0: その合格120人、そうかな、120人ぐらい、その合格発表の場に来るので、まあなかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
1: はい、
0: でも私はそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、うん、
2: ガーッと、
0: はい、現地について
2: パッと見て、
0: はい、パッと見てっていう感じでした。
1: ある、もう番号がある自信もあったんですか？まあ、必ず大丈夫、受かってるだろうっていう。
0: はい、まあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
2: え、
1: 願書に、
0: はい、うん、
2: そんなことある？
0: そんなことが、はい、私自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
1: もう
0: 願書に不備が、
1: 受けないで合格かなっていうい
0: やいや、もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
1: はい
0: はい、ちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが出たと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
2: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
0: そうだから、バタンって開いた時に以上の上に、まあんまり目も良くなかったの で、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんで、あるあるあるあるみたいな感じで、
1: じゃあもう結構遠目でね、
0: はい、
1: もう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね、番号って。大体あるかないかね、
0: はい、
1: 私は2年浪人したんでね、もう10何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ。だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、
2: はい、
1: もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね。まあ、幸せですね。いやね、あれさんね、はい、まあそんな肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひね、また今度は学校入ってからっていうところを、要するに肌ちゃんが、肌ちゃんがもう知ってからっていう、
2: はい、
1: ところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はい、はい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。先週は社名、
3: はい、
1: 会社の名前ちょっと独特だったので、
3: はい、
1: 何かどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
3: はい、
1: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、最近やっぱり理系の女性って、
3: はい、
1: まあ、理系女、
3: うん、
1: 言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
3: はい、
1: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか？
3: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
1: それはなんでですか？
3: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
1: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
3: はい、
1: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな

0: 時代だったんですね。
1: あんまり周りいなかったですけど。
0: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん
1: はい、
0: こういったのな何から知ったんですか。
1: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、あのうちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あプロゲーマーじゃないですけど、
0: 両親がゲーマー、はい、
1: で、はい、家にセガサターンとか、はい、プレステとかひたすら筐体があって、
0: はい、
1: であの勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
0: そのお父様もお母様も。
1: そうです。
0: 勉強はしなくていいと、
1: はい、
0: ゲームをしろ
1: と、ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
0: はい、
1: であの中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいであゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に
0: 大学受験をせずに、
1: 受験は寝坊していけなかったんです、
0: はい、寝坊していけなかった。さっき の葵さんのね、はい、あの願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないです ね。
1: あのセンター試験に、あの今ちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
0: はい、はいはい、何をしたんですか。
1: 居酒屋でフリーターです。
0: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、もう揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
1: あでもですね、うん、無言で出てきたので、
0: 無言で出ていった。
1: 今もう
0: 捜索願いとか出されるでしょそれだと。
1: いや一応、うん、あの引っ越してから、
0: はい、
1: お母さん私はあのお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
0: すごいですねそれは。もう一回来年大学行こうっていう。
1: そうですね、大学行こう行こうと思いながらだんだん居酒屋で夜型になっていって、
0: はい、
1: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
0: そして今のこの田辺さんの会社があって、
1: はい、
0: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
1: はい、
0: 田辺さん、
1: はい、
0: まあ、そんな中で、
1: はい、
0: あのこの先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか。うんうん、
1: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。でなんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
0: そんな田辺さん、
1: はい、
0: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていう、はい、
1: うんうん、
0: コーナーなんですけども、
1: はい、
0: 田辺さんの宝物、はい、宝って何でしょう。
1: 人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
0: ロックに生きろ、
1: はい、なんか普通なことするなよって。そうロックです。であの母親クイーンが好きで、
0: はい、
1: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、うん、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、うん、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いやこれ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
0: なるほど、
1: うん、
0: 普通こうだよね、
1: うん、
0: 普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、うんうん、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、
1: うんうん、はい、
0: 新しいことっていうのは、うん、マイノリティのところ、
1: うん、
0: こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、
1: うん、
0: 常識を疑え、
1: はい、
0: いやいいですね。いやありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、今週はこのぐらいで、
1: はい、
0: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
1: わかりました。
0: 今週はこのあたりで、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: Bラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんを迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 肌ちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もう肌ちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりです ね、
1: そうですね、
2: ここまで来る と、ね、ここ来ると私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
0: ま
2: あ宝塚って、
0: ま
2: あ今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、でまあお掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除する。
2: そうですね、40人いるので、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、はい、何を並ぶにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。で水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石っていうんでしたっけ、その何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ、一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: うん、そうですね、はい、
0: 掃除隊長のような、はい、
2: お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、はい、そうですね、1年目余暇生っていうんですけど、はい、はもうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
2: あでもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あトップ入学とはまた違って、トップ入学
2: は本科生が、はい、
1: そう
2: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです、
0: ね、はい、肌ちゃんは何番だったの。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: そう場所で、まあちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変と言われている。
0: 大変なところ。
2: ちなみにやっぱり1番は偉いですよ、はい、
1: 偉いですね、よかったですか、
2: はい。
0: その1番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか、
1: そうですね、
0: 場所が、
1: はい、行動っていう。
0: 広そうですね。
1: 広いんです。あのまあいわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場ですね、
0: うん、じゃあ 表舞台のところをやっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、肌ちゃんは。
2: 私ですか。私は3箇所
0: で、3箇所ですか、
2: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
1: ね、
2: なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と10番教室と、もう一箇所なんだっけ、
1: 校長室、
2: 校長室です。
0: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
2: そうですね、
0: 延べ面積みたいなのが広
2: そうですね。
1: でも結構掃除の時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、
2: はい、
1: 割と掃除はできていた。
0: 早朝からやるわけですね、
1: うん、そうなんですよ。
0: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
1: はい、
2: そうです。どうですか、1番になって大変でした。
1: あもう私は、うん、まあ、こんなことを言ってはならないと思うんですが、うん、授業よりも命がかかってた気がします。自分的には、
0: ね、
1: 掃除に、
2: まあ、大事でしたよね。
1: 大事でした。
0: それなんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
1: はい、
0: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、
1: そうですね、
0: 野球部入って、うん、まあ、野球部はあの坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人っていうのはいなくて。
2: そうですね、
1: いなかったですね。
0: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行ってもう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
1: 私はありがたいことに、あの関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとっこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいな ことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
0: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ねはい、東京のご出身で、
2: はい、
0: なんか逃げ出したいもしくはそのあったなかったんですか。
2: 私もやっぱり最終的にはもうあの逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
1: そうね、
2: それこそあの
0: 5
2: 月といえばなんですけど、あのゴールデンウィークはなんか4日の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな帰りたくないみたいな感じだったんですけど、それ以降はもうあの本当にまあ5になんちゃらって5に従いみたいな、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、合計のことわざのやつですね。はい、
0: そっか、じゃあ1番も35番もそうやってこうね強く言ったわけですね。
2: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
1: そう、それもそう
2: ね。それも疎遠になったきっかけ
1: そうよね。
2: 仲良しなんですけど、でこう余暇の時はあの学校から帰った後も私のたちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですけど、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってなるともう関わりはないですね。
1: はい、
2: はい、余暇の時は、
1: ね、なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、中盤教室はなかなか行動とはこう関わりが、ね、あんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
2: そうですね。
1: で、あの先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、あの下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
2: 余暇はそうです ね,
1: ねなかった。
0: そうですね、でもまあそれを1年間頑張って上級生になっていくわけじゃないですか、はいはい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
1: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、
2: うん、でもで修学旅行あ、ね、一緒に回ったんだよ、ね、
0: 修学旅行があるんですか、うん、
2: 余暇の時もあります学年旅行と、はい、あと修学旅行も
1: ある、ね、
0: え、ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
1: 余暇の時は和歌山、はい、うん、
0: 和歌山に、
1: はい、
2: で、本家は北海道に。
0: 何しに行くんですか。普通にただもう
2: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこ そ, そのまた掃除順の話になっちゃうんですけどあの一応余興がございまして、余興余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そうい う, もう余興が組み込まれ て, てあの修学旅行とか学年旅行に、うん、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで、あの大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはあの大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
1: そう、ね、
2: どういう伝統の決まりの余興だったんで、
1: あるあ覚えてない、
2: ないところもあるのかも。
1: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
0: じゃあやっぱ
1: 困りました、
0: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
1: はい、もうポテンシャルが高い。いや
2: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
0: ね、
2: その時点であのありがたいクリエイティブ伝統、
0: ね、ちょっとこう ねいい球来たからね、はい、打てますもんね。
2: そうですね、
0: なるほど、そうか。じゃ あ, あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんでなんかあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか。
2: どうですか
1: 正直なところそれはないです、
2: うん、私も残念ながらその暗証番号とかにはしないです
1: ね、はい、しないですね
2: そうですね、
0: まあ、あのいろいろ大変だったけど、本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう流れ
2: になるん
1: です よね。なんとかね、うん、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、 あの同い年だったので、うんはい、なんか親近感というかはあった気がします。
2: そうですね、
1: はい、
0: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
1: ね、はい、
0: はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども。
2: そうですね、今週もぜひお願いいたします。
1: はい、はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲、うん、

0: で、はい、して、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
1: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです。蒼井さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほど、インドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りとヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。 I'm in Little India, Singapore. Today we feature Indian Singaporean artist. We hope you can feel the multicultural spirit of Singapore. Now let's enjoy the music.

0: 金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥ、シャビール・スルタン We Moving、 ユンク・ラジャ Favorite、 ラジャ・クマリ Shoot、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルな、な、なでした。今日はシンガポールリトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: あ、赤ちゃんが
0: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp、AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。

来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。8時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。

今日の1曲目はカーペンターズの遠い思い出をお送りします。子供の頃、おとぎ話を作って空想の世界で遊んでいた少女が少しずつ成長していく中で、やがて恋心も知ります。私たちは悲しい思い出にさよならを告げて、たくさんの希望を持って歩いていくの。あの頃見てた楽しい夢がまた始まる。一つ一つ叶っていく。みんなあなたのおかげなの。

次はカーペンターズの遠い思い出と同じ1981年リリースで、南吉高さんといえばスローなブギにしてくれですね。片岡芳雄さん原作の青春小説と同じタイトルの映画の主題歌でした。南さんの作曲に松本隆さんが歌詞を手掛け、洒落た大人の愛と孤独を歌っています。

マニュアル・デ・ファリャのバレエ音楽「三角帽子」から2曲お送りします。題名の「三角帽子」というのは3つの角のある帽子のことで、権力の象徴、いわゆる悪代官が登場します。美しい粉屋の女房を見初めた代官は横連帽していろいろ策略を仕掛けてくるんですが、しっかり者の粉屋の夫婦に巧みにかわされ、ついには大恥をかかされてしまうというコメディーバレエです。では粉屋の女房の踊りからお聴きください。演奏はスロバキア放送交響楽団、指揮はケネス・ジーンです。

続いてのタイトルは、ぶどうです。物語の中で、粉屋の女房に言い寄る代官に対して、彼女が美味しそうなぶどうを差し出してわざと誘惑し、代官が気を取られている隙に逃げ去るというコミカルな場面で流れる音楽です。この場面では、スペインの民族的な雰囲気が色濃く感じられます。指揮はリッカルド・ムーティ、フィラデルフィア管弦楽団の演奏です。

スピーチバルーンというのは、漫画やイラストの中でキャラクターがセリフを言うときに使われる吹き出しのことです。この曲も1981年リリースで、松本隆さんの作詞ですね。言葉一つで情景が映画のように浮かんできます。君は春の客船、冬の港見てるだけ。主人公の別れの気持ちも柔らかく歌い込まれています。

レナード・バーンスタインは指揮者でありながら、作曲家としても数々の素晴らしい作品を残しました。このウエスト・サイド物語も彼の代表作の一つと言えるでしょう。1957年に初演されたミュージカルで、1961年には映画化され、その年のアカデミー賞で

では10部門で賞を受け、世界中に知られるようになりました。ストーリーは、白人の不良グループジェットとプエルトリコ系の不良グループシャークスの抗争の中で起こる愛と悲劇を描いたものです。原作がシェイクスピアのロミオとジュリエットなのもうなずけます。ストーリー、音楽、演出、そしてダンスと、すべてが極上のエンターテインメントになっていますね。今日はメドレーで7曲お送りします。1曲目は I feel pretty、 素敵な気持ち。2曲目はマリア。続いて Something's coming、 そして4曲目 Tonight です。指揮はジョン・ウィリアムズ、ボストン・ポップス・オーケストラの演奏です。

続いて5曲目、ワンハンドワンハート、そしてクール、最後はアメリカです。

革命後は亡命してヨーロッパを転々としながら活躍しましたが、2回にわたる世界大戦は彼の人生を大きく変えることになります。ピアノに触ることさえできない悲惨な生活の中で、彼は叙情的で美しい旋律の作品を数多く残しました。この作品も豊かで深い情感をたたえています。スティーブン・クームズの演奏で、ボルトキエビチのピアノ曲から10の前奏曲より第8番をお聴きください。

ソプラノ歌手レスリー・ギャレットによるアイルランド民謡「夏の名残のバラ」をお聴きください。日本では庭の千草として明治時代から親しまれていますね。アイルランドの詩人トーマス・ムーアの作詞です。夏の終わりに一輪だけ残ったバラの儚さと、愛する人たちに先立たれ一人残された喪失感を重ねています。

2000年から始まった NHK のドキュメンタリー番組「人間ドキュメント」のテーマ曲「黄昏のワルツ」を加古隆志クワルテットの演奏でお送りします。この曲への思いを加古さんはこう語っています。毎回さまざまな人たちが登場し、それぞれの抱えている問題や人生をカメラが追っていきます。いつもハッピーエンドというわけにもいきませんが、今日も元気で頑張って生きる人々へエールを送れるような曲にしたいと思いました。短調で始まり長調で終わるメロディーやワルツのリズムに、静かに湧き上がる勇気と生きることの素晴らしさを託しました。

今日最後の曲は Climb Every Mountain、 すべての山に登れです。1965年公開のミュージカル映画サウンド・オブ・ミュージックの劇中歌ですね。人生において幾度となく直面する困難や悩みを乗り越えていくために、諦めないであらゆることに挑戦し続けようと歌います。60年以上経っても勇気を与えてくれる曲です。イギリスの生んだ新しい歌姫、ルーシー・トーマスの温かい美しい歌声をお楽しみください。

今日の虹色アワーいかがでしたか。トゥナイトを聞きながらお別れです。日本ではヘイリーの名前で活躍しているヘイリー・ウェステンらとイタリア出身のテノール歌手ヴィットリオ・グリゴールのデュエットでお送りします。では次回は6月にお会いしましょう。ご案内は松浦真由美でした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。はい、実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは、3位がペルーさんですね。そして2位がアメリカさん、そして1位はエジプト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら、肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシーズチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: の方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、
1: いえいえいえ、
0: ピシッとされてね、今日一丁
1: 羅でやってきました
0: 。本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンのところのすごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよ ね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。はいはい、小学校中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんです ね、
1: そ、 うですね。
0: そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね。はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、はい、すごい資格の数ですよね。いえいえいえ、びっくりで。
1: そんなことはないんですけどね。
0: はい、後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、その知識が現在の、解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね。
1: はい、
0: その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました。はい、瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております。はい、その後、社長に就任されたんですよね。はい、また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということ で、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよ ね、 よく聞く ね、
1: はい、
0: 非常に取るのが難しいってね。
1: そうでもないですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。
1: いい、
0: はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております。はい、まあ、それに付随してこういろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですね、やっぱり建物の解体工事をメインな職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのも常に目指して頑張ってるっていう感じですかね。
0: うん、ありがとうございます。はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、大学ご卒業後に、うん、総合建築業、はい、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、うんうん、
1: はい、
0: そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、おのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、父のやっぱり背中を見て育っとるというのもあって、うん、まあ、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね。
1: はい、
0: やはりそれにあたって、うんうん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培おうというような部分で、
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね。はい、でそこからですね、やはりお父様が経営されます、うん、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、まあ悩んだんですけども、まあいずれはっていう頭がどこかにはあったんで、じゃあ手伝いするわっていうことで 入った次第です。
0: そうなんです。

0: はい、ですね、その後ですね、うん、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、うん、あのお父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うので、うん、はいはいはい、そういった中でやはり社長に疲れるということで、うん、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、うん、やりにくさが一番先に勝っててで、まあ、昔父と一緒に仕事してきた、まあ、私より年上の方っていうのが、ね、あのいきなり部下にっていう風になるわけなん で、ね、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
0: やはりこうやっぱ職人の、ね、そうですね、道ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、うん、まあ、空き家でお困りのお客様にね、うん、この跡地利用含めたご提案っていうのもやる中 で、はい、この宅地建物取引士の、ね、うん、資格を取得されるということなんですけど、うんうん、これは、うん、どのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: まあ人それぞれなんでしょうけどね、うん、僕ももう今年齢が51歳 で、はい、でまあ3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたとか、そんな時代やったんで、まあ、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
0: あ、でも5ヶ月
1: で。そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
0: なんかすごく難しい、うん、
1: いやいやそんなことはないです。
0: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
1: まあ、まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、
0: なるほどですね、
1: うん、まあなんとなくですね、あの感覚はあったと思いますけど、
0: 素晴らしいですけれども、はあ、いえいえ、実は瀬古口さん、うん、その他にですね、はい、一級建築施工管理技師というものと、はは、はい、一級土木施工管理技師というもの、うんうん、また二級、観光時、施工管理技師、はい、とあと二級建築士といった、ね、はいはい、資格もお持ちということで、
1: はいはい、
0: これもそれぞれ大変ですよね。
1: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わっている人からしたら、まあ、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って俗に言う現場監督をするときにどうしても必要な資格であって、
0: うん、
1: なんでまあ仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくかなとは思うような資格ばっかりですけど。
0: そうですか、はい、またでもそういった中でね、あの現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変、ね、だったと思いますけれども、ね、はい、ね、様々な資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、はい、事業としてどういったことを、ね、なさっているのか、うんうん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、うんうん、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
1: はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、あの癒しがね、うん、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
1: 最近の癒しね、そうですね、まああの2つありまして、はい、まあ、家でちょっとまあ、ペット猫を飼ってるんですけども、あ、
0: はい、
1: あのまあ、仕事で疲れて帰って、まあ、猫の姿見るとあほっと癒されるかなっていうのもありますね。
0: はい、
1: あとは休みの日なんかに、うん、あのこうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行ってこうじっくりあの長時間サウナに入ってっていうこうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
0: そうなんですね、はい、あのちなみに瀬古口さんは、うん、あのまあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はいはい、アウトドアスポーツとかやられるんですか。
1: まあ付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、は
0: い、そっちですね。
1: そうですね、そっち
0: というのも、うん、あの瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、う
1: ん、いやこれもともと黒いだけなんですけど、はい、
0: だからなんかこうサーファーみたいな、あ、ちょっと
1: ね、昔はよく言われました、は
0: い、湘南から来ましたみたいな、
1: うん、そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、
0: はい、してらっしゃったので、
1: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、
0: ね、
1: どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
0: はい、いやでもね、建設業もやられてて、うん、なんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど。いやいやいや、
1: そんなことないですね。
0: いやー、はい、そうですか、はい、でもね、あのスポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんということで、ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、猫好きですね。
0: あ、ちなみにどういった猫ちゃんなんですか。
1: は
0: い、うん、
1: 3匹おりまして、
0: 3匹
1: おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、
0: ね、
1: はい、まあそれもまあ癒しかなと思います。
0: はい、 猫ちゃんって意外と犬よりは楽な

0: って
1: そうですね、楽やと思います。まあ、散歩行かんでよかったりね、そんなんで楽はとは思います。
0: よくずっと寝てるとかって
1: 言いますよね。そうですね、そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
0: でも羨ましいです。いえいえ、ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったり。
1: そうですね、
0: うんうん、そうなんですね。
1: ですね、大丈夫ですね。
0: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。いいということで癒しいただきました、はいはい、それではですね、ここで一曲お届けしたいと思うんですけれども、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、ミスターチルドレの終わりなき旅、はい、好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、お教えください。
1: そうですね、まあ、仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、はい、やっぱり、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲の、あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、まあ、頑張ろうかって思う気になるっていう感じですかね。だから好きやっていうことですね。
0: いいですね、はい、本当にミスチル、はい、それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: サンドブラッシュチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います、
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: まあ、解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです、うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか
1: そうですか、
0: ガテン系のムキムキの、
1: そうですね、それは多いは多い
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱりですたくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、まあ、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、まあ、そんな一環で、まあ、お客さんと直接接する営業職っていう、まあ、うちらの営業職があるんですけども、はい、そのまあ女性をなるべく採用しようかっていう話になって、うん、で女性を採用して、まあ、常にまあ、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って普段から従業員教育を行ってるところです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 本日、
1: う
0: ん、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、
1: ね、
0: 女性の方で、
1: はい、
0: すごく優しそうな、
1: そうですね、
0: ふわっとした感じの方ですよね。
1: ですね、はい、
0: うん、そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね、
1: は
0: い、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、でまあ、あと、まあ、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、まあ、解体工事業という、こう同じような業種に、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるということで、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、まあ、そういうところに積極的になるべく参加するようにしてて、
0: はい、
1: でまあ、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
0: はい、
1: またそんな活動がね、まあ、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
0: ありがとうございます、はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、
1: うん、
0: 様々なものが、
1: そうですね、いろんな団体があるんですけども、うんうん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったりとかサービス業であったりとか、うん、ファッション業界であったりとか、うん、美容業界であったりとかっていう様々な業種が集まるようなところへ、うん、まあ、なるべく行こうと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、
0: でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、
1: うん、あ、
0: 行くのが好きなんですけど、はい、もう様々な本当に業種の方に会うと、
1: う
0: ん、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、
1: ね、
0: すごく面白いですよね。

0: はい、
1: あ、そうなんですね、うんうん、ありがとうございます、はい、あの現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか、
0: うん、女性は3人ですね。
1: あ、はい、
0: まあ、小さな会社なんですけども、あの、まあ、営業に1人と、あと、まあ、事務職は全員、
1: うん、あ、女性ということなんですね。そうですね、はい、まあ、さまざまな視点からこの、あの世間一般のイメージをこう払拭するというか、
0: うん、そうですね、
1: まあ、あのクリーンな業界なんだということのところで、うんうん、まあ、女性の採用も積極的に行ってるっていうところなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひ教えください。
0: はい、まあ、あの会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど人当たりも良くて、うん、まあ、いい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われるんです。悪い意味でね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ相談されるっていうことが私結構喜びであって、はい、でまあそれに応えることで、まあその人の気持ちが楽になったり悩みが解決したりで、まあその結果、まあ逆にか、あの感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いや、すごく素敵だと思います。はい、あのちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない？
0: ないですね。
1: ないです。
0: 全然ないですけど。
1: 怒ることがない？
0: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね、
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
0: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
1: イライラもしない、
0: うん、いや、イライラはしますね、やはり。
1: あ、まあ、その時はどうされてるんですか？
0: どうしとるんですかね、まあ自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね、多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、
1: まあ、
0: 本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
1: いいですね、はい、あのいろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとかこれっていうなんか格言みたいなのがあったりするんですか？
0: いや、こんな大層なものはないんですけど、あの、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、まあ、なるべく、うん、あのやってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、あのこれはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、まずはやっぱりお話聞いて、あのちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやって取るつもりでおります。
1: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうの
0: が、そうですね、
1: すごいですね。社員の方も、ね、働きやすいですよね。
0: いや、どうなんですかね、
1: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで。
0: ね、
1: いや、ありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。

0: Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは自動車

理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す

0: あのレーズでね、あのどういったところがあのレーズなのかというところで、まあ、あの家族構成、生育環境であったりとか、まあ、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレーズの考え方になっています。あのたまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うこともありますね、あったかと思うんで、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。
1: なるほどね、
0: はい、はい、ということで今日はここにカラーパネルございますので、はい、瀬古口さんがこの中で今日、うん、あのお好きな色、うん、またはね、あの今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、うん、はい、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、うん、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: はい、感覚で
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですよね、
1: オレンジですね、どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色というと特にないんはないんですけど、
0: はい、
1: まあ強いて言うなら、あんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり好きではないかなと思いますね。
0: わかりました、はい、ありがとうございます、はい、あのオレンジはですね、はい、もう好奇心の色なんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: で、大衆性との調和っていう意味合いが、まあ、レーズではついているんですけれども、はい、もうどういった色かと言いますと、うん、あれ好きこれ好き何でもチャレンジしてみたいっていうような、うん、もう本当にそういう色なんです、
1: はい、
0: うん、ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱりあの人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だからあのオレンジがお好きな方っていうのは、もう本当にあの人当たりがいいってご自身もおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: もう昔からやはりお好きなんですか。
1: まあ、そうですね、明るい色が好きは好きなん で、うん、でまあ、特にここ数年ですかね、オレンジが好きになって好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうです、ね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、うんうん、あのやっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、うん、まあ、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、うん、なんか空き家のね、うん、あのそういった事業にもやっぱり、うん、あの進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そうですね、はいはい、そういった部分でも、うん、やはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、
1: う
0: ん、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、う
0: ん、ね、思いますけれども、はい、この、名刺をねいただいた時に、はい、あ、オレンジだって思って、
1: あ、そうですね、
0: 実はオレンジ珍しい、うん、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、うん、
0: オレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな、うん、あの思考の方が多いんですよ ね、
1: そうなんです
0: ね、はい、なのでなんか、うん、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、うん、非常に、はいはい、思いますけれども、はい、まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのあんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、うん、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。はい、あの一つ、うん、あの緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、
1: ね、
0: 睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか。
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、
1: ね、
0: なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って、うん、結構なんかその健康的な面でちょっと、
1: うん、
0: ね、
1: あの
0: まあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うんうん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりねこう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へ、うん、はい、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、
1: はい、
0: あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。一本やっぱり筋が通った方、
1: うん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、うんうんうん、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいい、うん。

0: なっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、はい、なので、うん、そういった部分でやはり白っていうのも、うん、気になったのかなと思いました。はい、ということで、うん、まあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、極めてやっていきたいよっていうことですと、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、うん、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、うん、関係を深めていくっていうところで、うん、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断、うん、興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、あの会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、まあ、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていく上で、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、はい、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、うん、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて、建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります。
1: で、まあ、結構ね、社会問題化してて、
0: そうですよね。
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、ちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、まあ、今後の展望というよりも、最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業 の、 この取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね。
1: で、まあ、この空き家が減っていくということがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことに、こう、何て言うんですか、地域貢献みたいな形で、はい、うちが携われたらいいかなと思っております。
0: ありがとうございます。はい、東京都内でも、はい、結構ないい場所に、ね、例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、うん、たまに聞くんですよね。
1: はいはいはい、
0: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
1: うん、そうです ね、 ね、
0: うんうん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、 ね、よく聞きますけど、はい、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうんね、そうですか。
1: そうですね、まあ、東京やとね、やっぱり地価がうん、その分高いんで、すごく資産価値があると思うんですけど、うん、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地、さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、地価自体が安いので、うんうんうん、なので皆さんもうこのまま放置してっていうことで、あ、まあ、負の連鎖ですね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えてっとる状態なんで、まあ、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。そうですね。まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあ、

0: ちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます、はい、
1: やっぱりそういった空き家にこう、動物とかが住み着いちゃったりとか、危険なんですよね。
0: そうですね。
1: いや、うちも、祖父母がまだ生きてた時に、うちの祖父も、建築業やっていて、自分で建てた家だったから、もう絶対に自分が亡くなるまでは、その家を解体したくないって言ってて、はいはい、ずっと ね、
0: なるほどね、
1: やっぱ放置っていうか、たまに子供とかが行ってみるぐらい、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
0: そうですね、
1: そういうことがございますので ね、本当にですからこの空き家というところで、そういったあの部門でも、やはりこれから瀬古口建設さんが積極的にやっていきたいということですね。ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、またその
0: そうです、ねね、
1: ご連絡していただいてということですよ ね、 すね、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さてそろそろお時間となってしまいました、はい、ここでねお知らせということなんですけれども、随時株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですの で、
0: そうです、ね、
1: ぜひ、ホームページですね、瀬古口建設でよ古い口でね、瀬古口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います、
0: はい、
1: またインスタなんかもね最近
0: そうですね、
1: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、瀬古口建設で調べたら、
0: この従業員がちょっと管理をしとって、してて、
1: そうですか、
0: はい、僕はこんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、
1: ね、
0: あんまり携わってないで分かったんですけど、
1: ぜひこちらのね、番組を聞いて興味のある方、
0: そうですね、
1: 番組の方の、ホームページの方にもちょっとね記載させていただきたいと思いますので、チェックしていただけたらなと思います、は
0: い、
1: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください、よかったら。であとホームページやインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、秦基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: すごく単純なことで、理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、ちょっと感動して、好きになりましたかね。
1: はい、ありがとうございます、はい、この曲ね一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、
0: はい、
1: はい、それではそんな秦基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事のほかに現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0160-007-0167、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: ついで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織作りをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: は
1: い、
0: 早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか。最近の推しは、
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、たこ焼きじゃなくて、
0: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。だから
1: 結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そうなんです。
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから。
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの。生地とかどうやってやるの。
1: 全然売ってます。スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかかけを用意して、はいはいはい、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん
1: はいはい、はい、
0: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えですよ。
0: そこ、そこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん。
1: まあまあまあ、
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない
1: まあそうかもしれないですね。
0: ね、だからうん、タコパか、タコスパーティーか、
1: まあ、やってみてください今度ぜひ、うん、
0: まあタコスは好きだね
1: あんまり載せられなかったですけども、
0: うん、はい
1: はい、最近の推しはタコスってことでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
0: マニュアルがないって本当なのかとかね、
1: はい、
0: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね、3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
0: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: はい、これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。
0: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
1: はいはい、
0: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております、うんうん、
1: はい
0: はい、ではまずはですね、物語の部分からですね、
1: うん、
0: でこれ物語を作るために、物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、はい、もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
0: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を課してるんですよ。
1: 80時間って何日
0: 10日
1: そう、まあ、みっちりやってって
0: みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ午後から
1: ですね、物語が浸透してないですね。
0: ね、逆にありました、そんな研修。サッチが新卒で入った会社とかさ。
1: ありましたよ。
0: あった
1: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とかぐらいでした。
0: どんな研修内容だった。
1: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、うんうんうん、どういうことを掲げててみたいな、ね、まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なるほど、そうですよね、
1: うん、
0: まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
1: はい、
0: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
1: そうですよね、そうしないと無理ですよね。
0: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
1: へえ。
0: で中身が結構面白いんですけど、
1: うん、
0: 普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: 実務ですよね。
0: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとか プロセスバリューっていう、その根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく。スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。だから前、
1: 落とし込むってのはどういうふうに落とし込むんですか？
0: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
1: グループワークとかするんですか？
0: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
1: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
0: そうそうそうそう。スターバックスって座学じゃなくて、はい、ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね、はいはい、なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、うん、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、うんうん、これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね、
1: はいはい、
0: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
1: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
0: そうそうそうそう。だ80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね、自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、はいはいはい、スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いてるわけだからそこで行動にもしていくっていう、はいはいはい、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
1: これでもここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
0: そう、
1: それはなんかこの後の話にも出てきそうですけど。
0: そうですね、だからこういう採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、はい、このスタバが好きだからっていうところ、
1: はいはい、
0: そうで結構、まあ、あるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
1: うん、
0: 言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくて、だそのレベルに余白を与えると、まあ、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
1: 確かに。
0: そうで、スタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って、うん、自分の体で行動できるっていうところが、この 2,3 ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
1: はいはいはい、まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう、
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって、確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、うん、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。いや、
0: 本当にそう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、はいはい、自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
1: すごいっすね。いや、めっちゃ大事ですよね。
0: そう、だからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、はいはい、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね、
1: はい、次も余白ですね。
0: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、
1: 多分その物語の その研修の間で自分で考えて

0: 考えて、その自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという、何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
1: その通りです。だから余白を自らで考えていける、行動できるっていうことになっていて、あとスタバって各店舗に画伯っていう、あの呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
0: すごいですよね、あれ毎回思いますけど
1: ね。あのめちゃくちゃ上手だよね。
0: マジアーティストじゃんって思いながら。
1: そう、
0: すっごい上手い人いますよね。
1: これも別に描けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
0: なるほどな。
1: そうだから、この研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイディアが生まれていくっていうことなんですよね。
0: なるほど。なんかたまにスタバにいると、なんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
1: ありますね。
0: ああいうのももしかしたら、あれも多分マニュアルにないってことですね。
1: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。そうだから自発的な行動なんだと思いますよ。
0: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語があ
1: るから、
0: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
1: 物語があって目指すところが決まってるから、だから推し活とかも一緒なんですよ。一つ入りのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
0: 確かに
1: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、あの長い時間かけて一緒に行って、そのグループとかそのものの、物語に共感していって、
0: はいはい、
1: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
0: だまあ物語というものがあって、それに共感するから、その上にある余白はあのよりパワーを増すというか、
1: その通り
0: 体現するものになるっていう、
1: うんうん、
0: その順番が本当に大事だってことですよね。
1: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はいはい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
0: なるほど。だからマイクロマネジメントとかも、もしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
1: そう
0: 自由になってるけど不安だから、なんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
1: その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
0: はいはい、
1: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは、毎週何件やって KPI 追ってっていう、はいはい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとか、もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとか、こういう貢献していくっていうところに浸透していれば、 KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
0: 確かにそれを達成するためだったら、じゃあ自分はこういうアクションができそうだからやるっていう、それだけってことですよね。
1: その通りで、余白があるからできるっていう、
0: めっちゃ理想な状態ですね。
1: 真逆なんですよね。マイクロマネジメントの。
0: 確かに、
1: そう、
0: 間違いないですね。
1: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そう、
0: 2ヶ月ですもんね。
1: そう、でも足元の売上を追うかとかね、
0: はい、
1: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところが多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
0: うんうんうん、なるほど、
1: はい、
0: まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
1: 悲しい曲ですね、そうすると、ね、
0: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
1: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
0: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
1: はい、
0: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
1: はい、仲間、
0: これ私たちもウェビナーでも話してると、やっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
1: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
0: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力してるポイントになってまして、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。
1: う
0: ん、でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
1: あ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
0: そうそうそうそう、
1: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
0: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな。
1: 確かに結構最近増えてきてますよね。
0: 多いですよね、
1: うん、
0: うちの会社でもやってるしね。
1: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
0: うんうん、
1: 確かに。
0: そう、
1: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね。
0: うん
1: うん、
0: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
1: はい、
0: あと人事評価も結構独特で、点数とかじゃないんですよ。
1: はあはあはあ、
0: スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
1: お、で上司とも会話するし、その
0: そう
1: さらにそのトップっていうんですかね、
0: そうあなたこれ何点ですよじゃなくって、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのが出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
1: うーん、
0: これ結構いいですよね。
1: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
0: うん、
1: なんかそのそれこそそういうカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。
0: なんかこういう対話ができるから、やっぱなんか未来に向けやすいよね、話が。自分の課題はこうでとか、
1: うん、
0: もっとここの物語とか共感してるポイントに、うん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
1: はあはあはあ、確かにな、寿司だけとかやっぱ
0: そう
1: 商談数はい言ってません、
0: そう
1: はいマイナスみたいな、
0: そうさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ
0: だから伝わってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
1: はい、
0: この評価制度もそうだし、
1: うん、
0: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
1: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
0: そうですね、
1: 自社でスタバすごいなって、
0: うん、
1: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
0: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
1: まあ、もったいないので、せっかくならどういう風にしたらいいと思うか、
0: うん、
1: ぜひ土井さんの見解を。
0: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
1: はい、
0: でこれが一番土台になるんですよね。共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、まあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、
1: うん、
0: でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、
1: は
0: いはいはい、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
1: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
0: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会のあり方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、

0: そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
1: 確かにな、だから日々そういう会話ができる環境というか、うん、を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
0: そうですね、探求していくっていうね、
1: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
0: そう、どうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に、会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
1: 分かんないですね、
0: 分かんなかったりするじゃん。
1: 確かに。
0: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあ、ものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
1: まずそこからってことですよね。
0: まずそこからだし、
1: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
0: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
1: そうですね、
0: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
1: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ、ね、
0: そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
1: はい、
0: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、
1: はい、
0: まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは、推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった、認め合う文化っていうのを育てるっていうことは、同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、うんうん、はいはい、まあ、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所、いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは、物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
1: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう、構造で考えると組織ってすごいシンプルだなと思って。
0: そう、シンプルなんですよね。なんか難しい言語とかある推し活で語れるのが一番いいんですよ。
1: マイクロマネジメントとかいいけど、別にそこ点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、
0: うん、
1: すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたら、もっとなんか働くことというか、組織というか社会が、
0: そうなんです、
1: なんか綺麗になりそうっていうか、シンプルになりそうっていう気がします。
0: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
1: そうですよね、はい、は
0: い、私たちの物語なんです、
1: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じです
0: よね。いるわけですよ、もっともっと広げていかないといけないですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました、
0: ね、余白持ててますか。
1: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
0: 、まあ、頑張っていきましょう、
1: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それでは
1: おやすみなさい。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
1: Radio Bohemia。

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
2: 元気です。
1: 元気です。元気です。
0: はい。今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という、ね、人生を振り返って、どんな子供だった？ああ、うん、聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ。まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、自分の人生に BGM ってついてますか？全員ついてる、
2: それトータルでってことでしょ、
1: はい、それってどういう感じでいつついてますか、
2: いつついたか、
1: そうだから例えばその BGM ってどんな曲なのか、で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
2: 基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？
2: What it takes、
0: エアロスミス。
1: なるほど。
0: 俺もいろんな時に流れるんだけど、まあしんどい時に聞くとなんかふわっとするね、
2: どっちか。だから大きく触れてる時。だからしんどい時か、あとはよっしゃーっていう時にも流れるし。
0: そうだな。
1: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
2: 聞かない。
0: 聞かない。流れる。
1: 流れますよね。
0: まあでも俺はラジオで例えばインタビューで出る時に何の曲かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
1: ああなるほど、その人の出囃子みたいなことか。じゃあ効果音ってついてます？
0: 効果音はねえな。
2: ついてる。
1: ついてる。
2: どんな効果音？例えば、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、あいつ歩く時に結構こうシャキシャキ歩くんですよね。ワンコ散歩とかさしてると、それ俺頭の中でドクシャンドクシャンドクシャンドクシャンってロボットが歩くような足音とか、あとは物を取ったりする時、じゃあギタースタンドとかかってて、ギターを取る時に実際は言ってないんだけどカチャッっていうようなのが頭の中に鳴ってる。
1: そう、これなんでこの話になったかというと、ガジェタッチ の、メンバーでリンクマンとか、その私がやってる YouTube のね、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ。で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、
0: どっちが多いの？
1: 半々ぐらいです、でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ。リンクマンついてない方なの。
0: あ、ついてなさそうだな。
2: ちゅうか BGM だけじゃなくていろんなものがついてるんですよ。
0: 雑音とかね。
1: なんかで私はね、効果音もついてる方なんですよ。だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、人に物渡すときにてってれみたいになるし、あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったら、なんかてれれれてってみたいな、裏がったみたいなあるんですよ。だからみんなそうだと思ってたの。
2: いや俺普段の生活とかでも、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にって思う人っていたりするじゃないですか。別にその人がなんじゃなくても、そうするとなんかのサスペンスドラマとか映画とかの
3: ドゥン
2: っていうな、今の人なんだみたいなとか、っていうのと、そういうちょっとした BGM とか、あと歩いてて、じゃあスーパー行きます、でこう自動ドアのとこまで歩いていくときに、頭の中で、例えば、ジャンドゥドゥドゥン、ジャンドゥドゥドゥン、ダンダダダダン、ダンダダダン、っていうのが、頭の中で鳴ってる。
1: いや、同じです。私も一緒。
3: 一番 BGM が出てくるときは、風でうなされてるとき。
1: 何流れるんですか？
0: どういう BGM？
3: いろんなの出てくるの、そのときは。
0: サスペリアとか？
3: 普段で BGM っていうときは、こう盛り上がって、自分の気持ちが盛り上がるときは、ヘイジュードになる。
1: へ
2: ぇー。ヘイジュード

0: 聞いてるが盛り上がらなそうですけどね。
1: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードなの。
2: ああ
3: 、なるほど。
1: それがこう、
3: それか。
1: で、なんだっけな。
3: かっこいいですね。なんか盛り上がって
1: る時にヘイジュード。39度ぐらいでもう、あ、ダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション。
3: よくわかんない。そ
1: うそう。それがね、ずーっとループしてるの、こう頭の中に。
0: どうしてだよ、これ、あ、死にましたか、あ、死にまし
1: たか。いや、わかんないんだけど、それでね、したら元気になる
3: そうなん
2: だ、ね、俺はね、うん、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワイルドサイド歩けを、うん、が、うんうん、流れるとなんかね、うん、ほんわかする、うん、で何でもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれるの、うん、
3: 私それです、あの Don't worry be happy ですね、うん、そ流れるのはだし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャーランランチャーン
1: ずいぶんそうな
3: とか
2: 表彰者じゃない
3: か、そうとか、あと見よ勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ。でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
2: そのものが、
3: 分かる人と分からない人がいる。
0: たまたまここはでしょ、
3: たまたまここは全員
1: 分かる組だった。
3: 分からない組だった、うん、音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない。
2: 関係ないよね。
3: はてって顔してる。はてちょっと何言ってるか分かりません顔してるけど、パッパキューさんは流れ
2: てるんだ。
3: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ、結構違うんだなと思ったんですよ、
2: う
3: ん、みんなそうだなって思ってたけど、
0: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね。
2: あ、そうだね。 あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉であの考える考えないっていうのがあるんですよ。
3: 言葉で考える、
2: うん、俺はイメージで考える。
0: うん、
2: この奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです。
3: すいません、イメージで考えると
0: は映像で考える。例えば
2: 俺もただ何も考えてないんだから、
0: うん、そうね、
2: もう行っちゃう
0: そう
3: ね、そういうこと、
2: だからそういうね、言葉がついてこないの。
0: だから例えばあそこ行こうが、そう、あそこの絵が浮かぶってことでしょ。
2: まあね、
0: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
2: 言語全部言語化する。
0: 例えば
2: さあそろそろ捨て
0: こうかな、ここトイレに行きますみたいな、
3: うん、ロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
2: う
3: ん、
2: 全く言語化してない、
3: それは超意外かも。
0: はい、俺も、
2: だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
3: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか。
2: 始まらない。
0: 実況なの、今起きました。
3: なんか独り言、
1: そういうこと、さあ今朝日に浴びて
0: 私はこれから歯磨き行こう、歯磨きします。
2: え、あるの。
3: 私そうです。
0: めんどくせ
3: え。めんどくさいっていうか、あの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローグ入ってるじゃないですか、う
2: ん、あれだよな、
3: うん、あれがずっとなってます
0: よ。トガキみたいなやつでしょ。
3: トガキだから、
0: ないよ、
3: なんか目覚めて、あ、朝だみたいな、
2: ない
3: 晴れてんだなみたいな、
1: 朝
3: だ
1: よ、
2: 文章化してない。
3: 文章じゃないんですか。
0: ない、だから
2: 書くときに初めて文章
0: が、そうそう、
1: 分かる
0: 映像とかがありきで、うん、そこから文章が、
2: これ面白いね。
0: もうこの話やな、今
3: 日。
2: ではまず今日の1曲目いきましょう。 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic. The number is Risk It All.

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞く聞かないから分かんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えばなんだっけ、うん、そのゆずるさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが例えば塩何グラム何とかでっていう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる、
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、うん、
2: 言語でしょ。
3: そうだからあ、うん、味噌汁今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、ね、大さじ、あ大さじ本当にみたいな。
1: それがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: そう、俺もそう。
0: そう。
1: あのね、あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に、はあって言われ、それ音楽やってるやつに。
0: う
1: ん、俺
0: それは例えば何言語化してるの？
1: 言語化っていうか、うん、俺あのギターの。うん、コード譜とかコードさえ覚えられないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないです、うん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
0: でも簡単にやってんだよな。
1: そうそうそう、う
0: ん、
1: で、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあA とか何でもいいけど出てきてちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから何もないって言ったら、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
2: あでもなんかわかる、
3: う
2: ん、
3: 曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は。ただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる、
1: 全然
0: 実況全くない、
1: はい、
3: でもベティも同じタイプだ、
0: 実況してる
1: おかしいんじゃない、
3: なんでよ
2: でもそれはね、しゃべ自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で。イメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれ
1: 回想みたいな、
3: 完全にあれ。
2: うわ、なんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか。
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね。
0: うるさい
3: よ、
1: ちゃんとバランス取ってると思う、うん、
3: そうだから喋ってるし、うん、であといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね。
0: そう、
3: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか。

0: いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいないやでもこれはちょっと脂肪分多いからなどうしようみたいなことをずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
1: でもある意味楽しそう。
2: じゃあ今度さ、うん、みんなでなんか考えた時にさ実況実況してもらうよ、うん、絶対面白いと思う。
0: 喋ってると思ってて、うん、で私はその取材してる時とか、うん、もうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うんうん、今日取材したいのはあれとあれででもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、うんうん、で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いててあなるほどこうだからこうなんだなもずっと喋ってるし、うん、
2: 俺は同じことを考えてもあこういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ねただ こうふわっとふわっと
3: 分かる。でも柚木さんの今の話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃあ今読んでるんだから先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言ったら要はそのねっていうことはよ、うん、じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへすごいですねなんとかって言ってても頭の中ゆずきが何出てパーカーも食ってあげねえんだとかって考えられてるってことです
2: よ。
0: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけどでも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、うん、今なんかこれですごいちょっと分かりました私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
2: それだ
0: よ。うるさいんだと思うんですよ、
2: うん、
0: でさらに私あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ、うん、だからこの
2: 中にあるからね、
0: そう中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんでめちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと。いや
3: でもねも文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、うん、でも映像だとその1枚の、ねうん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
2: シナプセスなんだよ。
0: やば、うんうん、全然わかんないです。ビジュアルないビジュアルが無
3: だからそう曲作るサーレスってその小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし歌詞書くときも言語はないもん最初、
0: うん、
3: だから歌詞も最初、まあ、俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども曲もなんとなくのイメージから作って、うんまあ、ブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、
0: うん、
3: で、
0: うんうんうん、
3: 歌詞を書く段階会は一番最後でその曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか「へんてく」って歌いながらでなんか最初はスキャットでもないようなペンとドゥドゥエッドゥドゥイエドゥドゥカフードゥドゥダッみたいなのをやりながらだんだん言語化してい
2: く。なるほどね。
3: うん、
2: 俺も小説書く時も何エッセイ書く時も、うん、無であ
0: 無でスタートですか、
2: うんうん、
0: 私完成してからスタートなんですよ。だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、うんうん、2000字の原稿ってなったら、うん、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
2: うわすげえ。
0: そうだから
2: 二度手間じゃ
0: 二度手間じゃな い,
1: あ
0: の
1: ゃない
0: 書くときはもう、うん、あるものを出してるだけだから。
3: でもそうすると例えばうん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、
2: うん、
3: あの文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、
2: うん、
3: そうすると書いてる途中であの脱線したい時ってあるじゃないですか。
2: あ
3: とは、うん、あこれ脱線しちゃうなみたいな、
2: うんうん、
3: でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うん、つまんねえことになるんですよ大体、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうだな、
3: うんうん、だそういうのないですか。
0: なんかその一回テキストに全部書いた後に、うん、もう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは柚木ひろみです、うん、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな本当に一言一句手に入まで全部頭の中で入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
2: 全然違う俺
0: と、ね、
1: だから例えばほら iPhone ケース店で作品作るじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: あれ考え終わってから作り出さないもん。
0: あでも、うん、そういうことか。
1: そうそうそう、うん、ケースこうやってずっと眺めてまずうーんどうしようかな、うーんでもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージするとこれはどうやってロボットになるかなとか、
0: あ
1: で半分に折ってみようとかって半分で折ってみて折ってから考えちゃうわけ、
0: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれない
1: んです ね。で結局最後自分でこうそこからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやってうちどんどんやって
0: 最後レゴみたいな。
2: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
1: ない。ないないない
3: 出てこない出てこない。あのね
1: 全くない。
3: 文字をイメージすることがない。
0: なんで揃うの？
1: だってないんだもん本当に。

0: なんですか。
1: ではここで一曲いきましょう。Yes, Chrissy Hynde。Chrissy Hynde がですね、いろんなゲストと一緒にデュエットするデュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で Can't Help Falling in Love。

0: いいですね、クリスティ・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ級にもらおう。
1: なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、はいはい、うんうん、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
0: うん、違う違う、いやいやいや、
1: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか。
2: いや、あれはそうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう。
1: そういうこと、うん、
2: だから あ、 そこであの人が黙って、うん、でだけだや、その状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう。
0: あなたの場合は
2: あれが日常でしょ、
0: 怒ってるわけだよね。
1: でも例えばなんですけど、えじゃあエチュードとかを、
0: うん、
1: 例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日そのじゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか。
3: 雰囲気、
0: 雰囲気です、そのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だから犯人がじゃあで何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人です、うん、みたいなのを俺が設定作って、うんうんうんうん、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて、返してくれたらそれに対して返すみたいな、
0: そうだね、やり取りだよね、
2: うん、
1: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
0: ん、考えるんだけど言葉で考えないんだ
2: よ。相手の中に入ってる、
1: はい、そうだから例えばじゃあ、うん、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、
2: はい、
1: ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない、
0: しない、
2: あしない、
0: そういうのはだから同じこと考えるけど言語で考え
2: ない、言語はしないかも、感情の触れ具合とかね、うんうん、見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: あじゃあ何どうやって謝ろうかとか
2: さ、あそうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初の、うん、最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、
3: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを
1: そうです
3: やり取りしてるんでしょ、
1: そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね、なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのもインプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんまあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、なんか
2: あのテキストのふんづまり状態
3: たまーに一人言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある、
0: たまにで自分で
2: びっくりする、あでも例えばその俺何やってんだろうっていう時に文字出てきます、うん、
3: 出てこない
2: ですよね、文字は出てこない、言葉は出てこない、
1: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
3: 言うもん、
1: そこでも、
3: うん、
1: 外でも独り言言う、
3: 言っちゃう、
2: うん、
3: 何やってんだ俺、
0: 例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうのを、うんうんうん、自分の中で言ってるかもしれないけど、
2: あ俺言っ、うん、ダメだ、俺それ自分の中にない、あの言っちゃう俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ
0: そうかそうか、
2: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃう、うん、このクソ野郎
1: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
3: る、それはね、だからそれ疲れるよ、
0: 俺の奥さんも同じだと思う、でベッキーもそうだと思う、
1: 聞いてみようみんなに、うん、
0: 聞いてみ、
1: うん、みんなどっち
2: だ、極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオから出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、カチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ、
1: そうなんです、だからイントロクイズみたいになるんですよ私あのビジネスホテルとかに泊まるとあの DD カードってあるの分かります、
0: うん、
1: あの掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりや出てくるもん、
3: なんで
0: なんで
1: Don't disturb っていう Don't disturb 閉ざされたドアなんていう曲があるんですけど、
2: 知らん組
1: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ、だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの、
2: え鼻歌って歌います、
1: 歌います、
2: ね、あうちの彼女がそう今の話聞いてて、
0: う
2: ん、あのね、うん、なんかやるたんびに、うん、なんか鼻歌歌う、しかも、うん、俺が思う鼻歌って例えば、うん、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌声出るのいいっすわ、
0: うん、
2: だけどふんふんぐらいじゃないですか、 うよその話うるせえなお前ぐらい
1: ずっと私家でずっと歌ってますよ。
2: あそうそうそうで
1: ずっと歌ってる。
2: で何かやるたんびに例えばその全部あのね一番イラッとするのがあの全部歌うわけじゃないの、
1: うん、あそうそうそう、
2: うん、例えばあ、うん、じゃあその
3: 気になるんです
2: よ。ヘイジュードだったらヘイジュードヘイフーフーじゃねえみたいなって思っちゃう。
3: あでもねうちも長女はずっと歌いっぱ
0: うちは娘はもう
3: で次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、
2: うん、
3: で女房はなんかふうなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
2: 鼻歌なんて出ないよ。
3: でも出ない
2: 出ます
3: 出ない
0: 割たまりで、
2: いやてかごくたまりだったら思いますよ。
0: レレレレ
2: でも俺も鼻歌ってもだいたい似たようなメロディーなんですよ俺、
0: うん、
2: うんうんうんぐらいな。
0: あそうだな。
2: よくジングルみたい。
3: あジングルね。
2: もうあのフーンフーンフーンフーンそんなのないもん。
1: 私でも結構本当なんか言葉です、うん、だから
0: 全部言葉に支配されて
1: るね。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ねうん、なんか4月って言ったら4月の歌になるし。
2: あそうそうそうそう。でなんかテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたし
0: 英語でも出てくる、
1: うん、英語でも出てきます。
0: 今度さじゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさこれさどういう曲言ったら俺電話するわ。
1: あれですね日本のラジオ局の曲選びには向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない
3: 特殊能力かも。
1: いや違うと思う。
2: いや意外とでもゆずきさんの話聞いてたら うちの彼女に当てはまることもいくつか
3: ある
0: だろう。だろ
1: う。うちの母も姉もそうだと思う。ただ父は違うと思う。確かに
0: そうだろう、
3: はい、じゃあ男女差
0: かな。そうなんだ男女差かもしれない。女性の方がさ口うまいじゃん、
2: うんうん、まあ、あるでしょ。あと女性の男性のってあるでしょ、う
3: ん、ある
1: あとなんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか、
0: う
1: ん、
0: うまい。
1: あれって多分なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う、
0: う
1: ん、そのごっこ遊びじゃないけどお人形遊びとかで
3: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う
1: って、ね、そうなんかリカちゃんとかでもそうだけど、
0: う
1: ん、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのはそういうことなのかもしれない、う
3: ん
1: な
3: ね、できないもんね。
0: 俺なんか論理的なさ、うん、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん。
2: それはあのちょっとねハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから、
1: うん、特殊ケース
2: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ。でも奥さんはあのねもう折れないんだから一切あのねでね何だっけなあの許容量ゼロだから
1: 見る人の話しろちゃいません
0: でこれ
2: いや大好きなのよ。大好きなんだけどもう捕まるとね逃してくんなもう寝かせろと思う。
1: 面白い泊まりっぽ
0: い。でこれ一曲いきましょう。これはビービーキングの生誕100年を記念してたよね。で、ジョー・ボナマッサーがプロデュースしてるんですけどいろんな人がビービーキングの歌を歌っています、うん、でこれはジョー・ボナマッサーフィーチャリングマークス・キングで Don't Answer the Door。

0: And welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ、
1: それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはするよ。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えたい日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうこと結構あるから、その伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー別に英語でも日本語でもいいんですけど、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれ俺の3人は
2: 全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われて、
0: 違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だから自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから。
3: じゃあダメじ
0: ゃん。じゃあ本当に漢字のテストなんかやってると、ほら、なんだっけ、ゲームマスターみたいにいるじゃない、あいつらと同じぐらいに書けるわ、
3: 関係難期みたいなね、
0: 読める。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、
0: だ
1: これ
0: って。それなくて、俺と会った時じゃどうだったのったら、英語でそういった何語彙力は持ってるから気にならないんだ。
3: そういうカテゴリーが違うだけですね。
1: そうだから、例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいなこと、
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、アウトプットが一緒だったり感覚が一緒だったら

0: 緒なんですけど、うん、そこ違うとダメっていうのは明確に。
1: それはある。それはある。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、うん、言語言語で付き合って、どっからこの言語の不一致が始まるわけ。じゃあ次
0: 言語の不一致、
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
0: あー、やめたになるのは、うん、あ、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
1: お、
0: 本当にそれは思うんです。
1: じゃあね、初めは通じたけど通じなくなった。
0: そうです、そうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ、うん、これについてどう思うかとか、うん、これについてどう思うかとか、うん、があれ、なんか違うなってなって、うん、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今思
2: って。そういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの、
0: 私の頭には。
3: でもなんかさ、でも俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、うん、今後例えばここで会ったりとか、うん、まあプライベートでご飯食べたりとか、うん、あと仕事で会った時に、うん、か頭の中で、うん、例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとかって考えてるんじゃないかなって想像するんで、気になっちゃった、気になっちゃった。
1: いや、そうじゃないよな。
0: そう、人のことはね、あんまり、
1: う
0: ん、なんですよ。
1: 自分のナレーションなんで。
2: そうだ、自分
0: の。自分のナレーションなんですよね。だから、うん、なんか、人のことは多分、隣にいる人に言うと思う。うん、あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、だ、ただ、私が黙ってご飯を食べていても、だいぶ喋っています。なんか、その、
3: 自分だから、
0: 私が一人で黙々とお弁当を食べていても、喋ってます、多分。
1: だから、ね、子供のグルメやってんだよな、
0: う
1: ん。
0: やってますね。なんか、このご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
3: よく、その、自問自答って、もうまさにゆずきさんがやってるでしょ、その、こうなんだ、違うよ、こうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね。なんか頭の中で何か考えたりして、これでいいのかとか、あとは、これからどうするって考えたりするけども、一人一人でしょ、考えてるの。例えば、俺 A 君、俺 B 君がいて、
1: だって、それ言語化するからなるんだよ。
3: ね、頭の中で、だから、その、よくその、なんだっけ、その天使と悪魔がいてよって、ね、あるじゃないですか。天使と悪魔は、俺の中で一人だから、
1: うん、まあね、
3: うん、ただ
1: 気分とかさ、考え方だ
3: そう一人で、う
1: ん、だから俺は例えばさ、歩きながらさ、うん、あ、なんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで、あ、嫌な、今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファッファッとこう、
3: うん
1: うん、言語じゃなくてね、うん、ファッファッってなって、うん、やめようみたいな、
3: あ、はいはい、
1: そういうのは、
3: うん、だから
1: あるけど、
3: いや、そういうのはよくないよ、いや、うん、だってさ、俺この顔嫌いなんだよ、いや、そういうのはよくないと思うよ、
1: それない、
3: そういうのないでしょ、
1: ない、
3: う
1: ん、
2: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
1: う
2: ん、A の時と B の時はこうなってるだけよ、で、あ、 A と思っちゃったっつって B だったかなって、
1: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの、
0: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭流れてると思っていただきたい、
1: うん、そうだな、
2: それがすごい、
0: この感じ
1: だからさ、ただ今時間かかんない、
0: 何のですか、え、
1: だから俺なんか
0: 何か決めるときにってこと
1: だから、俺はファッファッファッファッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ、で、あのシナプスで分かるから、いちいち言語化してると時間かかるんだよ、
0: あ、いや、そんなことはないですね、
2: 多分
0: 言語化する速度はそんなに気にしていないから、
1: でも言葉に出してるんでしょ、頭の中で、それ時間感じる、
0: うん、でもなんか、なんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
1: あ、早いな、
0: 早い
2: 早い早いな、
3: それは
2: 早いな、いや、そうじゃなかったらだってワン常にワンテンポ遅れて話した
1: そうだよな、
0: うん、
2: だワンテンポ遅れてねってことは
1: 早い、でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうっていうのは分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない、
0: そういうタイプの人もいますね、
1: うんうん、あとね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの、
3: あと、あとね、喋れば喋るほど、うちの彼女は喋れば喋るほど、
1: バナ
3: ナ何
2: どっちがどっちが、
3: 俺が、
2: あ、俺が
3: で本人に聞いたら、
1: う
3: ん、ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
1: うん、でもそれ言語
3: できない、それがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うん、で俺が着地できねえなら喋る
0: なって、なんかうちの母がその感じで

0: って、うん、今日あったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって。
1: あ、それそれそれ。
0: あ、うん、でもあの時車が、あ、車じゃなかったかな。ね、そのね、ディティールは、いらないんだ。その、あったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母は、そのなんか、実況、思い出し実況。
1: ほんでね、あと、いつものとこでとか、いつ知らんから言ってる
2: から。うちはでもあれよ。女房が口出して怒り始めると、うん、どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉は。でしかも、うん、今怒ってる事象でない、うん、5,6 年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
0: それ思ったんです
2: けど、重ね技で怒ってくるわけ。
0: 多分、うん、女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
3: 女性に多いんだよそういうの。
0: 私もですけど、多分嫌だったことの文献をまず自分から引きずり出してきて、この時も嫌だった、
4: あの時も嫌だった、そう
0: 例題、例題が出てきて、統括してあなたが悪いになる
4: っていう。それ一番 やられたくないのが男なんだ。
0: あるある。
4: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago、 50年前の大ヒット曲 from 1976、クイーンのボヘミアン・ラプソディ。

0: いや、それはそれで我が人生だよね。面白いよね。うん、考え方。
1: これってまだ 何回かできそうやね。この
0: できるよ。
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと。
1: それこそマヤさんとかどっち、
2: ね。マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな。ね、あの。わかりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、うん、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する。
2: してるな、してんな、してんな。なんで？
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど、言葉は好きだよね。
2: うん、でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね、う
0: ん、特にね昔のミュージカルね、なんでさそのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、うんうん、なんでさ 車のさガソリンやりに行ってさガソリンのスタンドやつを歌うんだよ、ね、今日は満タンですとかいらねえよそれは。
1: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの甘さ。そうなんだよ、
2: 確かにそれはそうだ、
0: うんうんうん、それはいらないの、
2: うんうん、なんか
1: でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いやだいや今のミュージカル結構普通の
2: 会話があって
0: 急に歌うってのある。
2: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、うん、確かにガソリンスタンドで歌わないかな。いらねえんだよ。
3: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
2: あ、まあ、それもある。でももう、そう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、
1: はい、
2: そういるのがある。
0: 俺昔はねミュージカルダメだよ、うん、そういったミュージカル多かったわけ、うん、みんなが全部歌うっていう、うんうん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから、うん、
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう。
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから、うん、
1: よくない。
3: よくないよ。よくない。
1: あのね、そもそもごめんなさい、あの僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね。
1: ないかな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、うん、でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、自らで叱ったりしてるよ。
1: ダメよあなた。
2: 分
0: かる。だからそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
1: だからあのねリズムがついてる時はあるよ、うん、それとワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞって言われて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては は言うけど、
2: あ、こじゃれてる感じ。
1: こじゃれてる。
2: 私だ例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時
1: 痛いの歌聞いたら教えてない
2: 。痛いの歌って痛かったみたいな歌ってる時ある。
3: そう。俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバは
2: サンバの人だ、うん、ね、そうそう、うん、サンバ感
3: で、うん、ボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、
2: はいはいはい、
3: だボサノバの曲を聴きながら、うん、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、うん、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
1: さ、それでサンタクシャボンとかで言われ
3: る。違う。そこまでいかない。
1: 違うの。ピッフーペトゥーとか言いながら
2: やばい
3: な。もう洗濯なんかピッまで終わりなの。
2: いや、マリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ。楽しくなるから。
1: あのなんだけど、まあね、実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの脳波とか調べるやつあるじゃない。で例えばここで4人あれつけて、うん、ちゃんと測ってもらったら、
0: う
1: ん、違いが出たりしたら面白いよ。
0: すごい
2: そうね。私やったことがあって、うん、あの普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ
0: って。それだけさエネルギー使ってる
2: ん
0: だ。
2: そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんですって、うん、
1: まあ、ゾーンみたいなもん
2: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
1: ゾーンなん
2: ですよ。やばい。
0: だってさ男のサッカー選手がさ、うん、ここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
2: してる人いると思います。
0: いや俺少ないと思うな。
2: スピードが速いかもしれない。翼くんみたいなことでしょ。
1: いや多分ねイメージ
0: だなんだよ。
2: こう言ってこう言ってここで
1: しょ、うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってる時あるけど、うん、
0: イメージだよね。
1: 全部絵だもん。 あの絵か映像すっごいショートの映像、う
0: ん、映像なん
2: で、ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
0: いやいると思う。女性のスポーツマンはどうなのか
2: そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞い
1: て、あと重量上げとかしてる言語で足持ち上げてたおもおもおもおもおもおもおもちょいもちょいかなとかで出てんのかな
2: あ、でもそっか、確か今すごい思っちゃいました。少年誌の漫画ってみんなトガキを喋ってません？
0: 少年マガジン、
2: 少年漫画って戦ってる時に、うん、なんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか
1: 喋ったり、
2: セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、うん、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が、
0: う
2: ん、実際は2人とも喋らずに戦ってて、
0: う
2: ん、全部トガキみたいな、うん、あれはみんな どっちなんですか？リアルはどっちなの？
1: リアル、リアル、リアルで喧嘩した時、
2: うん、
1: リアル喧嘩した時はなんか俺がでもトガキじゃ
0: ないよ、ないよね、いや言語ない
2: よ、言って、いやでも喋ってる、
1: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと決めてるじゃん。
2: あ、なんか面白いな。
1: 言葉で出す時はあっても、言葉出す時に前に言語で考えない
0: か、考えない、
1: 喧嘩してる時でしょ、
0: パッと出てくるだけ、
1: うん、ないな、
2: そうなのか、
3: 口より先に出るみたいなもん
0: よ。俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない、
1: はい、
0: 前はさいろんなことをこうお願いしようって面倒くさかったの、
1: うん、
0: いちいち時間かかるじゃん、
1: うん、
0: 俺もね心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの、
2: うんうん、
0: だから繋がってる感じです、
2: うん、
0: だからもう別に俺が欲しいものもさ、
1: うん、
0: 心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、
1: うん、
0: っていう、そうするとねすごい気持ちいいのよ、
1: うん、
0: だからもう何も言語化しない、
2: 無になる、
0: うん、
2: だから
1: その、あ俺その時で頭の言語化してる
0: そうだ
1: ろ俺だいたい行くと世界征服できます
2: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
1: よね、うん、でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
0: そうだね、
1: 本当
2: に、うん、私は意図的に無にするですね。
0: そうだな、
2: いない時は無にする、
3: それはだから疲れるよ、
0: うん、それは疲れる
1: だって基本無だわ基本無っていうか、なんだっけな、
0: 基本無だよな、
1: 大して何も考えてないかも、
0: 基本無だから、
2: うん、あれだ、私座禅必要なタイプだマインドフルネス、
1: あの今俺住んでる近くの山板の滝行、
2: 滝行、滝行ねしたいんですよ、
1: 2000円でできるってよ、
2: 無になりたい、
1: 結構の 竹じゃなくて滝行だから、
2: ね、聞きたい、
0: 面白
1: いやこれなんかちょっと他の人にも聞きたい、ね、
0: そうだね、じゃあ今度ゲストでさ、女性呼んできて、
2: はいはい、
0: やりましょう、
2: はい、
0: はい、
2: よかった、全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、うん、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ、
0: あ、そうそう、
2: なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
1: そんなことはないと思うよ
0: では今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlton Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
2: 水木ひろみと
1: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.

0: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、こんばんも張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の成人、18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持っていると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人というのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしているんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心を持ってますし、

し、まあ飲んだりね、まあはっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、まあ回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、まあ、ちょっと後で、ね、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですねお答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社と、どちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね子供大人が出ておりますね。まずはね普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、まあ、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。まあ、社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、うん、で、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかな、なんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、ね、俺らと、ね、社長、ね、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、まあ、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、うん、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうのを2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面で、じゃああえてねこの社長 の、 あの側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、ね、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、うん、言うなれば、俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢を、ね、実現させるから、一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずで、お前らは会社の歯車だっていうのと、まあね、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長ではあると、いうことで、言葉足らずで、今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、うーん、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、うん、そうすることによりリスク、すぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな、もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちは、ね、会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ね、ことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで、働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張
頑張っていく。

こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません。熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、っていうのは子供だよね。感情豊かじゃないですか。はい、子供はわーとかバーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね。はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、今一覧全部あるんですけど、ね、ちょっと全部読み上げるわけがない。白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね。はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね。はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事。白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか。でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある。様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、忍耐強さがない、これ子供の特徴です。子供大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなという、これ難しいです。はい、これまで私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと割合的にですね、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らない、ね、快楽だけを求める、全部子どもの特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子どもなんですよ。これでね、1人2人やめてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子ども大人というか、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね。経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。

うん、簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、まあ、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社いっぱいあります。まあ額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。栄のもたさんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます。子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるっていうプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、栄のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。であと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあまあまあ、とつつね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということで

0: な経歴をお持ちのですね彼なんですけれども、ちょっとこのあたり、さらにはですね流れる雲よ、そして役者としての話もねいろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので自己紹介お願いします。
1: はい、元警察官、機動隊経験あります日高裕樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
0: おかしいよね。
1: おかしいですか。
0: おかしいよね。
1: ああ、わかります。
0: そんな人なかなか聞かないですよね。
1: 自分でも今思うと、過去の自分はおかしいなって思います、
0: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな、まあね、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
1: はい、そうです。
0: 大学卒業して警察学校ってこと？
1: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
0: それ本物じゃん。
1: あ、本物です。
0: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね。、はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
1: あ、若い頃からの目標は、うん、あのテレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、
0: ちょっと待って、よくわかんないよ。それなりにじゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
1: それではないです。
0: そういうこと、はい、じゃあもう話戻すと、もともとは俳優をやりたかったってこと
1: だね。あ、そうです。でもその俳優っていうものって強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、過去の自分はあの俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたらあの進学校のようなちょっと、まあ、
0: で偏差値の高いところに行けたので、
1: はい、でそれをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで、褒められることをやってきた結果警察官になっていたっていうのが、
0: ちょっと全然わかんないんですけど、
1: 全然わかんない。
0: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
1: あ、そうです。
0: でも町のおまわりさんって考えればね、はい、ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
1: あ、はい、うん、あとは小さい頃からそのヒーローに憧れていたっていうところで、
0: ヒーロー願望があってね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: でそれを、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、その
0: 警察官
1: に進んでいった結果、
0: ね、
1: はい、
0: 警察官。よくわかんないんだ。
1: わかんないですか。
0: だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
1: あ、はい、今痛感しております。
0: 全然褒められないよ。大丈夫？
1: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい。
0: そっかそっか。いや、でも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね深掘りしたいですけど、
1: はい、
0: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、
1: はい、
0: まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
1: はい、
0: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ。
1: はい、
0: うん、
1: そうです、
0: うん、
1: あの元々警察官っていうことにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、
0: ね、うんうん、
1: なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
0: はいはいはいはい、
1: 一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、
0: はいはいはい、
1: そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
0: 機動隊って志願じゃないんだ。
1: 推薦になります。
0: 推薦なんだ、
1: はい、
0: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
1: はい、あ、当たってしまって、うん、あのここで逃げたら、その、
0: う
1: ん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、自分は機動隊から逃げた、
0: うん、
1: 厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
0: いや、俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、あのなんだ、半年、10ヶ月わ、なんか、
1: あ、10ヶ月です、うん、はい、
0: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
1: はい、
0: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだ。ちゃ
1: う、はい、そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
1: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、
0: はいはいはい、
1: 警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うんうん、もう社会

0: 会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、うんうんうん、本当にきつかったです、
1: はいはいはい、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
0: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
1: ね、そういうことなんだ、はい、そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
0: あ、はい、そうです。
1: そっか。警察の試験ってどういう試験の？
0: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、試験を受けて、うん、もうマークシート、うん、まあ、一般的な、うん、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、うんうん、筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって警察学校に通うことになります。
1: 体力面の測定とかあるの？
0: あ、体力測定もあります。
1: あるんだ、
0: はい、
1: へな。ちなみになんだけど体力測定ってどんなことやるの？
0: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
1: あ、そんなにやんだ。腕立てって何回できなくちゃいけないとかって
0: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
1: 30回なの？
0: はい、結構甘いかもしれないです。はい、
1: 知らなかった。
0: はい、
1: 俺入れるぜじゃあ。
0: 入
1: ります。腹筋は何回？30の何回？
0: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、うん、
1: シャトルランってどういうやつだっけ？
0: あのドレミファソラシドの間に、うん、の線と線の間を20メートル往復する、あ、
1: 反復横跳びみたいな感じのちょっと
0: 長いバージョンです。
1: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
0: はい
1: はいはい、それが何回とか？
0: 100回。
1: 100往復なので、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
0: あ、はい、
1: シャトルランはね。
0: はい、
1: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
0: はい、
1: 作文は何？私と警察官？
0: 私と警察官ではなかったんです
1: か？うん、好きなものを書けばいい。
0: あ、
1: テーマがあるの？
0: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、日本で警察の漫画が流行っている、うん、すごく売れているのはなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: 当時流行っていた警察漫画って何？
0: こち亀がパッと思い浮かんだので。
1: こち亀ってちょっとすごい昔だよ。だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
0: あ、はい、うん、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
1: してるんだよ、めっちゃめちゃじゃんだって。
0: それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風でみんなに受けてもらえるのが、うん、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。はい、
1: ああ、これはすげえ初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね、はい、これネタになるね。
0: あ、ネタ、もうネタには困らないです
1: ね。
0: はい、
1: じゃあそして3年間過ごしました、
0: はい、
1: 配属って言ったらいいの、場所に？
0: あ、そうです、
1: うん、そこはどこだったの？はい、愛知県なの？
0: 地元が愛知県ですね。愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に、うんうんうん、3年と2年いたんですけど、
1: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、
0: はい、
1: やっぱこう町を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
0: はい、
1: その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だったの？
0: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、
1: うんうん、
0: どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪い、うん、ところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずに死力尽くしてまではいかない自分がいて、
1: なるほど、
0: 不完全燃焼だなって思いながらやっていて、で もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、
1: ね。なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、
0: はい、
1: なんか自分自身の燃えるものというか、
0: はい、
1: 例えば俺は分かんないんだけど、
0: はい、
1: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。
0: あは、
1: またそういうのは違う、関係ないか。
0: ああ、なってみないとわから
1: ん。俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ね。 そういうことがあまりにも

0: 頻繁に起こってんのかと、
1: はい
0: ね、麻薬人間として捜査に行ってとか、はい、そんなことばっかじゃないもんね、
1: はい、
0: うん、そうかそうかそうかそうか、はい、でもまあまあでもその後3年間でああこの命をどう使っていくかなが、はい、今度はでも機動隊でもそうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
1: 張りました、
0: ね、そういう意味ではあここが俺の役目、はいではなかったのかな、
1: まあ、心やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです、うん、あの視力尽くして訓練をしたところで、はいはいはいはい、結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところでそのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので
0: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
1: はいはい、
0: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
1: はいはい、それこそ承認試験だとかで、うん、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結局は自分がそこに魅力っていうかその感じきれなかった、うんうんうん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
1: はい、
0: うんうんうんうん、
1: どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫だと思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
1: はい、
0: やっぱこう仲良くなっていく中で、はい、やっぱポロッとなのかな、はい、いう言葉がすごく印象だったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう戦地に行って命を使うことが僕にはできませんでしたと、
1: はい、
0: そんな戦争なんてね言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
1: はい、
0: 戦闘になるわけではない、そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
1: はい、
0: だけど命の使い方としてそこができなかったことが私にとってはと、
1: はい、
0: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、
1: はい、
0: あの退役されたというか現役は退いてるね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なああそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
1: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよねなんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命エネルギーそして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いねそういう話なんてさ警察官の中でさしたりとかしたの、例えば同期がいたりとか。
1: ああ、同期との間で話し合ったこともありました、
0: うん、あそう、
1: はい、
0: どんなこと言ってた同期は。
1: でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
0: うん、
1: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
0: うん、
1: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、
0: うん、
1: 自分の中にも、はい、で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、うん、3年間やっていたんですけど、
0: うんうん、
1: はい、でもその時もまあ、転職で結構しっかり考えて、
0: うん、
1: その次の道に進んで、うん、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
0: うん、
1: 次期重役次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、
0: すごいじゃん、
1: あそれは本当に嬉しいなと思ったんですけど、
0: うん、
1: そこでもまたその視力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、つてもあても知り合いも家もなかったんですけど、ーバーンって東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
0: はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、
1: はい、
0: その視力を尽くすじゃないけど、
1: はい、
0: 国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、はい、そこを目指したわけじゃないですか。

0: あ、はい、室井管理官はね、はい、なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
1: ベクトルが多分 うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、はいはいはい、うん、自分がそうなりたいかって思って、自分多分、うん、違ったベクトルに多分心が

0: 分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
1: なるほどね。え、で機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: は、あの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、あの営業だとか、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: 視力は尽くせなかったです。というか、自分のね、中で考えるね。いや、僕も一応社会人経験あるんですよ。
0: あ、はい、
1: 営業マンやってて、
0: はい、
1: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、なぜか営業マンもやっている中、なぜか家辞めたっつって、なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなり、何にも考えたこともないし、やったこともないのに、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね。だからね、そう考えるとね、でもさ、その中なんかこうあのさ、上坂ってあった、このアトリエッジのメンバーで。
0: あ、はい、
1: あの子もさ、国立大学とか出ているのにかかわらず、コロナの時期に、俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、東京中何もないのに、あの、あいつもなんかね、あの本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらい、こっちからするとびっくりなんだよね。分かんないから、このニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな
0: 世界中、世界がどうなってるかって、
1: そうなっててね、日本だって大変だよっつって、まあ、よく上坂とも喋るんですけど、本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって。そう、全部なかったからね。
0: いや、強烈です。
1: そう、そんな中、お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いのもありますねじゃあそんなにやりたかったんだ、俳優が。
0: やりたかったです。
1: あ、え、でもヒーロー願望もあった、まあそういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
0: 大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、その気持ちをなんか気づかずに、まあ漠然とした気持ちで来ていて、それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、はい、そうです。
1: 花粉症みたいな感じ、ね、
0: 花粉症です、
1: ね、本当ね、
0: 花粉
1: 症。なんか何、昔はなんかちょっと例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
0: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、自分がその演じたシーンが写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、であと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、その、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、あったんだね、そういう路線がね、
0: はい、
1: やっぱね、でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか、親御さんが、例えば警察官やってたとか、なんかこうやっぱり世の中でね、働いていかないとねと、打っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない、別に。
0: わあ、もう本当に話しがいのような感
1: じ、好きなようにやれよと、
0: 好きなように やって、でも自分で責任取れない、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、で、まあ、痛い経験もいろいろしたんですけど、まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
1: ね、はい、まあ、まあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね。
0: はい、
1: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、まだ1年ぐらいって感じなの？
0: はい、演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこであの初舞台を経験して、の来月5月16、17にもう一つの舞台も、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、
1: ちゃんとでもね、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、なんかね、出会いがまた面白いみたい

0: で、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして、会って、
1: はい、
0: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
1: はい、
0: そうです。それも、ずっとなんか配信を続けてたんですって？
1: もう上京してから毎日、もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、
0: うん、
1: オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました、う
0: んうん、TikTok は 何を配信してたの？
1: はもう雑談と、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
0: 渋谷の
1: 渋谷のスクランブル交差点でもう立ってプラカード持ってライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
0: とにかく露出ね、見てもらうということをやるためにね、
1: はい、
0: はいはいはいはいはいはいはい、で俺は俳優になりたいんだと、
1: はい、
0: いうような話をしてたところだよね。
1: アピールし続けました。その結果見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました、
0: うんうんうん、まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
1: まだ始めたばっかりなんですけど、うんうん、1600
0: とすごいじゃん。
1: インスタグラムが900、
0: うんうん、
1: ぐらいです。
0: なるほどね、
1: はい。
0: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、
1: はい、あ、本当ですか？
0: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、若者に。でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
1: はい、
0: TikTok のこのカメラでね、
1: はい
0: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
1: あ、ずっと回ってます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい。
0: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
1: はい、
0: これは何、アカウント名って言ったらいいの？日高祐希で検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
1: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、うん、友達に喜ぶ、うん、日高祐希って言うんですけど、
0: うんうん、
1: もう本名芸名も日高祐希で、うん、アカウント名も日高祐希でやっているので、検索していただけたら、うん、一番上に出てきたら嬉しいなって思います、うんう
0: ん。なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
1: はい、
0: で、まあ、いわゆるそこの箱があって、
1: はい、
0: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
1: はい、
0: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
1: はい、
0: ただただ自分をアピールするだけに、
1: はい、
0: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
1: あ、はい、
0: わかんないよ、全部見てるわけじゃないけど、
1: はい、
0: でもたまに見ちゃうんだけど、
1: はい、
0: 50代、僕も50代だから、
1: はい、
0: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
1: はい、
0: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
1: 、はい、
0: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
1: あ、はい、
0: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
1: はい、
0: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるの、そういう人
1: は？結構うん、俳優目指してっていう方は自分の周りには多い気はするんですけど、うんうん、ただ続かない人がやっぱり多いです。
0: 続かないよね。
1: 最初自分も本当に辛くて辛くて、うん、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、
0: うん、なるほど、
1: はい。
0: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワー行ってからでしょ、だって生配信できるのって。
1: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
0: はい、じゃあ50人いくまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
1: はい、
0: 動画を流してて、って50人いったら、はい、よし配信っつって毎日のように配信してたと。
1: はい、はい、そうです。
0: で配信するともうまあ何百人かは見てくれるようにはなる。
1: ああ、1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
0: そんなに見てくれるんだ、
1: はい、
0: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何、実際例えばこの間舞台をやりました、
1: はい、
0: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
1: はい、チケットは今40人の方が来てくださって、うん、

0: で配信で知ってくれくださった方も、あの来れないけど気持ちでっていう応援札、見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それがだいたい20枚
1: すごいじゃん。
0: もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかね、ほぼいないわけでしょ。
0: いないです。
1: すごいじゃんそれで。
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、うん、
0: はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
0: はい、今はもう本当にもう毎日視力を尽くして行っているような感覚で、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
1: 大丈夫、死に場所を一生懸命探してません？そういう人たまにいますからね。
0: 本当ですか？
1: おっかない生き方だよそれ、逆に言うと。
0: もうハイリスクハイリターンで、もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい。
1: それね、機動隊精神なの、
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど。
1: すごいね。いや、素晴らしいと思うよ。
0: いや、本当です。
1: なかなかそういう人いないからね。今見ないですよね。まあ、それこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、はい、頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、はい、まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、はい、なかなか自分の体を使ってっていうね。
0: あ、はい。
1: うん、
0: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと
1: 思いました。逆にね、なるほどね、
0: はい、スクランブル交差点で
1: いないよ
0: 立ってる人、うん、多分たと今の時代もライブ配信もあって、うん、立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました、
1: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う。
0: きつかったんですけど、
1: うん、そうだね、きつい
0: きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思いますよ。
0: あ、はい、
1: まあ、でもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、もう8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
0: はい、
1: はい、実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: あ、映像で一度いただいて見たことあります。
1: はいはいはい、はいはい、何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った日高くんは。
0: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話を、もうしっかりと話をしてもらって、
1: うん、
0: 一蘭に人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一蘭に行くぞっていうふうに言われて一蘭に行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうって手紙を見た。
1: 平和記念会館行ったんだ。
0: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光、もう戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くしてもう突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの状況をしてお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチラにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの 運命的なものを自分では感じているんですけど、

0: いや、もう完璧引き寄せられましたよね。
1: はい。
0: あ、やっぱあの脚本家のね、並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
1: はい、
0: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、はい、心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、
1: はい、
0: やっぱもう言葉にね、なんかならないあの空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
1: はい、
0: そしていくらさ、俳優やりたくって TikTok 回してました、
1: はい、
0: でも舞台は、他の舞台は決まると思うのよね、
1: はい、
0: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
1: はい、
0: もう巡り合わせでしかもうないよね。
1: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
0: うん、はい、はあ、お父さんは何をされてた方で、そんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
1: あ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
0: うんうん、
1: 仕事は、まあ、一級建築士で、
0: はいはいはい、
1: まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどん、
0: うん、
1: もう自分に集めてっていう父親だったので、うん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果、チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
0: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
1: はい、
0: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
1: はい、
0: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくってね、
1: はい、
0: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気はするし、
1: はい、
0: でも表に出てないだけで中にはあるんだよな、みんなみたいなね、
1: あ、はい、
0: なんかいろんな思いがありますけどね、
1: はい、
0: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
1: はい、もう本当に視力を尽くす場をいただけたと思っているので、
0: うんうん、
1: ここだと自分の中では思っています、
0: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: 役者さんってさ、別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
1: はい、
0: その視力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう、はい、疑似体験でしかないし、
1: はい、
0: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
1: あ、はい、
0: 死んでしまったら、
1: はい、
0: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
1: はい、
0: 日高くんはどんなことなのかなと。
1: あ、多分、
0: うん、
1: その自分も、うん、今演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
0: うん、
1: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、うん、言葉表現がすごく難しいんですけど、
0: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
1: あ、
0: はいはいはい、
1: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、あの生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持って、あの器に降りてきてもらえるような表現が難しいんですけど、
0: いや、その話はね、今度ちゃんとするね、
1: はい、あ、はい、
0: はい、ということでね、8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高祐樹くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶと書いて祐樹ですね、
1: はい、
0: はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
1: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すというのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込み

0: 身としてはもう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライジー、そしてね、演劇集団アトリエッジのメンバーでもあります。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティスト、ザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をください。それではどうぞ。

少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる口実はフェルな少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だから時間ずっとしがんで眠らくも悪くもさじ広げて挨拶なんてまた読んでね本の山から探すことが決定の実在なら回復ある許可には

寂しさぎゅうぎゅうポッケに詰め、四六時中おしくらまんじゅう、うつむきながら帰る道、寄り添うように足元照らす、つま先でひころける、遠くには飛ばす先丸、なんだか今日は胸に響く、遠くで聞こえる夕方5時チャイム、ここら追い方わからん、手放せないなビットバン、息継ぎ残る不安、この際足ついた方が楽じゃん、我々そのフォームで睡眠、ありのままこのままで強引、肩とかどうでもいい、自分のフォーム見つける。

塵まみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気をまん三段飛ばしでかけて階段くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯言いたいこと全部言うバンバン。心は追い方わからん手放せないなビートバン息継ぎのゴルフはこの際足ついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠ありのままこのままで強引肩とかどうでもいい。いい自分のフォーム見つける。

前ならかすきりを意味もなげばくて直しなさればっかじゃレジへ受ける道を格差もたくさんの薬はなけれど妨害誰か攻めそれで生徒性を得るのは生徒して自然だ回せる目と目言われた方の記憶だけがいつのルファインだが言った方の言葉が残る閉じ出すぎて恋すな価値観すぎて消せ

マジレスペクになりたらしな忘れてきたあんたらと鳴らしてカネダンス、なんかわかんないけど悪気はないから許してでも自分が変わる気はない、このかぶり方社会の歩き方 Yes, by selling get a copy の薄利多売。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒にとしていきましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたならもっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、え、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていうとってももったいない状況で今までやってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するときもう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとっては
これが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、1回目にね、車をオープンにしてビッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

助ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって。たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年

年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌、心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いてゆきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて、最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪、6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートはどちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだ、かっこいい、芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るときパジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp、 コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。コキア。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのねペトラ・バンナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この2人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: トラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How Little We Know。私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、分かることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージ・フォー・セール、山小屋ですね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが2人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォー・セール、その縦札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね、本当にね、これはスロー8みたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう1曲、 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう三人の女。まあ、自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少し、この、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart。
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle bill.

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスタネーションムーン。目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか、列車だとかね、飛行機、いろいろあったけど、みんな全部ね、昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね。そんな歌ですね。でもこの歌が 作られてもう大変な年月が経ってますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして、With a Song in My Heart。我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ。1。今度はですね、もう、この巨匠2人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パース。エラパスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラパスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy. G Baby Ain't I Good to You.

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだからというね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみ

見いただきたい一作品、古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルはモデラート・カンタービレっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックにトゥインクリングピアノ、ね、モデラート・カンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そしてレッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあこの男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。うん、でね、まず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だから、まあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですからこの町でもすごく目立つ存在で、あの奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折ある事件が起きるんです。まあ人間というのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある、そんな危うい人生の裂け目っていうのかな。うん、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。うん、いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。うん、2回見ましたから間違いないと思うまあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。うん、だからオリジナルタイトルのモデラート・カンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラート・カンタービレ。哀愁のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

ボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュウィン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子パズルの歌い方。そして、夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことはできない。ね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この二人の、熱量っていうのかしら、夫婦の それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a Clear Day。晴れた日には周りを見回して本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない世界からの便りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これ、やはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱり、すごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですから、ここのところは、このご夫婦、さっきの、ペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティも、やはり信頼関係かなって気がするのね。うん。ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タッカンパティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバー。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様。私はその朝日や風やお月様になりたいわというね。これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で、演奏するの、どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、Facebook、Instagram へ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。In the wee small hours of the morning.

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・ブレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ、トゥーとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあもう本当毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい。
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、
1: はい。
0: じゃあ今までのメンバーで？
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい。カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、
1: はい、
0: 大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい
0: それぐらい、
1: はい、やってます。
0: ほんと、はい、さあそれは大変だ、はい、若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあみんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい。
0: なるほどね、うん、なんか変わったことあるんですか？
1: 変わったこと、
0: そんなルールとかこうしようとか。
1: あ、いや特にはないです。あ、あとはあれですね、その番組というよりも、うん、レディオ湘南今年30周年です。
0: おお、おめでとうございます、はい、
1: そうなんです。ちょうどもう今4月28日で、
0: うん、
1: 30周年の記念日なので、
0: お、
1: ちょうど過ぎたところです。
0: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
1: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年、うん、
0: そう、フル株、はい、フル株、
1: まあ、古いですね。
0: え、最初からいる方って何人ぐらいいるの？
1: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます。
0: はい、最初から番組続いてる、どなたですか？
1: 財津紀元さんっていう日曜日の番組の方ですね。
0: 一人だけ
1: 番組やられてるのは？そうです、まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方もいます。
0: すごいね、
1: はい、
0: じゃあレディオ湘南の歴史を全て知ってる方が、
1: うん、
0: 3人、
1: はい、います。
0: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
1: そうですね、
0: 長くね、
1: はい、
0: 私何年かな。
1: わあ、マスコさんも長いですよ。
0: 長い方？
1: 長いです、長いです。
0: 富田さんが一番長い？
1: 富田さんも長いです。
0: すごいね、
1: はい、
0: 20年ぐらい富田さん。
1: あの富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオ湘南が、で途中ちょっと10年ぐらい抜けてまた。
0: そっかそっかそっか、
1: はい、そうです。
0: 私10年ぐらいやってるかな。
1: もうやってますよ。
0: やってる、
1: やってます、やってます。
0: うわ、フル株やばいそうなんだ、うん、うわ、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、はい、こんな拙いね、
1: いや、ありがたい
0: です。トークで本当ありがとうございます、はい、今日はカジ君とのトークでということで、はい、またあの最近あったことなど話してくださいね、
1: はい、
0: ではカジ君よろしく、
1: はい、お願いします。
0: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radiosounan.co.jp、 masuko@radiosounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん I love 人生、テレビ朝日のねリボン最後のヒーロー高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: さて、カジ君、はい、最近あれ京都行ってますか？
1: あの4月の頭の週末に行ってきました、
0: うん、行った？はい、あれじゃあ桜は？
1: あ、もうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね、うん、はい、でも綺麗でした。
0: どこに行ったの？京都の、
1: まず土曜日は、うん、あの岩清水八幡宮っていう、
0: ほう、
1: 京都のもう 南というか大阪に近い方なんですけれども、
0: はい、
1: そこに行きまして、
0: うん、それはさ、どうやって移動手段は何で行くの？
1: あ、雨だったので、うん、あの京阪電車で。
0: 電車で、
1: はい、
0: 混んでないの？
1: 混んでなかったです。あの、それがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、空いてました。
0: あ、やっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くて、やっぱり天気いいとやっぱりすごい混雑するところだったんですけど、うん、はい、空いてました
0: 雨のさ、桜もしっとりしていいよね。
1: 良、
0: はい、
1: かったです、はい、
0: ねえ、うん、お参りしたの？
1: お参りしました。はい。
0: おみくじ引いた？
1: おみくじは引いてないです。
0: 引いてないの、
1: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、あの今年そのオリンピックで、
0: うん、
1: スケートのりくりゅうがなんか初詣で行って話題になってたところなんです。
0: おー、それを知ってて行ったの
1: いや別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そうなんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
0: 岩清水八幡宮、
1: はい、
0: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね、
1: はい、
0: で日曜日は？
1: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
0: うん、
1: 金閣寺に近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、
0: う
1: ん、はい、とあと北の天満宮です、
0: うんうんうん、
1: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、
0: うん、
1: もうやっぱり綺麗でした。
0: よかった、
1: はい、
0: あ、そう。え、なんか美味しいもの食べた？
1: 美味しいものはこのレディオ湘南に、
0: うん、
1: 京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、
0: うんうん、
1: でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう、うん、聞いて、教えてくれたお店で、
0: うんうん、
1: 松陽っていう、
0: うん、
1: まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
0: え、何を食べたの？
1: ですね、焼き飯セットっていう、うん、あのその教えてもらった、うん、芸人さんからそのチャーハンがちょっとその特徴があって、うん、美味しいっていう話を聞いたので。
0: へー、はい、空いてるの？
1: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
0: あ、そう、
1: はい、
0: いや、 やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
1: はい、だそういうローカルだけど、
0: うん、
1: もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、
0: うん、
1: あ、でもラーメンはその何ですかね、その九条ネギとかが乗った、はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
0: へー、うん、いいね、
1: うん、
0: 中華、
1: はい、よかったです。美味しかったです、ね、はい、
0: わ、私も実はね、うん、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ、
1: はい、
0: 日帰りで、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ、半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ。でもいっぱいあるメニューから

0: 自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
1: はい、
0: だいたいあの値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと。でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、うん、何食べても美味しかった
1: やっぱりなんか京都だから、そういう京都のメニューだったりもするんですか、うん、おばんざいみたいな。
0: そうね、はい、そういうものもあるし、お刺身もお寿司もあるし、
1: はいはい、
0: 本当に美味しかったな。まあ、祇園にあるお店で雰囲気もあって、絶対入りにくいじゃん祇園のお店って。
1: 入りにくいです。
0: のれんがさ、はい、これ何屋さんなんだろうっていう、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんで、さらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
1: うん、
0: これがもう美味しすぎて、あの一人一個出てくる小鍋、
1: うん、
0: ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけど、めちゃくちゃ美味しくって臭みもなくて、でペロって食べて、で、まあ、最終の新幹線ぐらいで帰って、次の日朝一でちょっと深谷の起こってはいけない大会にドライブで行ったんだけどもうクタクタなはずなのに全然平気だったの本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
1: あ、
0: やっぱコラーゲン、ね、
1: コラーゲンですよね。
0: アスリートが結構ね、あのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、
1: うん、
0: 卓球の選手でいたな。いやすごいねすっぽん、これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
1: あ、行きたいですね。行きたい。
0: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。
1: うん、
0: 疲れてる時と若返りたい時いや、やっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね。一元さんお断りみたいな。
1: あ、入りづらいし、まあ、入れないですからね。
0: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。美味しすぎて
1: 、
0: ね、今度あのカジ君にも教えますんで。
1: あ、もうぜひ
0: ぜひ、はい、一人でもね入れるカウンターのお店なんで。
1: あ、行き、はい、じゃあ行きます、
0: ね、お金持ってで私もいくらか分かんないね、払ってないからね、
1: はい、
0: ね、いいね京都ね。
1: はい、良かったです
0: ね。さあ、では最後に曲を2曲、森山直太朗さんのこれ愛、愛なのかな、愛が2つ、 TBS の金曜日22時からタグサリブラザーズ、岡田将生さんと染谷翔太さんの主演、そして愛さんの It's You、 日本テレビ日曜日22時30分から、10回切って倒れない気はない、志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君今日はどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします、
1: はい、ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、はい、まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、うん、5月7日ですから。
0: 7日ね。
1: はい、まあいいですね。ため息混じりに声がなってますけど、
0: 今日はね、はい、重い。
1: いやいやいや肩重いですね。
0: 今日重い。
1: あのね、いや、ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、うん、あのね、東さんが、はい、その重い日というか、うん、重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い。
1: 3割バッターじゃないですか。
0: ね、立派だよ。
1: 高打率ですよ。
0: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、うん、だったら首位打者取れますよ、うん、
0: 村上2割ですかね。
1: そうですよ。
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: この間まで1割だったんですからね。
0: あ、もう立派ですよ。いける通用する。
1: まあそんなね、ゴールデンウィークなんですけども、うん、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、うん、忙しくなった感じですか、
0: うん、どうすかね。忙しいんじゃないかな。
1: あ、いや、なるほどなるほど。
0: うん、忙しくてもう7日でしょ。
1: はい、
0: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 気は知らないもないですけど。
1: おお、うん、だってまあちょっと前に比べたら、うん、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、うん、はい、客足は、うん、まあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
0: まあそうですね、まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、はいはい、ただね、今物価高とか、うんうん、まあそのね、はい、情勢が不透明なところもあって、はい
1: はいはい、石油製品がね、
0: そうそう、だからね、いつもね、よく調査取るじゃないですか、
1: はい、
0: 海外旅行にどうしますかとか、うんうん、ゴールデンウィークは何やってますかとか、うんうん、まあ、あれもね、やっぱ軒並み家でゆっくりするという人の方がね、増えてしまったなんていうね、まあ調査の結果が出たようですけれども、
1: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね。
0: だと思いますね。
1: でも今年はなんか東北地方の方とかも、まあ桜とか結構暑いんで、
0: はいはい、
1: 結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。
0: そうですね。だから気がついたら散ってた。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: まあ、前回の重かった時でしょ。
0: そう。
1: はいはいはい、
0: あら、咲いて散ってるぐらいの、本当に。そのレベルでした。
1: いや、まあ、でもそのぐらい結構ね、なんか早いから、うん、僕はまあこの時期は、もうほぼほぼあれなんじゃないですか、うん、電波の入らないところにいるんじゃないですか。
0: あ、山の方にね、
1: まあ、山ごもり、
0: 山、そのうち入ったりしてね。電波も、
1: はいはいはい、まあ、だんだん入ってくるんじゃないですか、
0: 多分、ね、その辺は。
1: そうですね。
0: でね、もしもしいいなって言ってたらね、
1: はい、
0: クマもね、
1: はいはい、
0: 出てきたぐらいにしてね、とはクマだなって言ったらね、
1: はいはいはい、
0: クマも携帯電話持ってるわ、何の話じゃい。
1: 重いな。
0: まあ、ね、まあ、そんな重いな。
1: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、もう、まあ、皆さんもあんまりまあそういう風に出かけないんだったら、まあ家でね、多分ゲームやったりとか、そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
0: はい、
1: まあ気をつけてほしいのはね、あんまりその課金の沼にはまらないようにね。
0: 課金沼ね。
1: はい。はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
0: それは思いますね。
1: 最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね。うん、なんか、これ面白いんだけど、うん、まあ、金使っちゃってみたいなことはよく、まあ、言いますからね。
0: 俺ね、この間ね、
1: うん、
0: 家で、
1: はい、
0: まあ、その、リモコンが、
1: はい、
0: 5メートル先ぐらいにあったんですよ。
1: はいはいはい。
0: だから、
1: はい、
0: その5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば。
1: なりますね。
0: で、そのアプリを取って、その、
1: はい、
0: それでもう動かそうと、
1: はい、
0: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよ。で、何その起動したら、
1: はい、
0: そしたら最初に、
1: うん、
0: よくありがちだと思うんですけど、はい、まあ、あのテレビを検索してくださいみたいになるんですよ、
1: はいはい、
0: でそのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、はいはい、でそれの前に、はい、なんか出てきやんですよ、ちょっと
1: 広告的な、
0: そうそうそう、見ろよ、
1: はいはいはいはい、
0: だ俺は今それを見てるよ、クソみたいなんでやりやんだ出やがってと思って、
1: いやいやいや、
0: 早くテレビ見なきゃあんねんだから、
1: はいはいはい、
0: と思ってね、
1: はい、
0: でこう消そうにもそのクローズ、はいはい、バツのマーク、
1: はいはいはい、
0: どこにあるか分かんないんですよ、
1: はい、うん、分かります、分かります、
0: だこれどこにあるんだよ、ちょっとやれってことかと思って、はいはいはい、やりだしたんですよ、
1: はい、
0: 止まんねえ
1: も, う本当に
0: もうね、テレビすっかり忘れてそれに熱中してるぐらいになって、で最終的にね、最終的に、うん、あのまあ、次消せば、
1: はい、
0: そういけるみたいなところで、
1: はいはいはい、
0: なんか出てきやがったんですよ、
1: はい、
0: ダウンロードしますかみたいな、もううるせえみたいな、早くあそこ消させてくれよみたいな。もうね、
1: 危ないですね、もう沼にはまるところでしたね、
0: 沼にはまるところでした、テレビのことなんてすっかりリモコン
1: は
0: 何だったのか、
1: 皆さんも、いやでもそういう広告系のゲーム多いですからね、最近ね、
0: ちょっとやるとね面白くてね、
1: はいはいはい、
0: ついついやっちゃう、適当にやってても、
1: はいはい、
0: なんかいつの間にかうまくいってて、
1: はいは
0: い、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいな、
1: いやもう本当そういうこと結構ありますからね、今広告ではね、
0: そうですね、
1: もうしかも閉じるところがもうものめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ、
0: 分かんないよそれ、どれが×かクローズかとかって探すけど、なんかそれでもないような時とかもあるし、まあずるいですよね、
1: ずるいですね、
0: まあで見事ハマって、ね、一瞬ダウンロード仕掛けまして、
1: 危なかった、
0: 危ね
1: え皆さんも本当に

0: を消していくやつだった。
1: ああ、はいはいはいはい。ありますあります。
0: それがかき氷になってパフェになって、はいはいはい、でどんどんそのパフェ消すとなんかすごく
1: はいはいはいはい、はい、
0: ビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
1: いやあるんですよ。結構なんかそういうの多いですからね、最近は。なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな。はい、そういうのにもね、本当皆さんなあまり沼らないようにしていただきたいと思います。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい。はい、まあそんなゴールデンウィークはですね、うん、まあゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、はい、ようやくね、はい、今思いっきり花粉にやられましたけども、うん、
0: やられました。
1: はい、リクエスト、
0: はい、
1: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
0: はい、
1: まあそれを、ちょっとカロリー低めに、
0: カロリーを、
1: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、うん、はい、ね、僕の目の前には今もう本当に重い人がいますから ね、
0: 重いからね、
1: 真っ白な灰になってる人いますからね、はいはいはい、じゃあ、今回、うん、ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、はい、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい、
2: ゲーム BGM やわ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね、
0: はい、
1: 今週は、いろいろいただいたメールが、はい、しっかりこちらで確認できましたんでですね、
0: はい、
1: ちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいと思いますんで早速紹介してみましょうか。
0: はい、
1: 東さん、千葉さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: ヤックルビッツです。
0: はい、どうも。
1: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
0: うん、
1: ネオジオ、
0: うん、
1: その完全互換機が出ると聞き浮き足立ちながらメールしました。
0: うん、
1: へえ、最近の話なんですね。じゃあね、
0: これから出るって
1: ことですね。これから出るってこと
0: です
1: ね。へえ、その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。
0: うーん、
1: ネオジオはちなみに東さんはご存知ですか？
0: もちろんもちろん。
1: さすがですね。
0: いや、持ってはないですよ。
1: はいはいはい、
0: あんな持ってんのはねちょっと言えないような人間だけですよ電波では。
1: そのなんかまあお大臣的な人たち
0: というか、ね、お大臣的なのとか
1: 選ばれた人とか、
0: まあ、選ばれた人とか、はいはいはい、あとは何かに手を染めた
1: 息子とか、いや、やべえ方の人ですかね
0: とか、はいはいはい、そういうのしか持てませんでしたから。
1: それかなんか大穴出たとか、そういう人たちもですもんね、
0: と思いますよ。
1: まあそれがなんか復刻するみたいですね、ネオジオ。例えるなら、うん、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、
0: うん、
1: 昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。なんとかミニとはわけが違いますと。
0: うん、
1: もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセットあのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。
0: うん、
1: じゃあもう完全復刻
0: 売れんじゃねえかな。でも逆にそれ
1: 完全復刻ですもん ね、
0: ね、なんか売れそうな気しません？
1: しますね。
0: そのなんとかミニじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: ちゃんとファミコン買って、うんうん、ソフト売ってますよっていう、うん、
1: もう普通のネオジオってことでしょ。
0: まあまあ
1: まあ買うんじゃないですか。やっぱりそのあの頃の子供でね、
0: うん、
1: あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど、うん、買えなかった子供が、
0: うん、
1: やっぱりまあ今ね、
0: はい、
1: 時を経て、
0: うん、
1: まあ多少は自分のね金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: そしたらもうそれはもう大人心くすぐります
0: ね。まあね、やっぱあの時買えなかった、うん、あれが、
1: 自分への復讐ですよね。
0: 復讐
1: いや、買えなかった自分に対してね、
0: うん、
1: そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか。
0: うん、
1: いいぞ、もっとやれと、
0: うんうん、
1: リクエスト。そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、
0: うんうん、
1: マーク・オブ・ザ・ウルブズ、画廊伝説シリーズですね、
0: はい、
1: 主人公ロック・ハワードステージの曲スピーススリップザウィングス、
0: うん、
1: っていう多分なんかそんなそんななんかアルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、
0: うん、
1: あれ鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと。
0: うん、
1: そんなリクエストをいただきましてですね、
0: はい、
1: じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか。
0: はい、
1: ロックハワードステージっていうんですね、これ。
0: うん、
1: まあこんな曲なんですけども。

0: でもまあ格闘ゲームっぽい感じの BG ですね。うーん、
1: 画廊伝説ね、はい、
0: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがにネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあ須賀川だと、うん、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が
0: それただの駄菓子屋でしょ、
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
0: うん、
1: いやネオジオじゃなくて、
0: はい、
1: 本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
0: はい、
1: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じのあれだったんですけど、
0: そこでプレイしたことは
1: で、やったことはあるけど、やっぱりね、いかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものがね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
0: だってなんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱ画廊伝説だったですか、はい、あと何ありました
1: ですか、あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ、
0: えらいそこ差ありますね。
1: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い、はい、商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ、
0: お、
1: はい、
0: お、プレミアついてるってことですか。
1: だって、はい、その100メガショックですよそれを画廊とかそういうのやりたいがために、
0: はいはいはい、
1: みんなネオジオを買ってるのに、
0: はい、
1: 同じ、ね、
0: はい、
1: 4万近くして、
0: はい、
1: ちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
0: なるほど、なるほど。じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかった
1: んだけどね。少ない、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
0: やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
1: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ、うん、
0: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
1: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお宝ですよ。
0: そう考えるとでもね、なんかあれですね、うん、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
1: ネオジオね、
0: いるのかな、集ってくるのかな。
1: もうそのねゲーム機よりも、はい、ソフトの方が高いっていうね。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: おかしな現象が起きてる。ねじり現象が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
0: なるほど、なるほど。
1: ネオジオはね。
0: そこにあんまり行くことはなかった。
1: なかったかな。
0: そうなると、ちょっとまあ、ネオジオに手を出した人をちょっと知りたいですよね。
1: 知りたいですね。
0: 多分、ヤクルビッツさんも、出してたんじゃないですか。
1: ヤクルさんクラスならね、手出してるかもしれない。
0: まあ、そんなちょっと、ね、ネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやって、なんかやりたいとは思うんで、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、ま、あ、もうほぼ触れないで生きてきましたから、だからちょっとね、知りたいっちゃ知りたい。あのロゴしか知らないです。
1: 毎週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないかな
0: で連載持っちゃったんですね、この番組
1: みたいな感じかもしれないな。
0: なんか他にもね、ちょっとなんかネオジオを
1: 周りでいました。
0: ネオジオはいなかったですよ。
1: さすがにいない。
0: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって
1: ネオジオはね
0: よっぽどの人間だと思いますよ。
1: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
0: ああ、いました、
1: ネオジオ。ちょっとね、はい、言えないですけどね詳しくは。
0: いや別に、
1: ね、
0: そんな悪いことやってるやつではないですよ多分。
1: 詳しくはちょっと言えないけど、
0: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
1: はい、
0: まあ、あの持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね、
1: はい、
0: でそれでなんかまあリクエストがあれば、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを我々に教えてほしいと思いますんでですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてのメール、またリクエストゲストも来てますね、ラジオネーム北海道ラジオネームカリさん、
1: はい、
0: 千葉さん東さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 第211回の放送で、ファイナルファンタジー6からロックのテーマを流していましたが、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。

0: 以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしますが、していますが、今回再度リクエストしますと、うん、曲名は仲間を求めて。
1: 仲間を求める、
0: はい、ゲームの後半、うん、ゲームの後半の方の BG ですねこれね、うんうん、ゲームの後半で、飛空艇ファルコン入手後に、フィールドで流れる BGM ですと。多分ファイナルファンタジー、まあちょっとネタバレになっちゃいますけども、うん、ファイナルファンタジー6って、一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる、
1: うん。
0: 前半と後半で、なんか世界が崩壊してみたいな。
1: うんうん
0: いやまあまあ多分
1: いや、まあ、いや分かってる分かってる
0: 大丈夫ですか、うん、その世界が変わってから、うん、多分フィールドで流れる BG なんですけども、うんこの BGM はファイナルファンタジー6の中でもそしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM でどこか切なく、うん、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです、
1: うん
0: じゃあちょっとこうそれバック流しながら
1: はい、
0: はい、これですね。これなんですけどね。
1: これね。
0: わあ、思い出しました。
1: これね。
0: はいはいはい。これで、まあ、その、後半の方のフィールドの BG なんですけども。
1: 好き、この、これ好き好き。
0: はいはいはい、で、ね、なんかこう、チリチリになった仲間が、うん、なんかこう、どんどんこう、一人一人合流していくみたいな、確かそんなストーリーだったんですけど。
1: あれね。覚えてる覚えてる。
0: あれねっていう合図値って、知らない人がやる合図値なんですよね。あれね。って言うのってい
1: やいやそれでもありますから
0: いやいやいやでその曲名の仲間を求めての通りにやっぱりまあねチリチリになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、うん、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6をファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです、うん、リクエストお願いしますということで北海道から、カリさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあやっぱりファンは多いですからね、うん、6とかは
1: これなんでチリチリなんですか。なんか怒ったの。
0: あそうですそうです、だから世界が一回崩壊する
1: んです。あ崩壊したんですか、
0: うん、
1: なんで
0: もうえらいネタバレをどんどん求めていきますね。いやなんかそのまあ ボスというかですね、うん、まあ帝国と戦うみたいな感じなんですけど、うん、
1: 帝国
0: はい、うん、その完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこでまあそういったなんか、うん、その帝国の中でこう、うん、内ゲバみたいな感じが起きて、でなんか いきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、うん、そういったものが暴走しちゃって、まあ、世界が一回崩壊するんですよ。
1: あそれでクリスタルね、
0: そう、まあ、クリスタルというか、まあ、そういうなんか魔導パワーみたいなね。
1: まあ魔導ね、
0: うん、それでなんか一回崩壊するんですけど、うん、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、
1: うん、
0: でそれがなんかこうみんななんかその仲間を求めて、
1: うん、
0: こう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね、うん、
1: いい話だ
0: やった人のはずなんだよな多分な確かでもまあそんだけ
1: いい曲、う
0: ん、そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
1: そう思いますよ、
0: うん、ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって4、5、6が出たんですよ、
1: うんうん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: 俺ねあれですよだって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おーなるほどなるほど、
1: あとモバイルの、
0: はいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: だから買ってますよ。
0: おなるほどなるほど、
1: 何もわからん、
0: はい、
1: なぜだ
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ、
0: うーんこれすごいっすね、
1: あそこしか覚えてない。
0: お待ってくださいね、
1: あそこの何、うん、飛空艇団が、
0: はい、
1: 登場してくるとこしか覚えてない。
0: フォー全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね今ね。まあ一応ちょっと今はね、手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やってみましょうか。東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 毎週楽しく聞いてますと、
1: はい、
0: ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきましたありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、
1: うん、
0: ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのか

0: でしょうか。
1: うん、
0: これはね、うん、はっきり言っときますよ。ここでもう釘刺しときましょう。214回目にして、
1: はい、
0: これね、うん、全部ね、うん、僕のですウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです完全な私物
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないですよ。
1: ないですね、はい、残念ながら。
0: そうなんですよね。でこのファンキーファニーリアンさんはどこの情報なんかどうか分かんないですけど、うん、リスナーさんが、うん、ゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので、
1: お
0: ー、よくいただいてないです、
1: うん、特には
0: まあ、ヤクルメッツさんですね。
1: 何回かはね、
0: ヤクルさんが一応、あの、こう、も、あの、いただい、あの、送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです、
1: うん、
0: そのパッケージに中方さんのサインくれっていうことだけだったんですよ、はい、なので、まあ、寄贈しておりませんで、うん、今後私も寄贈するとき被りが発生しないようにサントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いや、そんな問題ですよ、別にね、うん、なんかもう、なんかこれかけてほしいって言ったら、それ送ってくれれば、うん、あの、こっちで、ガンガンかけますんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もう、ファンキーファニーエリアンさんが好きな、
1: あの、1枚もないんで、
0: 1枚もないです、本当に。
1: なんか大丈夫ですよ。
0: 本当にこれ、あのね、FM 局の話ですよ、これね。はい、ないんですよ。
1: 1枚もないんで。
0: そうなんです。うん、で、そのファンキーファニーエリアンさんのリクエストは、うん、ポケモンレジェンズ
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、
1: うん、
0: のスーパーミュージックコンプリートより、うん、戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっき、まあ、ちょっと軽く流したんですけど、
1: うん、
0: これかけながらという感じなんですけど、これが
1: な
0: ん
1: かごめんね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリア、あるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ個人的にはね、
1: はい、
0: あの面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない。そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとは、まあ、最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね。
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったら、まあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとかっていうのを、まあ、そうやってポチるっていうのは多いですね、
1: うんうん、
0: 最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、うん、そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね。
1: まあね、でも昔はね、
0: うん、
1: なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあ、そうなんですよね。だからもう全然なんかこう僕は気になったら、
1: うん、
0: もう結構ポチっちゃうことが多いかな、
1: うん、
0: あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はい、
0: そういった感じですね、
1: うん、
0: なので、これはですね、うん、もう流してるこの楽曲はですね、
1: うん、
0: もう僕の私物です。
1: そういうことになりますね、
0: はい
1: はい、
0: あのここにあのウルトラ FM は、
1: うん、
0: あの一切関わってきておりません
1: まあまあまあまあね、
0: だって僕のなんだもの、
1: うん、その通り、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、だからないんですよ。だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、
1: うん、
0: あの先週もね、みんなだったら皆さんの、あの送っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします、
1: はい。
0: じゃあ今日は結構まあバリエーション
1: 豊かに
0: はい、はい、お送りしました、
1: はい。
0: はい、エンディングです。
1: はい、
0: 今週はちょっとね、うん、あの皆さんのメールとかリクエストを、
1: はい、
0: バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
1: はい、
0: まあ皆さん の, あのリクエストはもういつでも、うん、もう普通歌でも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ気軽にいただければこちらの方で、
1: さっき来たみたいに、まあ、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいな、
0: そうですね、
1: 素朴な
0: 素朴な疑問でも全然構わないです。
1: おそらくまあね、
0: はい、
1: きっちりゲームのコーナーのあれがCD で埋まってるんだろうな、ぐらいなね。
0: ないですからね。なので、もう皆さんね、そういった中、もう普通歌でも全然構わないんでですね、
1: うん、
0: 皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、
0: うん、
1: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております。

0: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やば @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなど気軽にお寄せください。
1: はい、そういうふうにスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください、
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 大曲がりの花火シーズン開幕です。ほっ、
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲がり光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: いや、先週末は、うちおともあまりめの花火鑑賞に行ってまいりました。本当何年ぶりでしょうね、桜の満開と花火が重なるというふうなことで、いや、大会の実行委員長がうまいこと言ってましたね。花火も桜も日本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は雄物川での大曲がりの花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキ
2: ワキワキ
3: ワキワキドキドキの新自慢でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いやー、ついにですね。
3: ついにですね、
2: もう来ちゃいますね。
3: いや、でも、ラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん、本当ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: で、より我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
2: そうですよね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますから ね。
3: でなおかつ、そこからスピンアウトしていろいろとね、
2: はい、
3: 聞いちゃったんだよね
2: って私的になんかこう標準審査玉までも注目っていう。
3: そうですね、
2: ありますよね。
3: そうですよね。いや、本当楽しみですね、今週の末は、
2: うん、はい、まあなんとかいいコンディションで。
3: そうです ね。まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、うんうん、
2: はい、
3: まずはね、楽しみにしてお越しいただきたいと思います、
2: 安心してお越しください、ね。はい、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲がり花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲がりの花火春のショー直前情報よ。はい、ということで、はい、もう、土曜日に迫りました、
3: はい、
2: 大曲がり花火春のショーでございます。さあ今回の

0: 大前の花火、春のショー、世界の花火、日本の花火でございますけれども、
1: まあ、全国でね、各地で活躍している若手花火師というか花火作家、本当新進気鋭の、まあ、全国に延べ800人を超えるとかっていうなんか記事読んだことありますけど、その中の本当一握りで申し訳ないけれども、18人だもんね。
0: 18人、
1: その皆さん方が本当に練りに練った新作と、その日本の花火のやっぱり伝統的なその割り物の花火、この2つに挑戦というね。
0: そうです。
1: いや本当にういういしいけれども、まずはこうね、しっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ昨年から、少数生、もっと少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、入れ替わりまして、そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、出演していただいた方もいらっしゃいますけども、5人ということで。いやそういう意味ではまた新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね、まあ、結構これ入れ替わり夏の大会と違って毎年毎年、入れ替わるので、
0: そうなんです
1: ね、まあ、半数が入れ替わるっていう感じでしょうかね。ですので本当に新陳代謝の激しいというか、いろんな方々を見ることができるという、そういう大会ですもんね。
0: 会社としても初めてというと、こう兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
1: 三木隆俊さん、
0: はい、
1: 非常に気合い入ってましたね。
0: そうですね。
1: 従業員一同、そして親族一同、
0: そう
1: 全員で大回りに来るっていう、
0: もうみんなで乗り込むんだと、
1: やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
0: 本当ですよね。
1: まあ、それ以外にも初出場だとすると、で、初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
0: いや、出ましたね。いや、これはね、でもいいですよ。
1: ね、すごいですよね。
0: ね、福島県の川崎加工、服部煙火店、服部博則さんですね。
1: 社長でお父さんである方は、服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
0: そうですか、そうですか。
1: それ以外はくれてるんですけど。息子の分だけはいいねつけなかったあたりが、やっぱり厳しいなって感じしましたけどね。
0: いいね待ってますとかね。
1: そう、番組いいね待ってますんで。
0: したんですけどね。そこはね。
1: そうですね。そして、松葉大作さんですけれども。
0: 片貝煙火工業ですね。
1: なんと聞いたら、その前の打ち上げる今野隆則さんの片貝煙火での修行時代の指導係というか、
0: そうですよ、もう、
1: まあ、先輩と方をね、
0: ね、身近な師匠なんじゃないですか。
1: そうですよね。その方と並び合うっていうのもまた一つのね、
0: そうですよね、8番9番ですもんね。
1: だからもしもね、なんか事故あれば大変なことになってしまう。
0: そういうプレッシャーもね。
1: プレッシャーもね。
0: また一つ背負いながら。
1: 高則さんそんなことも言ってましたけどもね。
0: はい。
1: で、松葉さんはやっぱり、ね、中国地方の出身だけれども、片貝の、その奉納演歌というものに、もう惚れ込んじゃって、もう、こちらの方に移住しちゃったというね。
0: そうです、
1: ね。そういう逸話も聞かせていただきましたし。
0: まあ、ご縁ですよね。
1: そしてなんとフェンシングの選手だったという。
0: そう。
1: 結構強いっていう話ですけどね。武闘派穴の、武闘派の一人ですよね。
0: 武闘派何人か。
1: 何人かいるんです
0: よ、ね。いらっしゃるみたいですよね。
1: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね。
0: そうです、
1: ね。フェンシング部門担当です
0: よね。わー。すごい。
1: そして、ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、田舎港堀内煙火店さんの、中島正明さん。そして、直近、先週になりますけれども、株式会社ワビアの、
0: 関直武さん。
1: はい。
0: 武闘派の一人ですね。
1: 武闘派の一人ですね。はい、熱く語っていただきましたけど。
0: ほんと。
1: はい。
0: もっとね、実は語っていただいたんですよね。
1: そう。ね、収録が終わった後も、もう、それと同じぐらいの時間をですね。そうそう、
0: 止まらない。
1: 止まらないという感じでしたけども。
0: ね、
1: で、こちらの方はね、ミキさんと違って、応援団のほとんどが、打ち上げ会場にいるっていうね。
0: そうね。
1: またそれも面白いんやもんな。
0: レアですよね。
1: そんな感じですけれども。
0: ね、息子さんも、
1: そうですね。
0: ね、打ち上げ従事者として、初現場が春のショーという、今回。
1: そうですね。で、三人兄弟の、ね、弟二人も現場だし、父親もそうだし、
0: そうだし。

0: して嫁さんの父親も打ち上げ現場にいるという感じで、ね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという
1: か、ね、そうそうそうそうしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから、
0: そうですよ ね最後の方だもんね、
1: 最後の方ですからね、うん、あ、聞きたかったですね、3番が良かったですか、ちょっとも16番が良かったですかってね。
0: そうだね、
1: 聞きゃ良かったんだ、
0: 聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当に初々しい、
1: はい、
0: でもベテランもいらっしゃるという、まあ、初出場をまあどのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、まああの昨年まあ新作の部で3連覇中でありました紺野貴則さんがですね、まあ同世代の伊藤浩也がまあ連覇を阻むというふうなことでしたので、まあ連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセット、
1: リセットか、
0: だから伊藤浩也が連覇するのか、
1: はい、
0: また違う方が新たな新作の部の優勝、う
1: んうん、
0: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、うん、そういう話になってくるわけでございますよね。
1: うわ、
0: で、まあ、新作花火コレクションと呼んでいながらも、
1: はい、いながらも
0: 10号割り物なわけでございますよ。でこの10号割り物のレベルの高さがすごい、
1: はい、
0: ね、
1: すごいです、びっくりです、
0: ね、だってまあ、三重新以上、まずそれで一つハードルが高いのに、
1: うん、
0: 18人中、
1: はい、
0: 半分いないんだもんね、三重新が。
1: そうなんですよ、
0: うん、8業者だよ、
1: 8、
0: そして与衛新が5、
1: はい、
0: そして最多五衛新、うん、それがあった5 すごいよね、
1: すごいんですよ、レベルがどんどん、ね、
0: 高くなっていってる、
1: はい、
0: ちなみに昨年三重新は9だったんですよ、
1: はい、
0: だから半数だったのが一つ減で、は
1: いはいはい、
0: まあ、44.4% に減りまして、
1: はい、
0: そして与衛新が6つだったのが5つ、これも1つ減りまして、 33.3% から 27.9% に、
1: はい、うん、
0: そしてその減った分が全て
1: 御衛
0: 新に、御衛新にということで、御衛新がプラス2の5っていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います。もう3割に近づいてくる護衛神ってどうよっていう、これ夏の大会でもなかなかね、
1: そうですよ、
0: そういかないのに
1: 27.8
0: っていうのはすごいよなという、
1: で、
0: まあそれもそのはずなんですよ、やっぱり昨年の大会のまあ優勝そして準優勝が護衛神だもんね。
1: それぞれそうですね。
0: 山崎煙火製造所の石井さんと、
1: はい、
0: 福山煙火工場の土屋さん。
1: さんね、
0: いやいやいや、まあ、芯が多ければいいってわけじゃなくて、
1: はい、
0: もう完成度もすごいんだもんね。
1: すごい、すごい。
0: だからそういう意味では、
1: はい、
0: いや、新作っていうふうなことで若手、うん、でそういうね、くくりでできないという。そうそうそう。で、実際に、優勝した、
1: うん、
0: 石井さんっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、夏の大曲りの割り物も担当してるっていうふうなことで、まあ、そちらの方でも優勝したことがある方ですから、その方が、新作の部にもね、同じような作品を持ってくるっていうふうなことで、
1: もう
0: レベルを高いわけでございますよ。
1: そうなんですよね。うん、だからなんかここ見てると、まあ、競馬になぞらえると、うん、新馬戦でもあり、二勝利戦でもあるんですけれども、もうなんか
0: J1
1: 重賞クラスでもあるような気がして。
0: うんうん、そういうところはありますよね。割り物のところにはそういう感じしますし、
1: はい、
0: まあ、新作についてもね。
1: はい、
0: まあどんな風になってくるのか、
1: そうです、
0: まあ、昨年のね、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
1: はい、
0: 全く違うものに挑戦する方もいれば、
1: はいはいはい、
0: あとなんだろうな、そこの会社、煙火業者さんが、
1: はい、
0: その推してる、
1: あ、はいはいはい、
0: その色だったり、
1: ね、
0: 形っていうものをこう作品に、う
1: んうん、
0: 持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: あとはもう高崎とのこう推移といいますか、
0: あ、それもありますよね、
1: そこの、うん、
0: そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ、
1: はい、
0: 本当その辺のところをですね、ぜひ見ていただきたいというか、まあプログラムにもこう一行二行ね、自分の、うん、作品のコメントは載っているというものの、
1: はいはい、
0: なかなかこうバヤッとしたものもあれば、
1: ね、
0: ピンポイントで抑え

0: てる、
1: うん、
0: 花火作家さんもいらっしゃるので、
1: はいはい、
0: その辺のところもね、妙っていうのもあるのかなと思いながら、
1: うん、
0: まあいいものは良い、
1: はい、
0: 悪いものは悪いというね、
1: うん、
0: この FM 花火らしさを出して、はい、当日はまあ我々もっと辛口な方がいらっしゃいますからね。
1: そうですね。
0: あとピーとかって入れたくなるような。でまだね、あの打ち上げ順番がまだ1番、2番、3番ぐらいで、
1: ええ、
0: もう優勝ですねって、もう決めつけちゃう、そんな人もいらっしゃいますんでね。その辺をどう、
1: うん、
0: 藤田博史が制御しながら、ね、我々の姿勢制御するという、
1: いやいや、制御できたためじゃないですけどね。はい、
0: そういう意味でもね、
1: あ
0: の花火を。の最低をね、
1: はい、
0: 一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけどもね。
1: そうですね。4号玉10発、5号玉8発の計18発の、
0: はい、そうですね、
1: ね、ストーリー。
0: いやいやいやいや。
1: ぜひご覧いただきたいと思います。
0: うん。うん、ま、表彰式の模様も。
1: はい。
0: 行うんですよね。
1: そうなんです。FM 花火では、
0: はい、
1: あの、実況生中継、当日はもちろんですが、新作花火コレクションの、表彰式、午前10時からですね、4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、
0: はい、
1: 花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとはもう審査員の、あの、好評も、ね、聞けますので、
0: ね、
1: はい、そちらも。
0: 好評を聞いてね。
1: うんうん。うん、
0: なるほどと。
1: そう。
0: おやとかね。いろいろ、いろいろね、あると思いますけど。
1: これね、だからこの、花火師じゃなくても、
0: うん、
1: こう、好評って、なんかこう、んーとかって、こう、噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけどね。
0: 本当ですね。
1: はい。ぜひ、表彰式の放送も、楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春のショー、プログラム盛りだくさんでございまして、
0: うん、はい、
1: ここからはですね、オープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。うん、オープニング花火。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: やっぱりこの大曲の花火の今年1年の幕開けの、
1: はい、
0: このオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。
1: あ、はい、
0: で、まあ、プログラムを見ると、
1: うん、
0: あの、協同組合、
1: はい、
0: 担当って書いておりますが、
1: ええ、
0: まあ、ほぼほぼ、わびやさん。
1: わびやさん。
0: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
1: うん。そうでしたね。
0: で、他のインターバルとはちょっと違ってですね、
1: はい、
0: 打ち上げ幅もワイドになってましたので、
1: うん、はいはい、
0: まあ、200メートルということで、はい、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、
1: うん、
0: すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、
1: う
0: ん、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね。
1: そこですね。
0: そこのところも、こう、
1: うん、
0: くめくめはどんなふうに考えてくるのかな。
1: で
0: もこの頃、
1: はい、
0: 五代目が考えてるような、
1: そうそうそう、
0: 感じするんですよ。
1: ね。
0: なので、ちょっとくめくめとは違う、その五代目のテイストが入った、
1: はい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、
1: はい、
0: オープニングが楽しめるのかな、というふうに思いますけどね。
1: ちょっと勢いつけて、
0: そうですね。
1: 春のショースタートっていう、
0: はい、
1: ところですかね。
0: そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ夏の花火大会では、まあ見ることができない、うん、あの、創造企業さんも、
1: はいはいはい、入ってますよね。
0: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。
1: お
0: で、斜め打ちも OK なので、
1: はい、
0: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、うんうんうん、で、5号玉から2号玉まで、
1: はい、
0: ザラ星って呼んでますけど、
1: はい、
0: あの5センチ以下の、
1: うんうん、
0: 筒も
1: 100
0: 本ぐらい用意してますんで、
1: お
0: で、点滅トーチ、いわゆる小型煙火って呼ばれるものは、
1: はい、
0: まあ、フリーなので、使ってもいいよ、
1: うんうん、
0: 使わなくてもいいよっていうようない
1: い、
0: そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: まあ今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリー。
0: でもフリーって言いながら、協同組合さんのすごいのは、被ってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりがすごいわけなんですけど、例えば小松煙火工業だと、やっぱりこう春なので、躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんは、やっぱりこう一年をかけての夢みたいな、そういう話だし、で、和美屋さんは、やっぱり和美というぐらいですから、和の美学、そして響き屋、大回り演歌さんはですね、
1: はい、
0: やっぱりこういうご時世ですので、
1: ええ、
0: こう祈りというか、
1: うん、
0: 平和とかそういうのをイメージですし、
1: はい、
0: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか、
1: そう、
0: 躍動とか

0: そんな感じの、まあ、小松煙火工業にこうちょっと似たところはありますけど、また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、はい、この審査の合間、はい、合間にいい感じで一部から
1: 5
0: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: こういったバルも本当あのコンテストではないですけれども、
0: そうです ね
1: 私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
0: そうそうそう、
1: 気合かなり入ってますもんね。
0: もうガチンコですから ねなんだかんだ言いながら ね仲はいいけど、はい、花火では負けたくないっていうね、そういうところがこう見える、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
1: そうですね。
0: そして何と言っても、はい、今年から始まった。これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
1: そうです。特別プログラムでございます。これが昨年の夏ですね。全国花火競技大会。
0: 97回大会。
1: はい。97回大会の、夜花火の方で、はい、新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業。
0: そうですね。
1: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている
0: 。エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
1: 超贅沢です。
0: そうですよね。まあ野村花火工業さんについては、はい、まあ10号新入り割り物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化菊で、ね。
1: 行くぞ。
0: 行くということで。
1: でございます。
0: で、自由玉については、はい、水面の揺らめきということで。う
1: ん、はい。
0: まあ、これ、大曲の96回大会に、実は出品してる作品なんですけれども、
1: はい。
0: まあ、夏の大会の環境とね、同じ打ち上げ会場だけれども、はい。環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
1: そうですね。
0: その中で、野村のね、あの鮮やかな彩りが、どのように映り込んでくるのかと。で自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そしてあの小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは創造花火ではないって言ったらいいのかな、夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
1: はあ、はい、
0: なので打ち上げ幅もこれワイドなんですよ。
1: おー、うん、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムで、
1: うんうん、
0: で、まあ、時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
1: はい、
0: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね、打ち上がってくるのか。
1: そう
0: ですね。まあ、ほんと、夏の大会は幅30メートルっていうふうにレギュレーション決まってますけど、はいはいはい、それよりもはるかに幅広い、
1: はい、
0: で、打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから。まあ、5号玉じゃなくて、まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから。
1: うお、迫力すごい。
0: 迫力満点だと思いますよ。
1: すごいっす。はあ、これ春に見られる
0: な。春にもう、春からもう見られるという。すごいですよね。
1: はい。初企画のね、特別プログラムになりますので、大注目でございます。
0: 大注目していただきたいと思いますね。
1: はい。そして、春のショーの最後、飾るフィナーレ花火。
0: そうですね。はい、世界の花火でございますもんね。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。こちら、フランスのアルテベンティア。そうですね。手掛けますね。ついに、モントリオールの金賞の。
0: そうなんですよ ね。モントリオールの大会の時に、私動画で見させてもらって、一番最後に登場したと思うんですけど、
1: はい、
0: ここの業者だけがフランス語での、その、劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
1: セリフ。
0: セリフ。
1: から
0: スタート。そうそうそう。だから多分ね、今回もそんなセリフというか、いきなり音楽で始まるんじゃなくて、何か、そういう感じでこう場を温めておいて、
1: はいはいはい、
0: こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
1: これまあ妄想妄想大妄想の中のね、そうですね、ですけれども、
0: まあこれちらの方打ち上げ幅は300メートルと、もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 春のショーでは、はい、フランスからは2社目になるんですよね。
1: あ、
0: 懐かしいよね。2019年覚えてる？4回大会。ルジェリって。
1: あ、ルジェリ社。
0: ルジェリ社。
1: ああ。
0: で、丸田山屋さんのタワー花火があったの。
1: はいはいはいはい。
0: あの時、

0: 我々あれ、ね、臆することなくフランス人に日本語でインタビューして、
1: そうそうそう、なんかマイク向けて、
0: マイク向けてね、
1: ったっすね、
0: 英語も喋れない、フランス語も喋れないのに、はい、インタビューに
1: 秋田弁で
0: 秋田弁で行ったというね。まあフランス語と似てるからいいだろう、よくわからないノリだけでインタビューしたら、マルタマヤさんがね、
1: うん、
0: あの通訳してくれた
1: んです。そうそう、
0: アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、
1: はい、
0: 非常に楽しみでございますよね。まあお天気も良さそうですからね、
1: はい、
0: まだまだあの当日券買うよりだったら、
1: お、
0: ね、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: しますね、
1: はい。さあ、そして、この花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい、
1: 4月25日当日の午前中、10時30分から青昼正午まで、
0: はい、
1: 花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあ、これも直前すぎる見どころ紹介、
0: ね、
1: ということにな
0: るわけで。今日の放送では、
1: はい、
0: 話さなかった。
1: 話せなかった。
0: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね。
1: そうです、
0: ね。あえて、うん、あえて話せなかった。
1: あ、
0: ことを、やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
1: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録にぜひ
0: 来ていただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね、一本ね、
1: うんうん、
0: 川じゃないか、橋向こうではね、はい、あのナイトマーケットもやってますし、
1: そうそうそう、
0: でちょうど2時頃だと思いますけど、その日、
1: はい、
0: 大曲がりは、クレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
1: ああ、そっかそっか。そうだ。
0: 今年の夏の、あの、公開する、クレヨンしんちゃんの映画の舞台が、
1: うん、
0: ここ、花火の街。
1: そう。
0: 大曲がりというふうなことで。
1: で、
0: 駅前にあります、花火の玉、はい、モニュメントあるじゃないですか。
1: はい。
0: その横に、
1: うん、
0: しんちゃんのパネルが。
1: おー。
0: お披露目するのが25日なんです。
1: きたー。
0: それがちょうど公開収録の間
1: なんですよ。間なんですよね。ただ11時過ぎぐらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう。
1: はい。
0: なので、収録終わったら見に行ってほしいですよね。
1: そうですね。
0: そして、丸子橋のところまで行くと、
1: はい。
0: 多分2時頃になるでしょうから、
1: うんうんうん。
0: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
1: きたー。
0: 花火会場でも、
1: はい。
0: しんちゃん来るらしいですけど。
1: あ、本当ですか。
0: というのが、何年か前の秋のショー、我々しんちゃんとコラボしてるもんね、
1: う
0: ん。
1: そうそう、あの、スタジオジャックされましたから ね。
0: 放送席を奪われた我々ですからね。
1: くまモンとね、
0: そうそうそう、
1: しんちゃんと。
0: 来ましたけど、いわゆる、まあ、家族都市の関係で。
1: はいはいはい。
0: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味では、にぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: しんのすけくん待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: はい、ということで、まあ、10時30分からお昼まで、はい、なのでね、1時間半の内容となっています。
0: すね、
1: 貴重なお話ありますので、
0: はい、
1: ぜひ。
0: まあ、我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ？
1: そうそうそう、はい、新坂花火コレクションで審査委員も務めます、
0: はい、
1: シンガーソングライター、松本英子さん、
0: そうですね、
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ、審査員となって、もう3回目ぐらいですか？
1: 二回目ですか、ね。
0: 二回目か。あ、新これは二回目か、うん。秋のショーには来てるって。
1: そうですね。
0: そっかそっか、そういうことか。
1: はい。
0: まあ、審査員としての見た目線での新これっていうのもね。
1: うん、そうですね。当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね。
0: なかなかないでしょうね。
1: ね、うん、花火前に。
0: そうですね。
1: うん、最後は、じゃんけん大会、いつもの恒例の
0: 、ね、
1: やります。ちょっと花火観覧のお供になるような。プレゼントを ね、かけたじゃんけん大会。新自慢、準備は大丈夫ですか？
0: いや、俺ですか？このじゃんけんの弱い。正直者
1: の。そう。松本英子さんや新自慢とじゃんけんをしていただいて、ね、
0: はい、
1: 勝った方には、何か差し上げたいと思いますので、
0: そうですね、ぜひぜひ。
1: はい、お待ちしております。参加、無料です。予約もないので。ぜひ、フラットでもね、
0: はい、
1: あの、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
0: そうですよね、
1: 春のショーで迎えられることを願いたいと思います、
0: はい、
1: 気をつけて皆さんお越しください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしています。
0: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
1: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。公開収録では言っちゃならねえことも言っちゃうかもよ。

氏が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年、昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで、秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は幾夜の夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで幾夜の夢に。どうぞ。

0: 幾代の夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木晴美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲。歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のため

お休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-33-6788、 0294-33-6788へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

かしら。赤い手ぬぐいマフラーにして二人でいた横丁の風呂屋。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。
3: 小 5？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ってことになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。でなんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で2階席

から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて勝ててとっても嬉しいですと。あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました。支えられてここまで来られました。で我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね。本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付け人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いやそりゃ応援したくもなりますよね。で取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結びの若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていう、とっても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉

を使って上ヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。で、この話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
0: その5大ポイントしっかり教えてください、
1: はい、まず一つ目は前後が取れること、追突や煽り運転は後ろからが多いです、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント、
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格 26,280円のところ、なんと 19,030円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
0: 19,030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、
0: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5800円ですか。
1: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活

0: ーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は摂れていますでしょうかね。私もなるべく摂るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で摂るというのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。

ました。ではかき混ぜてみます。おー、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。うん、とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、 フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つサベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な加減の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。加減の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頸椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、重量復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が

新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。

0: FM 延岡
1: FC 延岡型背番号13番フォワードの高瀬幸男です。京都府出身です。好きな食べ物は地鶏です。高瀬幸男が7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は7時を回りました。2026年5月11日月曜日、サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県延岡市の FM 延岡のスタジオから、今朝は私富山郁也がお届けします。8時55分までのおよそ2時間お付き合いください。5月の半ばにも差し掛かってきましたけれども、朝はやはりちょっと肌寒いですね。今日は私、長袖の T シャツ、ポロシャツにトレーナーを着てるんですけれども、やはりかなり肌寒いというふうに感じております。日は照ってきてますけれども、ただ今日後ほどお天気情報でも申し上げますけれども、今日は日中24度まで、いわゆる10度以上上がってきますので、昼間はちょっと軽い服装の方がいいかもしれません。さて、いよいよゴールデンウィークも終わりまして、先週の木曜日から通常運転になっている方もいらっしゃるとは思いますけれども、いよいよ今日からこうカレンダーを見てみますと、8月にはお盆休みがあるとは思いますけれども、9月の半ばまでカレンダーは土日以外は真っ黒けです。あれを見て、そのずーんとこう気持ちが重たくなる気持ちがよく私もわかるんですけれども、いや実はこれが本当の通常運転で、一つ一つ勉強とか学校とか仕事とかに取り組んでいく、最初の日になってくるのかなと思います。そんな中であまり暗くならずに、一日一日をなんて言いますか、こういろんな発見をしながら勉強や仕事に取り組むということが大切なことになってくるのかな、今から本当のなんというか、長丁場ですので、陸上競技で言えば長距離走を走っていく、そんな感じでやっていったらいいんじゃないかなと思います。あまりこう飛ばしすぎるとも途中で息切れしてしまったりしますから、そこら辺は皆さんペース配分を考えて勉強仕事に取り組んでいけばと思っております。先週の火曜日のランチ南蛮の番組の中で、大村社長のビジネスライフエンジョイ塾という中で、株式会社エッジコネクションの大村社長がおっしゃってましたけれども、仕事の中、自分の仕事の中に何か楽しみを、あるいは発見、あるいは何か克服すると、そういったことを見つけ出していくことが長続きして仕事そのものを楽しく感じるようになりますよというお話されてましたけど、まさにその通りだと思います。だいたい勉強とか仕事というのは基本的に面白おかしいものじゃないですよね。基本的にあまりやりたくないことをやらなければならないっていうのがやっぱり仕事じゃないかと思います。でもその中で創意工夫といいますか、あれ、こんなところにこんな発見があった、あ、こんなこの仕事をこうやったら楽しいんではないだろうか、私の場合はつまり営業、製薬会社の営業という仕事を長年やってましたけれども、はっきり言って物を売るというのは非常にちょっと辛いというか、なんていうかこうプレッシャーというかありましたけれども、お得意先との話の中で

あ、自分はこんなところで役に立つ、自分のところの製品はこのお得意先にはこんな風に役に立ってるんだっていう、少し角度を変えてみることで、ああよかった、この薬を売り込んで、製薬会社でしたから、この薬を売り込んで、この薬局の先生を通じて消費者の方に正しく伝わってるのか、じゃあその服用された消費者の調子が良くなったら、やっぱり自分のやってる仕事は正しいことなんだ。とにかくその営業でしたから、もう恐ろしい会社でしたから、毎月毎月が決算のような大変な仕事だったんですけれども、やはり原点に戻ってといいますか、自分がいかに社会に役立ってるんだろうなっていうことを考えながら仕事をしていくと、長続きするのかなって思いました。しかしもうそれも限度というものがございまして、あまりにも激しいノルマが毎月毎月かかってきますと、ちょっとうんざりしてきますよね。ですから上手に息抜きをしながら、なおかつ目標を達成していくということがとっても大事なことなんじゃないかなという気がします。まあ新学期、あるいは新入社、あるいは新しい職場環境が始まって1ヶ月ちょっと経ちますけれども、皆さんはもうどんどん慣れてきましたでしょうかね。私の場合は慣れてません。毎回緊張します。4月からパーソナリティとしてデビューさせていただきましたけれども、一人ぼっちのこの、横にミキサーさんはいらっしゃるんですけれども、このスタジオ内で一体何を話すんだろう、話す内容はあらかじめ考えてはいるんですけれども、この緊張感というか、なんというか、これを楽しめるようになったらいいんですけれども、まだまだまだまだそこまでいきません。年齢的には北林パーソナリティが3月の末に退社されたために、年齢的には実は私が最年長になってしまいました。今年70歳になります。他のパーソナリティさんはみんな、私とほぼ変わらない方も2人ほどいらっしゃいますけれども、他はみんな若くてピチピチ、とても素敵な方ばっかしなのですが、私から見ると全てのパーソナリティが大先輩にあたります。そこでいろんな方々の放送を聞かせていただいて、もういろいろとこの勉強させていただくことが大変多く感じます。それと同時に、今までなんとなく見ていたテレビや、あるいはなんとなく聞いていたラジオ番組が全く違うものに移ってくることに気がつきました。例えばラジオを聞いているときに BGM の音とか、次の楽曲に入るタイミングとか、いろんなことを、今ミキサーさんがこうやって頑張ってここで音を下げて、次につなげていくんだ、ミキサーさん上手にやってるなっていうふうに見えたり、テレビを見てるときはカメラアングルが変わったり、おそらくディレクターさんが別の場所でいろいろ指示をしているんだとは思いますけれども、ただ単に番組を楽しんでみるというよりも、この番組の裏側はどうなってるんだろう、このコマーシャルはどのタイミングで入ってきたんだろう、このテロップ、字幕のテロップを書いてる人って一体どこでどんな作業をしてるんだろう、それとも AI なのかなとか思いながら、非常にただ単純に、テレビを見るとかラジオを聞くということではなくなってきました。それと、もともとがその声がこもりがちで滑舌があまり良くないので、それをなんとかしないとと思ってた時に、先ほどの北林先輩がウイロウリというものを練習したらいいよっておっしゃってくださって、なんじゃそりゃと思って見たんですけれども、いわゆる歌舞伎18番の中に出てくる非常に長いセリフなんですね。一気に読み上げる、早く読んでも 5,6 分かかってしまうような長い長いセリフがあります。まあ字面を見るととてもとても覚えられるものじゃないぐらい長い、そのウイロウリをなんとこの1ヶ月ちょっとで覚えてしまいました。びっくりします。今年70歳ですよね。あまりそういうことには全く興味がなかったんですけれども、人間やろうと思ったらいくつになってもできるもんだなってつくづく思いました。ところがそれとは逆に妙なことも発生しています。例えば朝シャワー浴びるときにシャンプーをして、その後リンスで頭をすぎますよね。そのリンスが終わった後、あれ今シャンプーだったっけ、リンスだったっけ、あれれと思って、よくよく考えるとリンスを2回もしたりとか、そういう毎朝決まってのルーティーンっていうのがあるんです。

ていうのがあります。そういったところでふっと気を抜くとこういうことになってしまう。ですから、常にこうワクワクしながら気持ちを切り替えながらやっていくのが大切なのかなと思います。それでは今日の1曲目、大塚愛でさくらんぼ。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 備えあれば憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延岡コイン100ポイントを進展。

0: FM 延岡も会場から生中継します。ご家族みんなで防災について楽しく学んでみませんか。お問い合わせは消防本部警防課まで。
1: ここからはお天気情報をお送りします。この後8時20分から光の子、8時30分からはラジオで落語ラジラクの時間となってまいります。今日の天気、5月11日月曜日、晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温13度、降水確率は1日を通して 0% になってます。明日5月12日は晴れのち曇り、最高気温24度、最低気温13度、降水確率ですが午前6時から0時までですね、24時 10% になってます。花粉情報ですけれども、今日明日とも少ないということになっております。大まかなお天気情報、13日水曜日は曇りのち晴れ、最高気温25度、最低気温16度、木曜日14日の木曜日曇り時々晴れ、気温最高気温25度、最低気温15度、15日金曜日曇り時々晴れ、土曜日も曇り時々晴れ、日曜日晴れ時々曇り、全般にお天気はいいように感じます。さて今日はいろんな記念日になってますけれども、どうでもいいような記念日と言ったら失礼なんでしょうけれども、ダウンタウンの浜田さんの誕生日なんだそうですね。いろんな記念日の中でみんなで食べようおろしそばというのがありまして、おろしそばに一言、これは8時台にちょっとお伝えしていきたいかなと思っております。そうですね、イベント情報もいろいろありますけれども、これも詳しくはまたお伝えしますけれども、やっぱりなんといっても岩垣のなんですかね、岩垣祭りというのがあります。これもまた後ほどゆっくり話をしていきたいかなと思っております。さてそれでは2曲目いきたいと思いますけれども、生き物係のありがとうという曲があります。これを2曲目にお届けしようかなと思っております。これあの NHK の朝ドラのゲゲゲの女房の主題歌でしたよね。非常にあの向井理さんですか、とっても素敵な、あんな水木しげるは多分いないだろうと思ってるんですけれども、よく覚えてる記憶がございます。はい、それでは生き物係でありがとう。

延岡夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介します。今日は5月8日金曜日と9日土曜日に掲載された三郷町立西郷義務教育学校2年生高浦光馬さんと日向市立在校寺小学校3年生小谷亜子さんの作品を紹介します。まず三郷町立西郷義務教育学校2年生高浦光馬さんの作品です。2年生で頑張りたいこと。僕は体育のリレーで1位になりたいです。僕は姿勢を良くしたいです。僕はサッカーでシュートを打ちたいです。マッチョになりたいです。では学校紹介に行います。

西郷義務教育学校は日向市より西に 25km の山間部美郷町西郷区の中心にあります。令和3年4月に田代小学校西郷中学校が統合し西郷幼稚園を併設した美郷町立西郷義務教育学校として開校しました。現在幼稚園家庭12名、前期家庭48名、後期家庭26名、計86名の園児児童生徒が在籍しています。3つの教訓、活気、和気、根気を柱に学校行事はもちろんのこと、日々の学校生活の中でも自分たちの考えや意見を持ち、仲間と共に問題解決を目指した活動を行っています。また豊かな自然や特産物を活用したダム湖でのウェイクボード体験やチャイクなどの体験学習、若宮神楽、上野原渦太鼓、恩田祭などの地域との関わりを大切にした伝統技能継承活動に積極的に取り組んでいます。以上、西郷義務教育学校の学校紹介でした。続きまして、日向市立在校寺小学校3年生小谷亜子さんの作品です。楽しいフラダンス。2年生の夏休みからフラダンスを習っています。小さい頃からフラダンスの真似をしてみんなから上手だねと言われていたから入りました。入ってみると私が踊っていたダンスと全然違いました。だけどたくさん練習して上手に踊れるようになりました。たくさんのイベントで踊っています。とても楽しいので緊張はしません。これからも練習をして頑張っていきたいと思います。では学校紹介です。日向市立在校寺小学校は昭和21年第一富高国民学校から分立、在校寺国民学校として創立。翌昭和22年に在校寺小学校に名称を改めました。今年度の児童数は462名です。平成28年度キャリア教育文部科学大臣表彰校に選ばれた在校寺小学校は、目標を持ち自分や友達の良さに気づき、共に伸びる宝っ子の育成、たくましく仲良く生きる賢い子を育てるを教育

く目標に挙げ、子ども一人一人を大切にする学校、一人一人に将来必要な力をつける学校、職員、保護者、地域みんなで教育に関わる学校、笑顔あふれる学校を目指しています。花丸サポーターとして地域の方々に算数の授業に入っていただいたり、田植え体験や富島高校生とのヘベスゼリー作り、希望者参加のサーフィン体験教室なども行っています。以上、在校寺小学校の学校紹介でした。この光の子は今日の夕方の番組宇宙へ帰ろとでもご紹介します。以上、光の子のコーナーでした。では次の曲の紹介をします。ちょっと早いんですけれどもね、感じがチューブのあー夏休み。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 桂銀次のラジオで落語ラジ落。このコーナーは紅葉加工株式会社の提供でお送りします。紅葉加工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す紅葉加工。演目、花色木綿。
2: 桂銀次にて一席お付き合い願いたいと思います。本日は泥棒のお噂でございまして。
3: おう、新米、こっちへ来い。親分なんでございましょうかな、うん。おめえもな、そろそろ仕事をしていい頃かと思うからな。今日は空き巣狙い行って来い。
2: わかりました。空き巣狙いですね。
3: うん。留守の家を見つけてそこに入って仕事をする。そこでだ、もしやってる最中に家の人に見つかっちまったら、お前どうする？逃げ出したりとかしちゃいけねえんだよ。
2: 逃げ出しちゃいけないんですか？
3: ああ、逃げるってとな、お上に届け出を出される。大事になっちまうからな。諦めて目の前に盗んだものを出して、誠に申し訳ございません。品の盗みの出来心でございます。と、こういう具合に言うんだ。そしたらな、向こうにだって情があるよ。出来心だったらしょうがないって。許してくれるかもしれない。こういうことがあるからな。いいかい？逃げ出しちゃいけないよ。きちんと謝って。
2: わかりました、わかりました。
3: ああ、そうか、そうか。確かにな。
2: ん？
3: お上に言われたら、大事になっちまうから、それで済ませた方が確かにいいね。留守のうちはないかな。あった、あった、あった。ああ、ここだ、ここだ、ここに入らせてもらって、さあ、盗みにかかろうか、なんだよ。貧乏なうちだね、ここ。何にもないよ。ああ、ふんどしが一本きゃねえや。しょうがねえな。これ盗まなきゃ他に何にもねえや。いや、ふんどしだけ盗んでと。それじゃあ出ようかな。あ、いけない。表からバタバタ足音がする。誰か帰ってきやがった。冗談じゃないよ。裏に抜けて。裏は行き止まりだよ。いけないね。しょうがねえや。この上げ板開けて、縁の下の方に潜り込んじまおう、なんてんで。縁の下の下で潜り込んで息を殺して待っておりまして、いいよ、だった、帰ってきた、帰ってきた。うん？
2: おい、うちが荒らされてるよ。
3: いけない、泥棒だよ。冗談じゃねえ、ここに干してたふんどし盗まれちまったよ。冗談じゃないよ、勘弁してくれよ。おやさんに言わねえといけねえな。おやさーん、泥棒だよ。おやさーん、泥棒。おやさーん、泥棒。おやは泥棒。おやは泥棒。冗談じゃないよ。誰だよ、おやは泥棒なんていうのは大変なんですよ。泥棒が入っちゃった。泥棒が入った。大変じゃないか。何盗まれたんだよ。ふんどし一本盗まれましてね。いや、そんなもんじゃなくてな、もっと金目のものがあるだろう。いろんなもの盗まれたりとか。金目のもん？
2: あ、金目のもん。
3: おお、そうだね。大変なんですよ、大家さん。大家さんとこに持っていこうと思ってた家賃、あれね、三月分そっくり盗まれちゃいましてね。
2: 何？
3: 三月分そっくり、大変じゃないか。だからね、ちょっと待っててもらいたいんですよね。勘弁してください。
2: いやいや、それはな、盗まれたんなら仕方ないよ。待ちますよ。
3: ありがとうございます。他に何盗まれたんだい？
2: いや、他のものはいいんですよ。家賃さえね、待ってくれりゃ。
3: いや、そうはいかないよ。きちんとこういうのはお上に届け出を出さないと言うと帰ってこないぞ。
2: 帰ってくるんですか？盗まれてなくても？
3: いや、盗まれたものしか帰ってこないがな。何が盗まれた？他何か言ってみなさい。
2: 他でございましたらね、泥棒って何盗みますかね？
3: いや、私に聞くんじゃないよ。

0: 最近の泥棒はね、布団なんてのを盗むなんて聞いたが、そう、布団盗まれたんすよ。足も布団盗まれましてね。あ、そうか、布団が一組な。これはな、手がかり目印になるからな、もう少し詳しく、表はなんだ？表？布団の表？いや、あ、大家さんがね、いつも井戸端で干してるあの布団、あれ、なんすか？うちのかい？あれは、女中ので唐草だ。そう、うちも一緒なんすよ。うちもね、女中ので唐草。お前、女中いねえだろ。じゃあ、唐草な。はい。裏はなんだい？裏は、大家さんはなんすか？いや、私のはね、あったかで丈夫だから花色木綿だ。そう、うちもね、あったかで丈夫だ。花色木綿なんすよ。そっくり一緒だね。他、何盗まれた？あとですね、紋付き盗まれましてね。紋付き、それは大変じゃないか。はい、紋付き黒羽舞台だな。裏は花色木綿。裏が花色木綿なわけないだろ。こういうのはね、紋が、これを手がかりになるんだが、三つ紋かい？五つ紋かい？六つ紋でございまして。六つ紋？一つ余計だね。そうなんですよ。染め屋がね、負けてくれまして、お尻のところにもう一個つけたんですよ。これ、肛門って言いまして、ふざけてんじゃないよ。他には何盗まれたんだい、なんてんで。こんな話を聞いておりました。縁の下の泥棒。頭に来たもんですから、開けたパーンと開けろってと冗談じゃねえ。さっきからいろいろ盗まれたなんてこと言いやがって、俺はふんどし一本キャン盗んじゃいねえぞ。なんだよこいつは。え、話を聞くとお前は泥棒か。え、大家さん。あ、え、どうも誠に申し訳ございません。つい品の盗みの出来心でございまして。なんだよこの泥棒、新米の泥棒か。まあ出来心ってんだったらな、許してやらねえこともねえけれども、おい、今の話を聞くと言うと、盗まれたのはふんどし一本だそうじゃねえか。これはどういうことだ。ああ、どうも大家さん、これもほんの出来心でございます。
1: 紅葉加工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す紅葉加工。桂銀次のラジオで落語、ラジ落。このコーナーは紅葉加工株式会社の提供でお送りしました。
2: Stay tuned to FM Nobeoka.
3: 元気ですか？元気ですか？まだまだ歌うぞ！まだまだ歌うぞ！歌えるかい？歌えるかい？歌えるかい？OK！ 夏色！

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: ねえねえ、何聞いちょっと？
2: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聴けるとよ。
1: そうやっちゃ、うちも聞いてみようか。ラジオがなくても聴けるっちゃね。
2: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聴けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
3: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
4: 時刻は7時42分を回っています。政治向きの話はよくわからないんですけれども、なんて言いますか、凄まじい金額のお金の話がよく出てきます。アメリカに80兆円を投資するとかいう話がちょこちょこ目にしますけれども、1兆円ってどんなお金なんだろうって考えたことありますか？簡単に言いますと、どうやって使うか分からないけれども、1日に毎日1億円使ったとして、年間で365億円ですよね。10年で3650億円、つまり30年近く毎日どうやって使うか分かりませんけれども、1億円を毎日使って30年でやっと1兆円になるという凄まじいお金なんですね。まあそんなことは置いといて、やはり日本人ですので、日本語、特にひらがなっていうのが非常に柔らかくていいなと僕は思ってるんですけれども、いろはにほへとちりぬろっていうのがあります。47文字を一回も重なることなく、いろはにほへとちりぬろ、若いを垂れそう連れならむ、ういの奥山けふ越えて、朝き夢めし、えひむほせすという、まあ短歌みたいになってます。非常に遊び心というのか、なんていうか、日本人ってすごいよねと思います。ひらがなにカタカナに漢字、それに最近では英語が、まあ、ローマ字がバンバン入ってきてます。でこれと同じように、数を数える日本特有の数え方ありますね。ひふみよいむなやこと、1から10までですけれども、ひが1番で、ひふみよいむなやこととが10番目、それを引き締めますと、ひととなります。つまり1から10まで揃ってるものが人という、そういった意味合いもあるそうです。その次、ひふみよいむなやもと、ひふみよいむなやこと、もちろらねと続いていきますけれども、ひふみよいむなやこと10の次はも100ですね。山口百恵ちゃんのも100、そして次の地が、もちろらねの地が1000になります。で、もちろら、らが多分1万、そしてねが

10万ということになってきて、これがなんと47文字あります。ひふみをいむなやこともちろらねしきる唯一わぬそうたはくめかうおえにさりへてのますあせえほれけまで続いていきます。これが一文字も重ならずに、つまり我々の先祖日本人はいいから始まって延々とその数字を並べていっただけのことを、もうそうなると長とかじゃなくて敬とか害とか、不可思議とかもう言葉では表せないぐらいにものすごい単位の宇宙観を持っていたんではないのかなっていう気がします。と不思議ですよね。で実はこのただ数字を読むだけのいろは、ひふみよいむなやこともちろらねしきるというのが、いわゆる古神道、まあ、神道ではひふみのりとと言ったり、天津のりとの太のりとって言ったりします。一番有名な祝詞の中で大祓い祝詞というのがありますけれども、これが前半と後半に分かれていて、いわゆるあの伊勢神道系の伊勢神宮の神道系の祝詞では前半と後半の間がないんですね。ところが古神道関係ではこの前半と後半の真ん中にこの一二三祝詞がガポンと入ってます。これは一体何を意味するのかよく分からないんですけれども、もともとその神道というものの考え方はどちらかというと自然科学に近いものの考え方のようで、どうも日本人というのは宇宙とか大自然とかそういったものに、まあ八百万の神々っていうんでしょうか、そういったものに全て何かこう魂が入っているというふうに考えているみたいで、その数は大変膨大なものがある。じゃあ大祓い祝詞は何を言ってるかというと、単純に自分の身の回りとか自分自身をきれいにしましょうって言ってるだけの話なんですね。つまり払えたまえ清めたまえ、払って清めていると自然と自分の心が、精神というか心がきれいになって、もともと神様の分、まあ、分け御霊っていうんですけど、その一部なのであるから、きれいにすることによっていわゆる宇宙からの信号をしっかり捕まえて、自分が正しいことをしているのかそうではないのかということを人間は普通に分かるんだよ。だからみんなできれいに掃除をしましょう。ですから神社の宮司さんたちはもう、まあお寺もそうですけれども、やはり掃除というかそういったことにものすごく力を配って熱心にされております。ちょっと話は変わりますけれども、お寺で思い出したんですけれども、先週このスタジオで先ほどのラジラクで登場された桂銀次さんとお会いしました。とっても素敵な青年で、非常にあのにこやかな笑顔で、こんな人があんな、なんていうかちょっとドスの効いた落語を喋れるんだな、すごいなと思いました。そして銀次さんが帰っていく姿を見て、思わず私ともう一人の方が吹き出してしまいました。それはなぜかというと、銀次さん着流しの着物スタイルでスタジオにお見えになってたんですけれども、帰るときはなんとスクーターにまたがって、足どうしてるんだろうと思ったら、着流しに結構あのスニーカーというかズックを履いてヘルメットをかぶって、そして颯爽とスクーターに乗って帰っていかれました。なんとなくそのお寺の和尚さんが檀家さんを巡る前、檀家参りを巡りっていうんでしょうか、するときにスクーターに乗ってる、そんな姿、あれを見てあの方が落語家がスクーターに乗ってるって想像できる方っていらっしゃるでしょうかね。ちょっとびっくりしました。なかなか私生活もすごい楽しい方なんだなっていうふうに思いました。まあ人それぞれなんですので、なんていうのかな、いろんなスタイルがあっていいとは思うんですけれどもね。さあそうってこの外を見てますとね、3355とその小学生の子供たちが学校に通ってる姿が見えます。ちょっと今日が陰り気味なんですけれども、なんとなくちょっとうつむいて歩いていく子供たちが多いような気がします。なんとなくわかります。いよいよ始まったか学校や、でもこっからが本当に楽しい学校生活を送るんだから、みんなねもうちょっと胸を張って手を大きく振って前を向いて空を向いて歩いていこうよっていう気持ちになってしまい

ますよね。さて、古来の日本人っていうのはそのやっぱり言葉そのものに力があるよ、いわゆる言霊っていう言葉があるんですけれども、そのイロハニホヘトにしてもそうですけれども、ヒフミヨイムナヤコトにしてもそうですけれども、やはり日本人ってその言葉ひらかな、この音っていうものに非常に敏感になります。で、私もこの仕事をして、それまであまり考えなかったんですけれども、先輩のパーソナリティさんたちと話をさせていただいていると、やはり一つ一つの言葉に非常に敏感になって、なんていうか、あ、富山さん今の言葉は違いますよとか、こちらはあまり気にせずに話してたことが実はおいおいっていうふうなことになったりします。ですから私もこの言葉には非常に気をつけていきたいと思います。また言葉によって失敗した話がたくさんございますので、その話はいずれまたゆっくりしたいかなと思います。ここまでは私富山郁也がお送りしました。7時台最後の曲が流れてまいりました。浜崎あゆみでブルーバード。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio.

です。延岡出身で、延岡の好きなところは人が温かいところです。好きな食べ物は生姜焼きで、趣味は最近サウナにハマってます。このタイトが8時をお知らせします。

はようございます。時刻は午前8時を回りました。2026年5月11日月曜日、サンシャインモーニング延岡です。7時台に続きまして、私富山郁也が8時55分までのおよそ1時間お伝えしてまいります。どうぞお付き合いをください。さて、5月11日いよいよ通常の日常が始まりますけれども、7時台にも喋りましたけれども、もともと勉強や仕事って面白おかしいものではないので、ちょっと辛いな、嫌だなっていう風な気になってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やはりその中に楽しみを見つけていく、面白くないけれども頑張って乗り越えた時のその喜びというものをやっぱり見つけていくと、少しずつ仕事やお勉強が楽しくなっていくんじゃないかなと若い頃の自分に言いたい今日この頃でございます。じいさんが言ってることですので、あまりその何言ってんだいっていう風な感じで聞いてもらえばいいかなと思います。さて、この時代時刻ですけれども、この8時台にはデイリーデイリー、夕刊デイリー新聞社の主催ではないね、提供による、デイリーデイリーのコーナーをメインにやっていきたいかなと思います。で、その前にまず今日のお天気情報、今日朝のお天気情報をお伝えしたいと思います。5月11日月曜日、今日ですね、晴れ時々曇り、最高気温24度、最低気温13度、降水確率は午前0時まで 0%、 全く雨が降らないみたいです。で、花粉情報ですけれども、今日明日とも大変少なくなっています。そして明日12日火曜日は晴れのち曇り、最高気温24度、最低気温13度、降水確率は午前6時から午後18時までが 10%、 18時から24時までが 30% となっています。紫外線情報ですけれども、かなり紫外線が強くなってくると思いますので、日焼け対策というか紫外線予防対策はしっかりされた方がいいとは思います。5月13日水曜日、曇りのち晴れ、最高気温25度、最低気温16度。5月14日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温15度。そして5月の15日金曜日、これも曇り時々晴れですね、最高気温24度、最低気温15度、降水確率がこのあたり 20% となってます。それから5月16日土曜日、曇り時々晴れ、また日曜日も晴れ時々曇りと、この1週間天気はかなり良さそうです。降水確率も水曜日が 40% で、あとは 20%、 10% となってます。かなり気候は良くなって、気温もそんなにむちゃくちゃ上がるようでもないです、今のところの天気情報によりますと。ただ最低気温がやはり13度15度前後してますので、朝晩の寒さ対策はしておいた方がいいかなという気がします。ここでメッセージをいただいてますので紹介したいと思います。ラジオネーム京阪特急さん、ありがとうございます。おはようございます。遅い連休をいただきまして、中京方面に行ってきました。帰りに尼崎市久口3丁目27-30にある施設に寄って、お地蔵さんにお線香をあげて手を合わせてきました。ご遺族の個人に向けた手紙が入った箱を見たら涙が止まりませんでした。お友達なんでしょうかね、何かこう京阪特急さん、何かグッとくるものがあったのでしょうか。その京阪特急さんからリクエストをいただいております。一青窈の花水木を1曲目とお送りします。

0: 延岡。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
2: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーは各パーソナリティが夕刊デイリー新聞を読んで、その中で気になったこと、また感銘したこと、感じたことをそれぞれのパーソナリティが紹介していくというコーナーです。私富山が気になったというか、感動したというか、喜んだというその記事がございます。去る4月28日の夕刊デイリー新聞に掲載された仙徳酒造さんの話題をお届けします。今年2026年熊本国税局主催の酒類鑑評会表彰式が4月22日に熊本市で行われて、延岡市大瀬町の仙徳酒造が出品した大吟醸仙徳が優等賞を受賞しました。この優等賞なんですけれども、なんと18年連続20回目の好成績です。熊本国税局内の31の蔵元が合計96銘柄を出品して、このうち優等賞に輝いたのは旧蔵元の15点だけなんだそうです。つまり96銘柄のうちから賞をいただいたのはたった15点ということですね。あと81銘柄は美味しくなかったんでしょうかね。まあよくわかりません。ただ日本酒作りというのは、まあ、大変な作業で、どの蔵元でも真剣に酒造りをしているはずです。その中でなんと18年連続優等賞を獲得するというのは、まあもともとレベルが高かったのかもしれませんけれども、やはり大変名誉なことなんだと思います。まさに延岡の誇る酒造会社だと思いませんか。大吟醸仙徳はその他吟醸酒の部でエントリーして、他に熊本工房吟醸酒の部と燗酒の部があるようですけれども、大吟醸仙徳は、山田錦ですね、お酒造りに公的な山田錦のお米をなんと 60% も削って仕入れたとっても高級な一品です。お米をですね 60% 削るということは、それだけでもその一粒一粒を削っていくわけですから大変な作業になりますね。そしてそれをお米を磨き上げると、こう半透明に薄い白い光を放つ、まあ天然石、パワーストーンというか、まあ天然石で言ったら磨き上げられたムーンストーンのような、そういう輝きをなんとか出す、そういうお米で作られた仙徳、大吟醸仙徳ですね。さらにこのお酒はですね、優等賞を獲得した7点のうち3点を占めたことで、門田健二社長は当時でもあるんですけれども、当時代表賞という賞も贈られております。もともと仙徳酒の酒造りはやはり非常にレベルが高いということなんですけれども、でもそれでもやはり厳しい状況というのがあるようで、門田社長も不安定な気象条件もあって

なかなか思い通りにいかないことも少なからずあります。毎年同じレベルのお酒作りを続けることに重圧もありますとおっしゃっています。その中で海副当時をはじめ素晴らしいメンバーの蔵人、そして地元の仙徳ファンの皆様に支えられたおかげですと感謝を口にしておられました。大吟醸仙徳は 720ml 入りで税込み4980円です。アルコール度数は17度です。 720ml で4980円というとやはりかなり、まあ、お高いと言いますか、美味しいだけあって高いということもあるんでしょうけれども、ちょっと自分で私酒飲みなのでガブガブ飲むにはちょっと高いかなという気がしますけれども、でもねこれ贈答品、贈り物としてお酒好きな方に贈るとものすごく喜ばれるんじゃないでしょうか。何もねお酒とかいうのはただ自分が飲むだけのものではなく、遠くにいる親しい友や仲間に紹介をすることも兼ねてお中元やお歳暮などでこの大吟醸仙徳を利用されてみてはいかがでしょうか。さて仙徳酒造といえば仙徳会という会があります。この私もその会のメンバーの末席に名を連ねさせていただいておりますけれども、誰でも彼でも入れるわけじゃなさそうです。定員がありましてすぐ定員いっぱいになって、どなたかが抜けないと次の新しいメンバーが入れないというふうなことになっています。年に何回か仙徳会という、まあ、みんなで仙徳を楽しむそういう会がありますけれども、まあ仙徳酒造さんの会ですから、まあ、当たり前って言えば当たり前かもしれませんけど、乾杯からずっと2時間ほど日本酒です。いきなり乾杯で日本酒、ちょっとドギマギしますけれども、まあ、とにかくその美味しいので美味しい料理をつまみに仙徳をいただくんですけれども、私個人ではお酒って目安が3合なんですね。3合をいただければ非常に気分が良くて、まあ何て言いますか、ウキウキした感じになって、それからさらにお酒を飲むのはややきつい状態になってきます。つまり自分では3合が適量かなと思っているんですけれども、この仙徳会に出席したら3合どころか、まあ一升まではいかないとは思いますけれども、とにかく美味しいものでついつい飲んでしまいます。そして私自身の、特徴って言いますか、ある一定の量を超えるとお酒がお酒ではなく美味しいお水のように感覚が変わってくるところがあります。それも、まあ、冷静な部分も残ってますので、あ、やばい、これ以上飲むとちょっといかんぞ、ここら辺で少し止めとかないとっていう、その冷静な声が頭の中で聞こえてはくるんですが、隣に座ってる紳士に毎杯どうぞと言われてしまいますと、コップに残ったお酒、あーいやこれはどうもって言いながらコップに残ったお酒を飲み干してまたついでいただく。それをちびちびやってると、今度は反対側に座っておられる淑女の方に、まあ旦那さん一杯どうぞって言われると、あーこれはこれはと言ってまた飲みかけたコップのお酒を飲み干してその尺を受けてしまう。まあそうしてこうしているうちに、初めは練習でスタートするんですけれども、途中から花神楽という、これも非常に美味しい仙徳のお酒なんですけれども、これの瓶ごと缶にしたものを社員さんが持って見えるんですね。やはり日本酒というのは、もちろん冷や酒も美味しいんですけれども、やっぱり熱くして飲むというのも日本酒の醍醐味ですよね。世界中探してもお酒を熱くして飲むっていうのは紹興酒と日本酒ぐらいじゃないでしょうか。例えばブランデーなんかを飲むときも手のひらでやや温めて香りを立たせてゆっくり飲むということはありますけれども、熱々の缶にはしませんよね。まあ焼酎でもお湯割りというのがありますけれども、焼酎そのものをあったかくするっていう話はあんまり聞いたことないです。中にはあるかもしれませんけれども、でもやはりお酒そのものを熱くして飲むのはやはり日本酒の独特の飲み方じゃないかと。そしてその熱いお酒がまた美味しいんですよね。これがいかんやん、酒の味が水にしか思えない美味しい水だと思ってるところに熱い酒が入ってくるとしばらくおっと思うんですけれども、これも温か

いまろやかなお水飲み物のように感じてしまって、ついついやってしまいます。とっても酒飲みっていうのはその都合のいいもので、これは、自分じゃない、美味しい仙徳が悪いんだと、どうしても他の人のせいにしてしまう。私はもう酒を飲んであまりこう乱れるということは自分ではないと思ってますけれども、やっぱり一番恐ろしいのが記憶をなくすことがたまにあります。でもそれはそのウイスキーなどの強いお酒を飲んだ時に限ったことで、日本酒を飲んで記憶を残なくなったことは学生の頃に一遍あるのかな、そんな感じ。もともと私お酒そんなに強くなくて、まあ3合ぐらいだったら誰でも飲めるぐらい、まあそれで気持ちよくなる程度なので決して強くはないんですけれども、初めてお酒を飲んだ学生の時を考えますと異様に弱かったんですね。例えばウイスキーの水割りの匂いを嗅いだだけでこうリバースしてしまいそうな、なんかこのちょっと苦手だったはずなのが、あれから幾数十年経ちまして、今ではもうガパガパお酒を飲んでしまってる自分がいます。そして日本酒といえばやはり時代劇、なぜ日本酒がこんなに好きになったかというと、時代劇大好きだった私が、時代劇では必ず日本酒が登場します。その中でもいろんなその映画テレビなどありますけれども、非常に記憶に残ってるところでは藤田誠さんが主演された剣客商売、原作が池波正太郎さんなんですけれども、池波正太郎さんが江戸時代の食べ物とかお酒に非常に詳しかったみたいで、テレビドラマの中でもいろんな料理の中に必ずお酒、日本酒が登場してきます。それをまた藤田誠さん演じる秋山小平という主人公が、まあ、実に美味しそうに飲まれるんですよね。私は他のその映像とか他の人が美味しそうに食べたり飲んだりしてるのを見ると、それにすぐ感化されて、ああ俺自分も食べてみたい、自分も飲んでみたいというのが小学生の時からの我ながらの癖でした。そしてもう一つ私の中で忘れられないテレビ時代劇があります。それはスローニン花山大吉というテレビ時代劇だったんですけれども、残念ながら宮崎県ではその花山大吉、その前の月影兵庫などというスローニンもののテレビ放映はされてなかったようで、ちょうどその関西では、東京でもそうだと思うんですけれども、そのいわゆる反対側、同じ土曜日の8時からの番組だったんですけれども、ちょうど土曜日の8時からはドリフターズの全員集合という番組があって、宮崎県ではそのドリフターズの全員集合の方を放映されてたみたいです。ですので松方弘樹のお父さんの近衛重四郎さんの花山大吉面白かったよねっていう話を、宮崎県の同世代の方にしても皆さんハテナマークが頭の上にいっぱい浮かんでる状況で、何それって、なんか近衛重四郎って聞いたことある、確か松方弘樹の親父さんだっけみたいな感じの反応しかなくて、ちょっと寂しい思いをしております。今でもこの近衛重四郎さん扮する花山大吉さんは通常は通人ぶってるというか、まあ食事やお酒にもうるさい、細々うるさいことを言うんですけれども、一旦酒の魚におからが出てきますと、それはもうなんていうか、もう凄まじい見苦しさの飲み食いをするんですね。とてもとてもこのラジオでは放送できないような言葉を発しながら、まあおからをガブ食べし、お酒をガブ飲みし、むちゃくちゃに酔っ払って、そういう姿を見ても、小学校の時ですから、その放映があったのは、そんなに美味しいんだろうかお酒が。で大人になってからおからを食べ、お魚にお酒を飲んだけれども、いまいちピンとこないですね。刺身食ってる方がずっといいかなって。役者さんってのはすごいですね。本当にその美味しい美味しいおからでお酒を飲んで、まあ視聴者にお酒もおからもこんなに美味しいもんだということで、その時全国で放映のあった地区ではおからがバカ売れしたそうです。まあそういうこともありまして、日本酒というのは我々日本人には欠かせない、そして私の大好きな時代劇にも絶対に欠かせない要素の一つだと思います。確かこのコーナーはデイリーデイリーのコーナーだったと思うんですけれども、気がつけば、
洗濯洗

0: 特のコーナーといいますか、酒飲み酒飲みのコーナーになってしまったかもしれません。有刊デイリー新聞社様、どうもすいません。しかしこういうお話ができるのも有刊デイリー新聞が仙徳さんのこの素晴らしい業績を記事にしてくれたおかげだということで、有刊デイリー新聞様ありがとうございます。ということでデイリーデイリーのコーナーでした。
1: 有刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする有刊誌です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 有刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: はい、ではお酒飲みのコーナーが終わりましたの、あ、すいません、デイリーデイリーのコーナーが終わりました。この次にちょっと一曲かけようと思っております。まず曲に行きますね。平原綾香のジュピター。

0: FC の向かい方の桑原です。5月17日日曜日、九州サッカーリーグ第5節 FC 延岡あがた対ネクサス都城 FC が西田陸上競技場で開催されます。今回のホームゲームは FM 延岡とのコラボで、試合中ラジオを聴いているような感覚で試合を観戦できます。皆様の応援が力になりますので、ぜひご来場いただき、この街のチームをみんなで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。
1: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
2: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
3: デイリーデイリーのコーナーでお酒のことをちょっと喋りすぎましたけれども、正直言ってまだまだ喋り足りません。まあ、そのうちまた喋る機会があると思います。今お送りした平原彩香のジュピターなんですけれども、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、もともとはグスタグ・ホルストの組曲惑星の中の第4曲なんですね。この惑星組曲は第1曲火星から金星、水星、木星、土星、天王星、海王星と7曲まであります。特にあの第1曲の火星、それぞれに神様の名前がついてて、第1曲火星は戦争の神、第2曲金星は平和の神、第3曲水星は翼を持った使いの神、そして今のジュピター第4の木星は快楽の神だそうです。そして第5惑星土星は老年の神、私のことかな。第6の天王星は魔法の神で、最後の第7脚海王星は神秘の神となってます。聞いたことがある方はご存知でしょうけれども、この第7脚になりますと、もう何がなんかわけのわからないほにゃはにゃはにゃはにゃしたような、ホラー映画の BGM に最適かなみたいな、そんな風な曲です。それに比べて第1戦争の神の火星は、そうですね、あの宇宙戦艦ヤマトっていう漫画があって、そこにデスラー総統率いるガミラス軍が出撃するところに

ダンダンダンダダダダンダンダンダダダンみたいな、そんな曲で非常に面白いです。興味のある方はホルスト組曲惑星を聴いてみてはいかがでしょうか。さて、私が考えてたコーナーがちょっとお酒の喋りすぎてちょっと喋れなくなってきたかもしれないですけれども、続いて先に曲いきましょうか。8時台3曲目、竹内まりやで不思議なピーチパイ。

憂いなし。5月17日日曜日、古川町松山橋下流で延岡市水防訓練が行われます。雨天決行です。自衛隊のかっこいい特殊車両や防災グッズの展示エリアも充実。ご来場の方には延

0: コマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた。ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。お問い合わせはメール886@fmnobeoka.jp。ぜひお気軽にお寄せください。FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 時刻は8時40分を回りました。この2時間毎回どう過ごしたらいいんだろうと思ってたんですけれども、やはり好きなことを喋ってるとあっという間に時間が過ぎてしまって、大切なもっとお伝えしたいことが漏れてしまったりということでちょっと反省しております。メッセージをいただいております。ラジオネームいちごさん、いつもありがとうございます。富山さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今朝はお酒の話題ですね。お酒はそんなに飲めないので、子供がノンアルコールのビールを買ってきてくれました。家族が集まった時などはノンアルビールで一緒に楽しんでます。ノンアルコールもたくさん種類がありますのでいいですね。ノンアルを考えた人とメーカーありがとうですといただいております。そうですね、ノンアルも初めはこれがビール、みたいなところがあったんですけど、最近のノンアルは非常に進化してまして、全くそのビールと遜色のないような味香りがしたりして、私もその、毎回毎回こう飲むわけではなく、ノンアルビールなどを利用して楽しく過ごすこともよくあります。さて、そういうことで、一つだけこれから、ね、仕事をやっていくという中で参考になるようなお話がありますので、ちょっとそれだけは紹介していきたいと思います。アップルの創設者のスティーブ・ジョブスは議論を恐れない人でした。ある時、開発中のマッキントッシュの起動時間を短くするように命じ、難色を示すエンジニアに対しても説得するのをやめませんでした。仮に起動時間を10秒短くするだけで人の命が救えるなら、そうするかと問い、こう続けました。世界中でマッキントッシュを使う人が500万人いた場合、1日10秒余計な時間がかかると年間3億時間ほどの違いになる。言い換えれば、1年間で100人分以上の人生に相当する時間を節約できるんだ。この言葉に刺激を受けたエンジニアたちは、その後の数週間で起動時間をなんと28秒も短縮したといいます。より良いものを作るためには意見を戦わせることを恐れてはいけないですということです。面白いことを言ってる人がいますね。同じようなことですけれども、アメリカの実業家ウィリアム・リブレイ・ジュニアさんという人は、2人の人間がビジネス上の問題で常に同意しているとしたら片方は不要である。まさにそうですよね。やはり言いたいこと、言わなければならないこと、おかしいと思ったことは正々堂々と言うべきじゃないのかな。特にビジネスの世界では、日本人によくある忖度をするという、これも美徳ではありますけれども、その忖度が相手を重んじての忖度であるのか、そうでないのか、自分を保身のための忖度であるなら、そんなものは捨ててしまって、そこはおかしいんじゃないですか、ここはこうした方がもっといいんじゃないですかっていうことをどんどん言えるような環境を作ることも、自分の仕事、それから会社そのもの、あるいは勉学の上でも大切なことなんじゃないでしょうか。今日から正常と言いますか、本当に平常の一日一日が始まっていきます。胸を張って力強く進んでいくためにも、やはりいろいろこう失敗を恐れずに言いたいことをしっかり言う、そういったことも必要なのではないかなという気がいたします。それでは次には、今通勤中のお客さんじゃない、リスナーさんもいらっしゃるかもしれないんですけれども、非常にノリのいい曲で、お届けしたいと思います。松任谷由実で中央フリーウェイ。

時刻は8時48分を回ってもうすぐ49分になろうとしています。この時間もあと5分少々で終わりとなります。簡単にイベント情報を紹介します。5月下旬から6月上旬にかけてホタルの鑑賞とかホタル祭りがあります。特に北側のホタルってすごいですよね。去年ちょっと時期を間違えて6月下旬に見に行ったんですけど、一匹のホタルも見つけることができず泣く泣く帰ってきた、そういう思いがあります。今年はこの5月下旬から6月上旬に向けてもう一回チャレンジして、あの美しいホタルたちを見たいなと思っております。から7時台にも少し紹介しましたけれども、日報海岸岩垣祭り、延岡市、門川町、日向市、そして大分県の被災地市の3市1町で開催されます。門川町ですね。ネットで調べたんですけれども、場所的には北浦町古江の北浦海岸パーク内の柿屋、道の駅北浦のレストラン海鮮館が延岡市春日町の国技館で行われているようです。参加店で岩垣をお召し上がりの方に豪華景品、1等が伊勢海老セット、2等が地元の特産グルメセット5000円分、3等が同じく地元の特産グルメセット3000円分ですか、というふうなことになっています。それと5月30日と31日雑貨でプラスという雑貨店が延岡総合文化センターで行われます。そして6月になりますけど、6月20日と21日に第42回手作り雑貨フェアがやはり延岡文化センターで行われるということです。さて最後の曲、少しおとなしめのバラド風の曲がかかってまいりました。ここまでお伝えしました私富山郁也でしたけれども、また来週お会いしたいと思います。皆さん胸を張って日々を過ごしていきましょう。ということで山崎まさよし、ワンモアタイム、ワンモアチャンスを聞きながら失礼します。それではアディオス。

今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる「リッスンラジオ」、カタカナで「リスラジ」と検索。

0: Listen Radio。 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098-221-0886 までお寄せください。9時です。